0: danske mesterskab i hus.
1: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en PhD om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et Hansa-virusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
2: Jeg var op og ned, men vi har helt tiden haft tro på det, og altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
4: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk kort for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
5: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
3: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
1: safely. Det er ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodboldeufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
4: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
5: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver to personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
2: Det der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybblå vil nogen sige, regering. Men den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.
3: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når AGF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
4: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
3: Jamen, det er jo, altså, lyt. Det er jo en kæmpe fest.
1: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en mandag morgen. Den 11. maj er det i dag, og klokken er lige nu knap og nap 5:07. Jeg er klar her i Morgenklubbens studie til sådan lige at få dig igennem denne her første time af mandagen, hvor der atter er stemmer i din radio. I første omgang så er det jo bare en enkelt stemme, nemlig min, men jeg har taget lidt flere stemmer med, sådan, så jeg ikke er det eneste, du skal høre på den næste lille times tid. For jeg har selvfølgelig også taget en masse musik med, og noget af det, det er sådan fra den almindelige playliste her på P4. Men så har jeg altså også lige håndplukket et par perler, som jeg glæder mig til at præsentere dig for sammen med vores faste morgenrutiner. Så skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo, det skal vi da. Og det kommer vi her med et nummer fra Burhan G og Medina, som igen er gået sammen i en ganske formidabel duet. Den hedder Gemt dit nummer. Godmorgen.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Jay kommer igen, og det gjorde de så, mens klokken den blev 14 minutter over 5, og det er et ganske udmærket tidspunkt sådan lige at få tjekket ind hos sjælen. Er den vågen? Skal vi lige gøre noget ekstra særligt for, at den ligesom kommer med ind i denne her mandag morgen og det hele taget i denne her nye uge? Ja, det skal vi. Den der sjæl skal have en godmorgen-natsang, og her har jeg altså i dag taget fat i noget af det helt tunge skyt. Et solnummer, som simpelthen er så lækkert, at det bare får din sjæl til nærmest at vibrere. Det er nemlig Simply Red og klassikeren her, If You Don't Know Me By Now.

0: simpelthen så godt, det her nummer. Det gør i hvert fald noget rigtig godt for min sjæl. Jeg håber, at det samme skete for dig. Dagens godmorgen natsang kom altså fra Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Og derfra videre med lidt musik fra Sabrina Carpenter. Hende får du her på Manchild.
1: Oh boy.

Clara Sofie og Rune er kun, når tiden går baglands. Tiden går rimelig meget forlands her i morgenklubben, og lige nu der er den 5:05, og det betyder, at det er blevet tid til lige at få rystet kroppen godt og grundigt igennem. Lige kom ud på gulvet, og så bare simpelthen mærk efter i din krop. Lad den gøre det, musikken ligesom dikterer, for nu skal vi nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Og den er i dag på forslag fra Henrik fra Middelfart, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Og i den mail, der skriver Henrik sådan her: "Godmorgen Julie og alle i klubben. Jeg vil gerne komme med en kropslig kickstarter fra sidst i 70'erne, nemlig Amy Stewart og Knock on Wood. Den kan sende mig på dansegulvet selv om morgenen. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart." Og Henrik, jamen det er jo lige præcis det, sådan en kropslig kickstarter skal kunne. Den skal kunne sende dig ud på dansegulvet, også selvom klokken kun er sådan lige der, lidt i 5:30. Så lad os komme derud, sammen med altså Henriks bud på en kropslig kickstarter, Amy Stewart og Knock on Wood.

Olly Murs og Demi Lovato her på nummeret op. 6:08 er klokken, og det er dermed blevet quiz-tid i morgenklubben. Vi skal nemlig lige have tryktestet de små grå. Lige mærke efter, hvor vågen er din hjerne egentlig, og det gør vi som altid med en omgang musik-quick-quiz. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albummet In The Red? Ja, hvad var det for en dansk sangerinde, der i 2005 udgav et album med titlen In The Red? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Raven Lanae og Love Me Not.

Raven Lanae og Love Me Not, lige før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Og i dag, der quizzer vi altså i kategorien nullerne. Det kunne lige så godt have været kategorien dansk musik for spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag. Det lyder nemlig sådan her. Hvilken dansk sangerinde udgav i 2005 albumet In The Red? Og svaret er, at det gjorde Tina Dickow. Tina Dickow startede som bekendt sådan ret tidligt med musikken. Hun blev hovedsageligt inspireret af forældrenes kæmpe anlæg hjemme i barndomshjemmet i Åbyhøj ved Aarhus, hvor hun lyttede til deres plader. I starten af nullerne så tog hun så til England for at udfordre sig selv og også for at jagte den helt store musikdrøm. Og det blev blandt andet til et samarbejde med gruppen Zero Seven, men det var altså Tina Dickows soloting, der sådan i højere grad gjorde væsen af sig selv, især herhjemme, hvor at det blev bemærket allerførst med albumet Notes. Men det helt store sådan mainstream gennembrud, det kom altså med albumet In The Red, og sidste år der kunne det album altså fejre 20 års jubilæum. Og tilbage i april, ja, der fejrede Tina Dickow selv så sit 25 års jubilæum i dansk musik, og det gjorde hun med en ganske uforglemmelig koncert i Royal Arena. Og lige i øjeblikket, der kan man så opleve hende som en af deltagerne i Toppen af Poppen, men lige nu, der kan du altså opleve hende her i radioen med titelnummeret fra det album, som det hele handlede om i dag. Her, der er det Tina Dickow og In The Red.

Tina Dickow og titelnummeret fra albumet In The Red. Tina Dickow var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om et kort øjeblik, men først så kan vi lige smutte forbi det danske band Søn og deres nummer Skabt til at være to.

Søn og skabt til at være to bragte os frem til et tidspunkt, der hedder sådan lige knap og nap 8 minutter i 6. Og derfor skal vi have fat i dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersanger. Den er i dag bestilt af Tine, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære Julie og resten af morgenklubben. I går den 10. maj ville jeg gerne have sendt en hilsen til min mor Lene. Først og fremmest fordi hun havde fødselsdag i går. Men jeg vil også gerne minde hende om, hvor sej hun er. For udover altid at være den første til at hjælpe, når behovet opstår, hvad enten det gælder god mad eller en skulder at græde ud ved, så har hun altid udvist en beundringsværdig styrke. Og derfor vil jeg rigtig gerne fejre hende lidt på bagkant med sangen Wind Beneath My Wings med Bette Midler. Stort tillykke med fødselsdagen i går, mor. De kærligste hilsner fra Tine. Og Tine, jamen vi stemmer dig i og ønsker din mor en lille smule forsinket tillykke med fødselsdagen i går. Og så fejrer vi hende ellers med det nummer, du har bestilt til hende, nemlig Bette Midler og Wind Beneath My Wings.

Tines mor havde fødselsdag i går, og det skulle sørme også lige fejres og markeres i dag med en hjertestartersang, som altså var Bette Midler og Wind Beneath My Wings. Morgenklubben er så småt ved at være slut for i dag, men hvis du bliver hængende her på kanalen, og det synes jeg i den grad, at du skal gøre, så får du om et kort øjeblik en radioavis, og efter den, så får du en masse gode kollegaer, som sidder klar rundt omkring i landet, klar til at give dig P4 morgen. Det sidste nummer, jeg har med i dag, det kommer fra Falula, det er Perfect Tense, og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig mandag, og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det overlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
1: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
1: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
4: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
1: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirus. Her til morgen er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at Divi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
5: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
6: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her. Og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
7: Kan du være i det overhovedet?
6: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
1: Her lød det her fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
8: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
1: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God morgen Bornholm. Klokken den er 6:08, og i studiet der står Christoffer Tauber og Iben Mortensen.
2: God morgen.
1: Og må jeg bare lige sige, koster de vi?
2: Det må du da gerne. Ja. Det tror jeg, der er mange, der siger det.
1: Ja, og jeg har også taget en lille grøn. Det er godt nok ikke en hvid trøje på, men altså, jeg har taget en lille AGF-trøje i anledningen.
2: Kom så, de grønne lyder ikke så godt, vel?
1: Nej, det er lige præcis det. Det er lige præcis det. Nå, men i hvert fald, godmorgen skal der lyde herfra. Og et kæmpe stort tillykke til alle jer AGF-fans, der nu efter 40 år har fundet Superligaen jo.
2: Tak skal du have. Ja.
1: Altså, du er jo fra Østjylland.
2: Og jeg er fra Aarhus, om jeg må bede.
1: Okay, sorry.
2: Altså, ja.
1: Okay, okay. Jamen altså, tillykke, Iben, så.
2: Ja, ja. Mest til mig.
1: Ja, mest til dig, faktisk. Ja, alle.
2: Stor dag, i hvert fald var det i går, og det er også noget det, vi skal snakke en lille bitte smule om den her morgen.
1: Ja, det er det i hvert fald.
2: Dog skal vi også zoome ind på Bornholm, og for eksempel storken. Aha, meget vigtigt, noget vi har fulgt den seneste uge. For vi skal nemlig ud og tjekke, om det der storkepar, det stadig er her. Og om de hygger sig redden ude i Persker. Vi har sendt vores live-reporter Frederik Hvid afsted allerede nu for at undersøge den sag lidt nærmere. Og ellers så, jamen, hvad skal vi stå for? En værsgo morgenmusik, regional lyd og vind, vejr og jamen, godt selskab.
1: Jamen, er det ikke en aftale?
2: Velkommen til.

0: Ja, det her, det var Homewrecker, som Somber har lavet. Klokken, den er 13 minutter over 6.
1: Jeg tror, Aarhus er lagt ned af sygemeldinger i dag, hvis du er en af typerne, der skal på job. Fordi vi skal jo altså forbi det, Christoffer.
0: Ja,
1: der er jo nok et par AGF-fan, der har ekstra ondt i hovedet.
0: Ja, sådan, det tror jeg.
1: En omgang mandag morgen her. AGF, de vandt nemlig 2-0 over Brøndby.
0: Ja.
1: Og blev altså så dermed danske mestre for første gang i 40 år.
0: 40 år.
1: Sådan. Og jeg skal da ellers lige love for, at min gamle hjemby, altså 8000, altså Aarhus C, de var ved at gå over. Freed from Desire her blev der lullet ind over på et absolut altså fyldt proppet til bristepunktet lille torv i midtbyen Aarhus C. Også med Rådhuset, der var der også gang i den. Jeg tror faktisk næsten ikke, der var et sted inde i byen, du ikke kunne mærke den absolut sindssyge stemning med vinskum. For de vige, selvfølgelig. Vores kollega Christian Pedersen, han gjorde sig et bravt forsøg på at lave en lille reportage fra Rådhuset i Aarhus i aftes, mens han var omringet af en masse glade fodboldfans.
2: Ja, nu ser vi også busser, der ganske lidt kan komme forbi, fordi ellers er det et sted, hvor der løber folk rundt ude på gaden, hvor der er biler, der kører med flag, der hænger ud af vinduet, der er blevet skudt fyrværkerier i lige for et øjeblik siden. Et par af dem, der er på vej ud i en fejring her.
3: Ja.
2: Hvad skal der ske?
3: Jamen, vi går ned i busgaden og ser, om den virkelig er lukket. Det er jo helt urealistisk at forholde sig til det her. Vi har tænkt over, hvad skal vi gøre, og nu er det pludselig virkelig. Min ven står her.
4: Jeg griner og græder.
3: Det er en vidunderlig fornemmelse, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at forstå det, før det virkelig er summet ind. Det her, det er en af de bedste dage i mit liv.
0: Må jeg lige sige,
1: ja, det må du.
0: Christian Pedersen, ikke? Jeg så ham på TVA Live i går, og hold op, hvor han kæmpede med de der AGF-fans, fordi de var simpelthen alt for glade til at nærmest være i live. Det var helt vildt.
1: En brav mand, vi havde sendt ud i felten, fordi som der også blev nævnt, så var blandt andet busgaden jo også lukket.
0: Fuldstændig.
1: Ja. Ikke til hverken at presse sig frem eller tilbage der.
0: Ja.
1: AGF-spillerne var jo faktisk ikke engang til stede i byen med det samme. De skulle nemlig lige en tur hjem fra Vestegnen, fordi de havde spillet kamp mod Brøndby, som jeg altså nævnte lige før. Og da de så kom til Aarhus med bus, ja, så var der jo selvfølgelig også nogen, der var klar til at tage imod dem. Blandt andet AGF-anfører Patrick Mortensen synes også, det var dejligt at være hjemme i 8000 igen.
5: Ja, nu skal vi ind og hygge os, og så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen.
1: Lige præcis. Fejre det igen på søndag, hvor det jo er officielt.
0: Ja.
1: Men de kan jo ikke slås nu.
0: Nej, prøv at høre. FC Midtjylland, de kan sgu ikke, de kan ikke nappe dem nu.
1: De kan ikke komme derom.
0: Ulvene fra Herning, de kan godt bare pille af, kan de?
1: De kan smutte tilbage ud på heden.
0: Sag AGF-fansene. Vi er jo bare vi er jo neutrale observatører.
1: Sådan er det jo.
0: Ja.
1: Men midt i festen i hjertet af Aarhus, der skete mange ting. Der var vilde scener, og nogle af dem, der især også fik både tv- og radiotid, det var altså fem gutter, der med trommer, klaver, kontrabas og to saxofoner spillede Thomas Helmigs absolut udødelige Malaga, som altså også er blevet AGF's og Aarhus' sådan fællessang. Prøv lige at høre her.

0: Der er også en mikrofon, der får nogle tæsk der, kan man høre.
1: Amen, er det ikke smukt? Er det ikke smukt?
0: Fantastisk.
1: Spillerne de bliver modtaget i dag kl. 4:15 på vores rådhus og skal blandt andet fejres i byen. Men det er jo som sagt først på søndag, at de løfter sådan officielt. Pokalen, fordi de skal nemlig lige en tur i Sears Park, fuldstændig udsolgt, hvor de altså skal spille mod Viborg. Og her har Helmi altså også meldt sin ankomst.
0: Ej, men det er smukt.
1: Hvis jeg kunne være et sted i verden. Jeg siger dig, Christoffer, en god
0: altså
1: dag det her.
0: Aarhus. Jamen, jeg snakker om det. Jeg har jo boet i Aarhus for ikke særlig længe, og man tænker, ej, skulle jeg lige have ventet med, men smukke Bornholm, kaldte det altså. Nå, nu er det ikke Thomas Helmi i musikkens verden, der har meldt sin ankomst, men noget, som jeg tror er blevet drukket rimelig meget af i går aftes, det er nemlig Red Wine med UB40.

0: Det her, det var X med Miss Lee. Klokken, den er 6:06.
1: Jeg vil lige starte med at bringe en undskyldning.
0: Ja, kom med det.
1: Vi har fået en sms ind.
0: Nå.
1: Synes, der er lidt fjendsk stemning mod FCM, ja, inde det i det studie der.
0: Ja.
1: Og det vil jeg faktisk godt
0: Det er jo ikke med vilje, jo.
1: Jeg synes, den tager jeg i hvert fald også på mig, ja, og siger, det beklager. Det var ikke sådan ment. Jeg tror bare, det er en forløsning efter. Jeg har jo aldrig oplevet i min levetid, at AGF har vundet.
0: Det har du ikke.
1: Simpelthen.
0: Det er jo helt...
1: noget af betydning på den måde. Sorry.
0: Ej, ja, de, ja, men de er altså også blevet kørt over et par gange.
1: Og
0: altså...
1: især af, apropos FC Midtjylland, ja, som jo altid har været gode.
0: Nå, men de vandt jo for eksempel også for at være et par år siden, så vandt Silkeborg, altså nabobyen, pokalfinalen over AGF.
1: Næsten kunne Randers have været hårdere. Nå, vi vil bare lige bringe undskyldning.
0: Ja, vi har for god,
1: alt for god AGF-stemning. Det er også meget tilfældigt, at det lige er to, der på en eller anden måde har en tilknytning til Aarhus, der er ind i studiet den morgen.
0: Det er faktisk lidt mærkeligt.
1: Alle fodboldhold er jo gode fodboldhold.
0: Alle fodboldhold er dejlige fodboldhold.
1: Lige præcis. Ja,
0: også FCM.
1: Vi skal jo også snakke om noget af det, der ellers er sket, som ikke bare er AGF. Og jeg synes, der er jo mange øjne rettet mod noget, der hedder Hantavirus.
0: Det er der i hvert fald. Det kan man ikke komme udenom.
1: Og i øjeblikket så er der faktisk 17 amerikanske statsborgere, som altså var ombord på den her, eller på det her krydstogtskib MV Hondius, som er blevet transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Mm. Det oplyser det amerikanske sundhedsministerium. Og to personer transporteres på flyet i det, der beskrives som biologiske isolationsenheder. Man kan selv forestille sig, hvordan det ser ud.
0: Det lyder næsten.
1: Og det er simpelthen et forsigtighedsprincip, lyder det. For en af passagererne har i øjeblikket milde symptomer, og en anden passager er testet svagt PCR-positiv for Andes-varianten af den her Hantavirus. Så,
0: Det lyder sådan lidt som sådan en ny corona eller sådan noget.
1: Ja, men jeg synes, at de har sagt med meget tydelige bogstaver, altså Verdenssundhedsorganisationen, at det er det altså ikke. Men alligevel bliver man sådan lidt... Man får lige lidt sådan få flashbacks, ikke?
0: Ja, og man får lidt, du ved, sådan det ene øje begynder at dire lidt, og man husker den der pind op i næsen og i munden og sådan noget. Ja, det lyder helt forkert, men skal vi gå videre til noget, der er lidt sjovere måske? Fordi det er ikke bare AGF, der har fejret et mesterskab. FC Barcelona har altså også vundet det spanske mesterskab, så der skal også lytte stort tillykke til alle jer FC Barcelona-fans, fordi i søndag aften i går, der sikrede FC Barcelona altså det spanske fodboldmesterskab på en måde, som klubbens fans formentlig er ret godt tilfredse med, fordi de vandt nemlig 2-0 hjemme på Camp Nou over ærkerivalen Real Madrid. Og brød mesterskabsfesten ud. Det er første gang, at det spanske mesterskab afgøres i en El Clásico, som altså betyder, at de her to hold, de mødes, og den indbyrdes strid mellem de to største spanske klubber. Med tre runder igen fører Barcelona La Liga med 14 point og kan altså ikke hentes. Det er anden sæson i træk, at Barcelona vinder det spanske mesterskab, som klubben altså har gjort nu i 29 gange.
1: Det er altså også meget flot.
0: Ja,
1: men det er ikke lige så fedt som AGF. Det er noget, vi holder os til. Men nyhederne skal der også passes, og de kommer om 3 minutter lige efter Love Shop. Copenhagen Dreaming.

0: Nyheder fra DR Bornholm.
1: Nu bliver det lettere at få hjælp, hvis man bliver akut ramt af psykiske problemer. I dag åbner den psykiatriske akutmodtagelse nemlig på Hæslevej i Rønne. Og det er et stort fremskridt for mennesker, der lever med psykisk sygdom, siger socialdemokraten Leila Kildeskov, medlem af regionsrådet i den nye region Østdanmark.
2: Nu bliver bornholmerne ligestillet med resten af regionen. Altså masser andre steder er der jo akutmodtagelse på psykiatrisk. Og det skal vi da også have på Bornholm, der skal være altså lighed i sundhed, og det skal også gælde bornholmerne.
1: Og det er en stor fordel for både patienter, pårørende og personale, at akutmodtagelsen på Bornholms Hospital i fremtiden ikke længere skal håndtere både fysiske og psykiske akutte sygdomme, siger Leila Kildeskov.
2: Psykiatriske patienter bliver det en lettelse for, fordi der er folk, der har forstand på, hvordan de skal modtages på den nye psykiatriske skadestue, men selvfølgelig også for de andre patienter, som er på akutmodtagelsen over på hospitalet. Altså man kan jo være selvmordstruet eller udadreagerende som psykiatrisk patient, og derfor er det en kæmpe fordel for både dem, der kommer med et brækket ben eller har skåret sig i hånden, at de kan få lov til ligesom at have hver sit sted at tjekke ind.
1: Den nye akutmodtagelse på Hæslevej i Rønne bliver indviet i dag og tager imod patienter fra i morgen, siger Christine Wostein, der er cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm.
3: Militærøvelsen Baltic Shield er ikke kun faldskærmstropper og store militærkøretøjer på vejene. For nogle veteraner kan lyden af skud, fly og helikoptere nemlig minde alt for meget om tidligere udsendelser og kamphandlinger. Militærøvelsen har været i gang i 4 dage i vandet omkring Bornholm, i luften over os og på landjorden, og har blandt andet til formål at øve forsvaret af Bornholm og Østersøområdet. Og det kan altså sætte meget i gang, siger formand for Bornholms Veteranforum og tidligere kaptajn ved Bornholms Værn, Richard Sølvertorp.
4: Pludselig kan du jo få tankerne tilbage til noget, du har oplevet et eller andet sted, mens du har været udsendt og sådan noget, og det du rent faktisk ikke har det så godt med. Så rammer det jo lige pludselig, og så tænker man, gud, hvad sker der nu?
3: Derfor har Bornholms Veteranforum også sørget for at sprede ordet om militærøvelsen så meget som muligt, fortsætter altså Richard Sølvertorp.
4: Vi har gjort det, at når vi møder nogen, eller vi kender nogen, eller der er nogen af os, der kender nogen osv., så har vi nævnt det, og vi har gjort dem opmærksom på det. Og hvis de har brug for det, så er de altid velkommen til at kontakte os. Vi har jo også en veterankoordinator, der kan kontaktes 24/7.
3: Den dansk-polske militærøvelse varer frem til på torsdag, som altså er Kristi Himmelfartsdag.
1: Mandagen i dag byder på mest skyet vejr og perioder faktisk også med regn. Temperaturer omkring de 10 graders varme, og der tilsætter vi så en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Den kommer til at tiltage til let til frisk, men ude ved kysterne, der vil den altså stadigvis være hård.

0: Joel og Blacksmith gav dig her Honey, 7 minutter over halv.
1: Ja, og så skal vi, om ikke så forfærdeligt længe, ud lige og kigge på noget af det, man på Bornholm har talt mest om de foregående dage.
0: Det må man nok sige. Det har været en storke uge sidste uge.
1: Ja, ja,
0: vi har også selv kigget efter dem et par gange her i radioen.
1: Ja. Ja, præcis. Men vi skal faktisk ud på, lige når vi har hørt en omgang Katinka med tømmermænd, så skal vi ud til vores live-reporter Frederik Hvid, som altså ud at se, om de stadig er på Bornholm.
0: Jeg er spændt.
1: Også mig.

0: Noget af det, der har tiltrukket sig allermest opmærksomhed den seneste uge, har faktisk hverken været den store militærøvelse Baltic Shield her på øen, som vi har gang i, eller kongebesøget i torsdags, men snarere lidt forårsromantik i Persker.
1: Ja, for tidlig i sidste uge, der slog et storkepar sig ned på Lille Gadegård, og ja, gik rimelig meget til makronerne, hvilket altså har pustet liv og håbet. Eller pustet liv i håbet om, at vi måske for første gang i 100 år ser storke yngle her på Bornholm. Og Frederik Hvid, du har jo altså simpelthen lagt vejen forbi reden her til morgen. Er der nogen hjemme, har jeg lyst til at spørge?
2: Jamen, der kan man jo sige, at alt er selvfølgelig relativt. Når jeg står og kigger op på reden herude, så er der altså ikke meget bevægelse op i den. Og det eneste, jeg lige sådan kan tyde af fugleliv, det er altså andre småfugle, der pipper op i træerne bagved. Men nu spurgte du jo, om der var nogen hjemme i dem, og i hvert fald så er du hjemme, Jesper Poulsen, vinbonde og ejer af Lille Gadegård. Altså, det er jo en tom rede, vi står og kigger på nu. Det eneste storkelignende, det er plastikstorken, der står i tårnet ved siden af. Er fuglen fløjet fra reden?
3: Det er det ikke. De kom om lørdag, og faktisk tog de afsted igennem lørdag. Og de kom lørdag ved 12-tiden, eller kl. 10, og så tog de afsted om lørdag. Nok om morgenen, for de plejer ofte at sige dem om morgenen. Og søndag morgen var der bare helt stille.
2: Så altså, de har jo været her en lille uges tid. Altså, det er jo det, resten af Danmark også gør, en lille uges ferie på Bornholm. Altså, tror du, at det er noget? Tror du, de kommer tilbage igen?
3: Selvfølgelig gjorde det. De var der sidste år en halv time, og jo, har det været der nøkke. Og nu er de sandt til næste år kønsmøderne, så kommer de. Og så bliver det her hele sommeren og får 2-3 unge op og fløj.
2: Det er et ambitiøst bud, kan man sige, men altså, nu vil jeg sige, nu har jeg set nogle videoer, de ligner jo nogen, der var kønsmodne i forvejen næsten. Ja. De er fløjet, og det er jo i lørdags, siger du. Det passer jo lidt med, at der i fredag startede en stor militærøvelse med både helikopter og lavt flyvende altså fly her over øen. Tror du, det kan have noget at gøre med, at de måske ikke er blevet her?
3: Det tror jeg ikke, for jeg tror, det er sådan et teenager-taker, der bare var herovre og får fingrene røde, som den er klar til næste år. Men hvis de nu var ligget på røden der, har 3 æg, og der kommer nogle store helikopter på, det snakkede vi faktisk om, så kunne det godt være et problem. Men nu er de taget afsted.
2: Ja, så gør det jo. Så kan de jo helikopter jo flyve alt det, de vil.
3: Ja.
2: Der er jo ikke nogen at skræmme væk, men tror du, at altså, du siger jo selv, du håber på, at de kommer tilbage næste år og lægger nogle æg. Tror du, at vi, altså både som ø og generelt, kan gøre noget for, at vi skaber lidt bedre rammer for, at de har lyst til at blive her?
3: Sagtens, for nu er der omkring 25 storker, der er her på Bornholm i løbet af uge til dig, og unge storker fra Polen. Så hvis bornholmerne ville sætte 10-12 andre storker rød op, spredt på hele Bornholm, så er der chancer for, at der måske være 2 eller 3 storker rød op på Bornholm. For storken bliver jo kun, hvis vi sætter en bolig op til den. Det er ligesom, hvis man sætter en isbok op til småballe, så kommer de med det samme. Og er der ingen isbok, så kommer de ikke. Sådan er med storkene. Så hvis vi vil lave om til en storkeø, sæt 10-12 storker rød op hele efteråret, så skal jeg se til næste år, så er der mange flere storker, der bliver herovre.
2: Jesper Poulsen, ejer og vinbund her på Lille Gadegård. Tak fordi, at jeg måtte komme forbi, desværre uden ret meget held i sprøjen i forhold til at se en stork i hvert fald.
3: Selv tak.
0: Det var altså ikke godt, der ikke var nogen stork i derude.
1: Jeg vil tage den optimistiske hat på. Fra en halv time til en uge, så bliver de altså hele sommeren næste år, som det? Jesper Poulsen siger.
0: Ja, han kom jo med, som du kaldte det her under Frederik Hvids lille live-reportage her, en god exit poll.
1: Det er en god exit poll.
0: Nå, lad os høre noget musik i dem. Hvad skal vi høre?
1: Vi skal høre et stykke fra Frankrig, lidt disco-elektronisk inspireret. Det er Mojo og Lady Hear Me Tonight.
0: Klokken den er lige om lidt 7:15.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
5: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Silent Treatment med Freya Sky fik vi her 10 minutter i 7.
1: Og alt andet end stillhed kunne man jo opleve, tænker jeg, hele natten igennem i Aarhus.
0: Det kan jeg love dig.
1: For AGF fejrer jo selvfølgelig i dag og i går, altså simpelthen måske faktisk til evig tid, ja, det danske mesterskab.
0: Det tror jeg, de kommer til. Det tror jeg, de kommer til.
1: Efter 40 års ventetid. Og det har altså fået os til sådan at tænke lidt over nogle ting, Christoffer, du og jeg.
0: Ja.
1: Det her med store sportsøjeblikke, man selv har haft.
0: Ja.
1: Gennem livet. For en sportspræstation behøver jo ikke at være EM-guld eller en pokal på Rådhuspladsen, tænker jeg.
0: Nej.
1: Det kan jo være alt muligt, og det er her, den nysgerrige sms kommer på spil. For du ved den der, hvor du sender din besked til 1212 og starter med at skrive BH og et mellemrum. Og så er vi jo sådan lidt ude i, hvad er din største sportspræstation egentlig?
0: Ja, fordi som du sagde lige før, altså det behøves jo ikke være en kæmpe stor Champions League-pokal, eller så. Du må også godt skrive ind, hvis du har vundet Champions League. Det vil jeg meget gerne høre om.
1: Men altså, så det kan være, at vi ringer dig op.
0: Ja, det kan faktisk godt være, hvis der er en, der lytter med. Nå, det kan også være, dengang du løb 5 kilometer uden at stoppe. Du gennemførte Bornholm rundmarchen.
1: Det er jo hård.
0: Eller etappe Bornholm, eller noget, du virkelig har trænet op til.
1: Det kan være, at du scorede kampens eneste mål i Serie 5 en gang. Det kan være, at du lærte at svømme først som voksen, uden badevinger.
0: Ja.
1: Eller, hvad hedder den? Badering.
0: Badering, ja.
1: Badering.
0: Og den er også god.
1: Det kan være, at du vandt firmaarrangementet i bowling.
0: Ja.
1: Og kunne kalde dig for The Big Lebowski.
0: Ja, eller har vundet alle på samtlige minigolfbaner på hele Bornholm over din familie.
1: Præcis.
0: Altså, jeg vil sige, en af mine største præstationer, jeg er ikke i særlig god form længere, men for 5-6 år siden, ja, lige da corona ramte, der havde jeg trænet op til Københavns Marathon. Og jeg var i total gigakampform i forhold til, hvad jeg nogensinde har været, ikke? Så bliver det aflyst.
1: Nej.
0: Og så tænker jeg, de skal fandme ikke få mig den der coronavirus der. Så jeg løb det selv. 42,195 kilometer, du.
1: Uden der var nogen, der stod og klappede af dig.
0: Ja, fuldstændig.
1: Hele vejen.
0: Og jeg har taget den dummeste rute.
1: Der løb var du også midt inde i København by?
0: Nej, jeg tog den nede ved Næstved, hvor jeg boede på det tidspunkt. Så løb jeg på sådan et gammelt jernbanespor lige ud i 21 kilometer og lige ud tilbage. Det var det kedeligste, jeg har gjort i hele mit liv. Men det var min største.
1: Sejt.
0: Ja, ja, tak, men det var fandme også kedeligt og hårdt. Det kan jeg love dig for.
1: Det forstår jeg godt. Jamen, hvad er din største sportspræstation? Det er altså det, vi er ude efter. Var det dengang, du slog din irriterende svoger endelig, for eksempel i minigolf med 4 hole-in-ones? Vi er til både de store og de helt små. Det kan også være bare et deltagertrofæ, eller måske, at du var den mest fairplay-spiller, der var på banen, ja, til miniput håndbold.
0: Ja.
1: Vi hører bare rigtig gerne fra dig. 12-12 er nummeret, start dit besked med BH, og så et mellemrum fortæller simpelthen om dit største øjeblik i sportens verden.
2: Husk

0: Christoffer her med Orbit, og nu tager vi altså også lige en rundflyvning omkring vejret.
1: Ja, fordi det er lidt en anderledes vejrudsigt, end den har været et stykke tid, rent faktisk. Fordi i dag, der bliver det mest skyet med perioder med regn.
0: Mm.
1: Op til cirka 10 graders varme, så det er lige lidt køligere, end det normalt har været. Så får vi også en sådan svag til jævn nord-nordøstlig vind, og den tiltager altså og bliver let til frisk, stedvis hård ved kysterne faktisk. Det er sådan lidt efterårsagtigt, synes jeg i virkeligheden.
0: Ja, men vi må helst ikke holde for længe. Ja, det ved jeg ikke. Jeg tænker også, at der er nogen, der savner en ordentlig omgang vand derude.
1: Det er der i hvert fald. Tørken, den havde faktisk stået næsten slået rod her på Bornholm. Og det har nok meget godt af lige at få en lille omgang vand, tror jeg.
0: Men det er okay.
1: Ja, det synes jeg. Men omkring det? De der 10 grader, det er jo fint nok.
0: Det er jo sådan set fint nok. Der er en radioavis på vej til dig lige om lidt. Vi skal bare lige nå lidt musik.
1: Og det bliver Danser med Piger med Danser med Piger.

0: Om tre timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: For at signalere, at uanset hvilken regering der kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
1: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
0: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
2: Nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
4: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virusen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
0: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
4: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
0: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden, ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
5: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
6: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
0: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den har slået 7:08. Det er Christoffer Tauber og Iben Mortensen i studiet. Og jeg har en AGF-trøje på, og du er fra Aarhus, så vi siger Kossa de Vige.
2: Det bliver vi ved med.
1: Ja, simpelthen. Og her til morgen, der spørger vi jo om, hvad er din største sportspræstation? Det kommer vi nemlig til, og det behøver jo ikke være sådan et super Liga guld, man skal have vundet, for ligesom at kunne være med på den her sms.
2: Overhovedet ikke.
1: Nej, vel.
2: Du kan jo gruble over det, og så sende en sms ind til 1212 og starte din besked med BH og et mellemrum, og så dele din største sportspræstation, personligt i hvert fald.
1: Meget gerne.
2: Med os. Men det er ikke det eneste, vi skal snakke om, for vi skal også forbi den længe ventede psykiatriske akutmodtagelse på Helsevej i Rønne, som altså åbner i dag og bliver officielt indviet, klar til patienter, i morgen. For nu bliver det altså lettere at få hjælp, for eksempelvis hvis man har et voldsomt angstanfald, får depression eller selvmordstanker, eller måske er pårørende til et psykisk syg, der pludselig får det værre.
1: Ja, og så skal du også have en masse godmorgenmusik, regionale nyheder, vind og vejr, og så bare, tror jeg, rigtig godt selskab. Er det ikke det, vi kan aftale?
2: Ja, yeah, jeg er med på den.
1: Jamen, så velkommen indenfor.

0: Ja, før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund.
1: Og apropos, undskyld, sportspræstationer. Nu har jeg jo fulgt meget med i prøverne bag Eurovision Song Contest. Ja. Og jeg siger bare, det der med både at danse og synge, som Søren Torpegaard Lund kommer til at gøre helt fantastisk flot på torsdag og lørdag selvfølgelig. Altså, det synes jeg altså også er en præstation værdig, lige at nævne.
0: Prøv
1: at,
0: hey, jeg tænker tit på dem der, når man ser mine musikvideoer, eller til Eurovision, altså koncerter. Dem, jeg så også, jeg tror det var Dua Lipa på Roskilde. Altså, det der med, at man kan danse et helt show, halvanden time, synge, altså, det er jo crazy.
1: Det er også en stor sportslig præstation, og det er nemlig dem, vi fejrer her til morgen på den nysgerrige sms, altså din personlige sports. Præstation eller sportsøjeblik, hvis man kan kalde det det.
0: Ja, ja, præcis. Hvad har du opnået? Altså, du ved, en stor sportspræstation. Har du vundet den lokale bordtennis-turnering, eller har du lært at svømme som voksen? Vandt du, det kunne også være en ølstafet over nogle af dine allerbedste kammerater? Jamen, altså, der er sgu også nogen, der fejrer det, ikke?
1: Det kan være, du har stået på ski engang uden at vælte, eller uden at komme hjem med skader.
0: Jeps.
1: Rulleskøjter, at du endelig lærte det. Ja. Der kan være rigtig, rigtig mange gode sportspræstationer derude.
0: Og hvis du har vundet Superligaen på et tidspunkt. Det er der jo nogen, der har, og der er lige efterhånden mange jo. Og hvis du lytter med og har vundet Superligaen på et tidspunkt, eller i hvert fald den øverste danske fodboldliga, så skriv. Please skriv.
1: Eller noget andet. Altså, Vingegaard må også godt lige melde sig, hvis det var.
0: Magnus Kort, skriv til os. Nå.
1: Ja. Der er blandt andet kommet den her. Den er altså ret sej. Den kommer fra Christian.
0: Ja.
1: Han skriver: mit største sportsøjeblik var, da jeg med nogle kollegaer på Grønland, hvor vi har besteget et bjerg med friklatring til toppen.
0: Okay, det er crazy.
1: Så får jeg allerede sådan lidt dirrende knæskaller herovre, altså, og bliver sådan lidt...
0: Oh. Altså, jeg har jo kriblende vertigo, så det der med at kravle og klatre
1: vertigo
0: og sådan noget... Ja, det der med, når man står op på... Lad os bare sige, du står op i Bornholmertårnet, kigger ud over, så tænker jeg, du ved, jeg falder ned. Du ved, så får man sådan, du ved, så får man følelsen af, at man ligesom bliver trukket mod bunden.
1: Er det bare, hvad hedder det, tømmelød?
0: Nej, men bare sådan, du ved, lidt halvhøj. Jamen, det er jo bare en måske en lidt populær måde at sige højdeskræk på. Nå, men Christian, det er da godt nok en vild bedrift, vil jeg i virkeligheden sige. Altså, og hvis du har oplevet noget ligesom Christian, eller du har bestedet bjerg, det kan også være Kilimanjaro, det kan også være, du har løbet Bornholm rundt. Hvad ved jeg? Folk laver alle mulige crazy ting jo. Så skal du skrive til os på en sms 1212 BH i starten, og så hvad din største sportspræstation er. Det behøver jo som sagt ikke at være en eller anden kæmpestor turnering, du har vundet.
1: Nej, det kan også være, at din største præstation faktisk var at komme afsted ud og røre dig op fra sofaen. Det er altså også meget fair. Det vil vi gerne fejre. Ja. Det kan være, at det var dig, der stod som sejrsherren nummer et på skamlen, da dit firma eller dit arbejde, de skulle til minigolfturnering i sommer, og du følte dig som kongen.
0: Altså, jeg kan også lige dele lidt for mig selv her. Altså, lige nu, jeg delte før, jeg faktisk også har løbet et maraton på et tidspunkt, det er lang tid siden, men lige nu, der er nogle af mine største sportspræstationer, egentlig faktisk bare, jeg kom ud at løbe. Altså, jeg løb 4 kilometer i går, og jeg var sådan lidt, det var sgu meget godt klaret, Christoffer. Det vil jeg sige.
1: Det synes jeg også er godt gået.
0: Ja.
1: Skal jeg spille ind med noget?
0: Jamen, det må du da gerne, for jeg ved også, at du har en lille ting, du faktisk har vundet i dem. Og du er lidt, du er lidt for sagt med de ting. Jeg synes, du skal eje den.
1: Tak.
0: Kom så med
1: den. Det er jo pænt, Adder. Nej, jeg tror, altså, og det er jo så godt nok selvfølgelig mange år siden, men jeg er blevet klubmester i badminton.
0: Se nu der.
1: Ja.
0: Hold nu. Altså, det er jo for vildt.
1: Ja.
0: Klubmester.
1: Og det er jo en titel, der aldrig går imod.
0: Nej, og det er noget, du altid har. Jeg vil faktisk sige, altså, det, jeg går ud fra, at du blev klubmester i en klub i Aarhus.
1: Det gjorde jeg.
0: Blev det fejret, ligesom da AGF de vandt Superligaen i går?
1: Jeg vil sige, at mine forældre var stolte. Begge to. Fordi de havde aldrig tænkt, at jeg skulle vinde noget som helst inden for en sportens verden, tror jeg.
0: Og det er jo de her oplevelser. Og det er jo de her oplevelser, vi leder efter. Den der klubmesterdrøm, eller det der, man måske ikke lige havde vundet. Det kan også være, at du har lært at svømme, eller du ved, vundet den der badminton-turnering, bordtennis, eller du bare er mega god til krolf.
1: Krolf, ja.
0: Ja.
1: Vi hører gerne fra dig.
0: Ja, det hører vi i hvert
1: fald. 1212, start din besked med BH og et mellemrum. Fortæl simpelthen om dit største personlige øjeblik i sportens verden.
0: Ja, og mens du skriver og dutter løs på den der telefon, så skal vi høre Halo. Den her, den er med Beyoncé.

0: Jeg er dansk mester i overspringshandlinger, når det gælder græsslåning. Det har Lonnie altså spurgt. Og det er jo fordi, vi spørger til, hvad er den største sportspræstation, som du har opnået. Og du skal altså også være kreativ her. Du behøver ikke at have vundet Superligaen, bare for at være med i den her. Og der har Lonnie altså været lidt kreativ med den her. Hun er dansk mester i overspringshandlinger.
1: Det kan jeg meget godt lide.
0: Ja, det kan også godt.
1: Når det gælder græs.
0: Ja.
1: Den her fra en anden Christian, der skriver, min største sportspræstation er, at jeg engang har spillet en hel runde golf. Altså 18 huller, uden at gå amok i ejerskab.
0: det synes jeg godt. Det synes jeg altså også er
1: en flot præstation.
0: En flot præstation, lige præcis. Hvad hedder det? Der er også en her fra Flemming i Svaneke. Han skriver, jeg tog idrætsmærket i bronze, da jeg gik i skole, og vi er altså tilbage i slut 60'erne. Og jeg ved ikke, hvad idrætsmærket er, Flemming, men jeg tænker, det må være en eller anden præstation, som du har opnået tilbage i 60'erne, da du gik i skole. Så tillykke med det.
1: Det er, jamen, det er en... noget med, at man, skulle tage et mærke.
0: Ja.
1: Ja, det er, fordi jeg har lige forsøgt at læse en lille bitte smule
0: okay.
1: op her.
0: Yes.
1: For at tage mærket, skal en af prøverne i hver af tre grupper bestås. Altså, man skulle simpelthen noget med idræt, noget med gymnastik og noget med udholdenhed.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Jamen, det synes jeg, der er rimelig godt.
1: Det synes jeg, der er godt gået.
0: Og så har vi altså fået en her fra en Dennis, og jeg tror måske, jeg ved, hvem det her det er, men... ja, han er rigtig god til jiu-jitsu. Han skriver, jeg er danmarksmester i brasiliansk jiu-jitsu for gamlinger.
1: For gamlinger?
0: Ja. Rock Solid Fighting, OSS, og det er Dennis fra Rønne. Jeg mener faktisk, jeg har talt med Dennis om netop jiu-jitsu på et tidspunkt her på Bornholm. Ja, det er rimelig, rimelig godt. Det er også en rimelig voldsom sport, faktisk, jiu-jitsu. Men i hvert fald, tusind tak for alle de her skønne sms'er. Der er plads til 1000 flere, hvis I skulle have lyst til at sende dem. For vi spørger nemlig til, hvad er din største sportspræstation her til morgen? Det kan være, at du har løbet 5 kilometer. Det kan være, at du har vundet Superligaen. Det kan også være, at du er klubmester i badminton.
1: Det kan sagtens være.
0: Skriv til os 12-12.
1: De findes.
0: Ja, de findes nemlig.
1: De findes, de typer.
0: Og måske findes de herinde i studiet endda.
1: Jamen altså. Det er også stærkt at være. Halvdelen af studiet har været klubmester i badminton.
0: Ej, det synes jeg er flot.
1: 12-12 er nummeret at starte i besked med BH og et mellemrum. Fortæl simpelthen om din største sportspræstation, eller bare største sportsøjeblik, sådan rent personligt.
2: Nu kommer der måske nullet mere. Vi udligner. 2 mål inden for 2 minutter. Det hele eksploderer.
3: Superligaens sidste spillerunde er lige om hjørnet, og kampen om toppen er ekstremt tæt.
4: Han tæver den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Liga på B4 følger den intense afslutning hele vejen.
2: Og vi får det første mål. Der er scoring. Den tæller.
3: Intet er afgjort. Du får hele dramaet med til sidste fløjt i liga.
4: Jeg elsker Superligaen!
3: På B4.
0: Ja, vi elsker altså også Superligaen herinde, men den er jo afgjort jo, så det her spot er jo faktisk lidt gammelt, men du skal stadig lytte til liga, når det kommer. Det vil vi bare lige sige herinde. Nå, nok om det. Musik.
1: Eller Augusta Baglæns.

0: Godmorgen. Jeg husker en sæson som miniputspiller i fodbold, hvor jeg lavede 11 selvmål. Godt nok lidt noget lort. God dag derude fra Balle i Bøllebussen.
1: Ja, men det kan man jo også sige i sig selv er en eller anden form for præstation, vil jeg nok lige sige.
0: Jeg synes, det er sejt. Jeg synes, det er nemlig at eje den og sige, det tror jeg ikke, der er ret mange andre, der måske lige gjorde.
1: Ej, det vil jeg sige, og det er jo derfor, vi spørger her til morgen, hvad er din største sportspræstation? 12-12 BH er nummeret mellemrum, og så din største sportspræstation. Du må godt være lidt kreativ. Frem mod de regionale nyheder.
0: Et herligt samarbejde mellem Aretha Franklin og George Michael. I knew you were waiting for me.

0: fra DR Bornholm.
1: Det er et stort fremskridt, at Bornholm nu får en psykiatrisk akutmodtagelse. Det siger lokalformanden for SIND, Foreningen for Psykisk Sundhed, Bente Helms. I resten af Region Hovedstaden har borgerne længe haft mulighed for at opsøge en psykiatrisk skadestue, men først i år har regionen afsat penge af til en på Bornholm, og den åbner i dag.
2: Det kommer til at gøre en kæmpe forskel for de af os, der får brug for at blive kigget på af nogen, der har forstand på psykiatrien, og som kan rumme os og ved, hvad der skal gøres for at hjælpe os igennem et forløb.
1: Det er en stor lettelse for mennesker, der lever med psykisk sygdom og deres pårørende, at de nu kan få hurtigere hjælp i en krise, siger Bente Helms.
2: Det kan være en, der for eksempel er i behandling for depression, det kan også være i forbindelse med afrusning, at man simpelthen pludselig begynder at se stemmer, eller får det rigtig, rigtig skidt, ikke kan rumme, hvad man har i sit hoved.
1: Den nye akutmodtagelse på Helsevej i Rønne bliver officielt indviet i dag og tager imod patienter fra i morgen, det siger cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm, Christine Vogstein. Man kan ikke bare møde op, men man skal altså blive henvist til den psykiatriske akutmodtagelse ved at ringe på akuttelefonen 1813 eller kontakte sin egen læge.
3: En militærøvelse som Baltic Shield kan med store militærkøretøjer, skud, faldskærmstropper, droner og helikoptere minde øens mange veteraner om tidligere udsendelser og kamphandlinger. Og det kan sætte en stor reaktion i gang, siger formand for Bornholms Veteranforum og tidligere kaptajn ved Bornholms Værn, Richard Sølvertorp.
4: Pludselig kan du jo få tankerne tilbage til noget, du har oplevet et eller andet sted, mens du har været udsendt og sådan noget, og det du rent faktisk ikke har det så godt med. Så rammer det jo lige pludselig, og så tænker man, gud, hvad sker der nu?
3: Derfor har Bornholms Veteranforum også sørget for at sprede ordet om militærøvelsen så meget som muligt, fortsætter altså Richard Sølvertorp.
4: Vi har gjort det, at når vi møder nogen, eller vi kender nogen, eller der er nogen af os, der kender nogen osv., så har vi nævnt det, og vi har gjort dem opmærksom på det. Og hvis de har brug for det, så er de altid velkommen til at kontakte os. Vi har jo også en veterankoordinator, der kan kontaktes 24/7.
3: Militærøvelsen Baltic Shield er en af de største militærøvelser på Bornholm nogensinde. Danske og polske soldater træner forskellige scenarier, der godt kunne finde sted på eller omkring Bornholm. Derfor er der også aktivitet til lands, til vands og ikke mindst i luften over os.
1: Og vejret i dag, mest skyet og perioder med noget regn. Temperaturer omkring 10 grader, ellers en svag til jævn vind fra nord og nordøst. Der er altså tiltager til let til frisk, men hvis du er en tur ud ved kysterne, så kan den altså opleves som stedvis en omgang hård vind.

0: Giv dig det. Disco-versionen med Rune Rask featuring Niklas fik vi her 7:55.
1: Vi er også i gang i en god sms den her morgen. Simpelthen, hvor man godt lige må hylde sig selv, løfte pokalen og tænke, ved du hvad, jeg gjorde det. Jeg gjorde det sgu.
0: Ja.
1: Hvad er din største personlige sportspræstation eller øjeblik? Ja. Og der kan jeg godt lide nogen, der tænker ud af boksen. For eksempel Kirsten, der har skrevet her, jeg har én gang vundet over Annie, som er mester i Wordfeud. For det er jo hjernegymnastik.
0: Ah, yes. All right.
1: Ja, en god præstation, det var
0: okay. Altså, skal vi lige tage en til?
1: Ja, kom med.
0: Jeg ser nemlig den her. Den er ret fed, synes jeg. Jeg kvalificerede mig til det første verdensmesterskab for kvinder i 1983. VM blev afholdt i Helsinki, og jeg kvalede i London Marathon. Jeg tror, det handler om løb, det her. Men det er altså en lille verdensturné, vi får at vide her. Der er ikke noget navn på, men personen skriver altså også, tak for glad morgenradio på vej til job. Og ved du hvad? Selv tak. Tak, fordi du lytter med.
1: Jeg vil bare sige, godt gået.
0: Jeg vil bare lige godt gået. Jeg tror, det handler om løb, det her, men det er...
1: Gang i de stænger, uanset hvad.
0: Er der gang i de stænger, der? Tror du også, man kan få gang i stængerne til den her? Måske ikke helt.
1: Altså, skal man ville det?
0: Ja.
1: Men det er ikke et dårligt nummer eller noget. Det er bare Medina og større end os. Eller der var simpelthen lige noget i musikdåsen, der ikke sådan ville det samme som os. Vi prøver lige en gang til. Nej, der var den jo.

0: Nu bliver det lettere at få hjælp, hvis man bliver ramt af for eksempel et voldsomt angstanfald, hvis man har en depression og får selvmordstanker, eller hvis man er pårørende til en psykisk syg, der pludselig får det værre.
1: Nu åbner nemlig den længe ventede psykiatriske akutmodtagelse på Helsevej i Rønne. I dag der er der officiel åbning, og fra i morgen så bliver der altså også åbent for patienter. Og vi har sendt vores morgenreporter Frederik Hvid hen for at kigge på de nye faciliteter.
2: Og jeg er på vej op ad den røde løber igennem det telt, de har sat op ude for indgangen af den nye psykiatriske akutmodtagelse og går ind igennem forhallen og forbi venteværelset, og det er meget... Man kan nærmest... Altså, det dufter af nyt. Ikke helt som en ny bil, men som, altså, som nye bygninger nu engang gør. Ned forbi deres nyligt indrettede kontor og ind i et af samtalelokalerne, der er kommet hernede, hvor jeg... skal snakke lidt med dig, Christine Wurkstein, der er cheflæge på Psykiatrisk Center her på Bornholm. Christine, hvad kommer det her til at betyde for bornholmerne, at, eller de bornholmer, der har psykiske problemer i hvert fald, at der nu er en psykiatrisk akutmodtagelse?
3: Jamen, det håber jeg, at de kan mærke forskel på allerede fra i morgen, når vi åbner for patienterne. Det betyder, at man nu kan komme direkte til psykiatrisk ekspertise, og forhåbentlig kan man også mærke det i den måde, vi har indrettet rummene på. Vi har taget gået meget op i farvevalg og materialer, så der skal være så rart som muligt, og så kommer du til at snakke med psykiatrisk læger og sygeplejersker og assistenter fra starten af.
2: Og altså, jeg kender jo en almindelig akutmodtagelse. Jeg har selv været der et par gange med nogle fysiske skader, men hvad er en psykiatrisk akutmodtagelse så?
3: Jamen, man kan godt lave en sammenligning. Hos os, som på den anden side af vejen, der er det en specialiseret del af et hospital, en specialiseret afsnit, hvor man tager sig af de akutte kriser. Det betyder, at man kan, for eksempel hvis man er svært selvmordstruet, eller hvis du har virkelighedsforvrængning, andet, der gør, at du ikke kan vente til dagen efter hos egen læge, eller hvis du er ambulant tilknyttet, kan vente dagen efter, til du snakker med dine egne kontaktpersoner der. Så vi håndterer de psykiatriske akutte kriser.
2: Vil det så sige, at lad os sige, jeg går forbi ude på vejen, og nu vil jeg ikke bagatellisere noget, men mærker et eller andet. Kan jeg så bare gå ind fra gaden af?
3: Nej, det kan man ikke. Ligesom mange andre steder i landet, så er det en visiteret akutmodtagelse. Og visiteret betyder, at der er nogen med faglig indsigt, der har taget stilling til, hvor hurtigt det her det skal ses. Fordi vi skal altid tænke akutberedskabet, om det er fysisk eller psykisk sygdom, det skal bruges rigtigt. Så det skal det også hos os. Så man ringer til 1813, det der hedder den psykiatriske fællestelefon, kan man også ringe til, eller man kan gå til sin egen læge i dagtid, og så kan man blive visiteret hertil og få en tid, hvornår skal man møde op, og så står vi klar.
2: Christine Wurkstein, cheflæge på Psykiatrisk Center her på Bornholm. Tak fordi, at jeg måtte komme forbi, og ja... Tillykke med åbningen senere i dag.
3: Tusind tak.
1: Der er altså officiel åbning af den nye psykiatriske akutmodtagelse i dag kl. 9.30. Og fra i morgen så tager den nye akutmodtagelse imod patienter.
0: Ja, nu skal vi høre et stykke musik. Gør det hele forfra. Louis Henderson.

0: I Want to Break Free med Queen. Klokken den er 8:09.
1: Og den plingeling betyder jo, som det plejer, at kigge på vejret. Men allerførst, så vil jeg bare lige høre Simon Brix. Det er jo ingen hemmelighed, at I er på vejret. I sidder inde i Aarhus.
2: Ja, det gør vi.
1: Var der vidt til morges her?
2: Ja, der var del med festlig stemning, selvom man aldrig har oplevet det før så tidligt. Jeg tror, som jeg også fortalte mine kollegaer på P4 Østland, jeg var vist en af de eneste i Aarhus, der havde den sjældne kombination af både at være vågen og ædru på det tidspunkt.
1: Boom.
2: Det var der ikke mange, der var. Det er lige nærmest en veloverstået festuge i gadebilledet. Så ja, der har virkelig været fejring her. Man skal vist være lavet sten, for ikke at være påvirket af den slags.
1: Ej, det kribler og krabler i min krop. Nå,
2: ja,
1: du må hellere fortælle noget om vejret.
2: Her til morgen, at det er næsten synd som sådan en eksil, Aarhusianer, at du ikke lige kan få lov til at blive flot over at opleve det.
1: Ej, tal om vejret, for jeg er ked af det nu.
2: Ja, ej, men det skal vi også omkring, og der har vi altså også et regnvejr, vi også skal forholde os til. Det er jo ikke givet så meget indtil videre her hos os her til morgen, men det kommer sandsynligvis til os at komme forbi, så der er nok mulighed for at få en 2-3 mm. Det, jeg er sådan lidt spændt på, det er, at det har sådan ret kraftige kerner, det her regnvejr. Det kommer umiddelbart sådan hen over Skåne og nok også Lolland Falster og Møn, men hvis det bare rykker sig en lille smule, så tager det altså også med, og det kan derfor godt betyde, at vi kommer til at se væsentligt mere regn, end hvad jeg lige beskrev. Så gør det det, ja, så er der måske udsigt til, at vi nærmere kommer omkring de 10 mm. Det er lidt uvist, hvordan det går, men lad os se, hvordan det udvikler sig. Jeg tror umiddelbart, vi kommer til at slippe med de der 2-3 mm.
1: Okay.
2: Ellers, temperaturer, der får lov til at toppe, det gør de nok op omkring 10 grader i dag, så det er ikke helt så lun, som vi ellers har haft det. Og så er der altså heller ikke helt så meget solskin til os, som vi har haft det sidste lange stykke tid, så det er lidt mere skyerne, der får lov til at overtage himlen i dag.
1: Det er i orden. For humøret er godt. Tusind tak skal du have, Simon.
2: Velkommen.
1: Brix. Vi fire, så vær et rigtig god dag.

0: Harry Styles her med American Girls fra albummet med den ret geniale titel Kiss All The Time, Disco Occasionally.
1: Okay.
0: Altså det nyeste udspil fra Harry Styles.
1: Jamen, tak for den opfordring, Harry Styles. Vi har jo stadig gang i vores nysgerrige sms. Vi spørger om, hvad er din største sportspræstation her til morgen? Det behøver ikke at være Superliga-guld eller en kæmpestor turnering, du har vundet. Det kan også bare være en lille sejr, du har vundet i din hverdag. Og der har Dennis altså skrevet ind igen, og han var altså dansk mester i brasiliansk jiu-jitsu for gamlinger, skrev han. Men nu har han søn også skrevet. Det er Carl fra Rønne. Og jeg vandt sølv i Danmarksmesterskabet i brasiliansk jiu-jitsu for 2-3 år siden. Og det er altså Dennis' søn, Carl, der skriver det. Og tillykke med det.
0: Sejt.
1: Det er altså også rimelig sejt, vil jeg sige.
0: Der er masser af plads til din største sportspræstation, sådan i den personlige afdeling. Nummeret, det er som altid 12-12, start i besked med BH. Og et mellemrum, så samler vi op lidt senere. For der er en radioavis på vej til dig. Det handler om, at i dag, der skal Venstres formand, Troels Lund Poulsen, for første gang forsøge at gøre det, Mette Frederiksen ikke kunne, nemlig at danne en regering. Vi hører, hvordan det går lige efter August Højen. Kaster mig ud i.

0: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter venstreformanden, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet og Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelig undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
0: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en rent blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
1: Jeg er jo virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke, i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
0: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
0: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking. Så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
0: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
4: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen. Og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altanen der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
0: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
5: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du selv er AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
6: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
5: Du var ikke med i aftes og i natten. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
6: Jamen altså, når man selv er fra Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
5: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
0: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig. Og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Og dermed skal der lyde et stort godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Klokken den er 8 minutter over 8. Det er stadigvæk Christoffer Tauber og Iben Mortensen i studiet. Vi fejrer en lille smule AGF i den her time. Ah, måske rigtig.
2: Tror du, nu er vi vist ved her.
1: Ja, nu er vi ved at være der. Okay, fandt. Nej, men og vi skal også snakke lidt om en militærøvelse. Netop den her Baltic Shield store militærøvelse, som du måske allerede har lagt mærke til her på øen. Der er i hvert fald både blevet spottet faldskærmstropper i luften over os og store militærkøretøjer på vejene.
2: Og den slags, den kan vi opleve meget mere af frem til Kristi Himmelfartsdag. Det er altså på torsdag, hvor du muligvis har en fridag i øvrigt. Men det er jo ikke alle, der nødvendigvis synes, at sådan en militærøvelse med skud og helikopter sådan er lige sjov. For derfor har Bornholms Veteranforum faktisk sørget for at sprede ordet om den her øvelse til øens veteraner, så de er godt informeret om, hvad der altså foregår her på øen. Yes.
1: Og så skal du også have en masse god morgenmusik, du skal have regionale nyheder, vind og vejr, og så bare jo rigtig godt selskab, altså.
2: Hvis vi selv skal sige det, hva'?
1: Ja, hvis vi selv skal sige det. Vi er lidt beskedne her i dag.
2: Velkommen til.

0: 12 minutter over 8.000 timer var leveret her af Berg.
1: Helt frem til på torsdag, altså Kristi Himmelfartsdag, brager en stor militærøvelse med polske og danske soldater hen over Bornholm. Øvelsen har været i gang siden i sidste uge, og vi har allerede set faldskærmssoldater på himlen over øen, og de kommende dage vil der også være lavtflyvende helikopter, droneflyvning, skydeøvelser og større militære køretøjer på vejene. Militærøvelsen har blandt andet til formål at øve forsvaret af Bornholm og Østersøområdet, men for nogle af de veteraner, der bor på øen, kan lyden af skud, fly og helikoptere minde alt for meget om tidligere udsendelser og kamphandlinger.
0: Og derfor der har vi nu dig med, Richard Sølvertorp. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er jo forhenværende kaptajn ved Bornholms Værn, gik på pension i 2010, og i dag der er du formand for Bornholms Veteranforum. Hvordan sikrer I jer, at veteranerne her på øen, de altså godt ved, at der foregår en militærøvelse i sådan en stor skala her på Bornholm?
2: Altså, vi gør vores bedste, og det har vi gjort i mange år, for at fortælle dem, at vi har nogle telefonnummer, de kan ringe på, hvis de har behov for hjælp. Og det er et nummer, der hedder 64 80 30. Det er veteranstøtten. Og så har vi vores kommunale veterankoordinator, som er Christen Andersen. Og han har 18 21 92. De to numre, dem har vi jo haft åben i flere år efterhånden, og vi forsøger at fortælle, når der sker nogle ting, så prøver vi at sådan fra mund til mund og sådan noget der. Så vi håber jo på, at det sker. Hvis der skulle ske nogen af, der er nogen af dem, der lige pludselig får det skidt eller noget, så skal de bare benytte de her telefonnummer. De tager telefonen 24/7.
0: Mm. For andre, som ikke har været i kamphandlinger, så hvad er egentlig det, der i værste fald kan ske, hvis lyden af skud eller helikopter får nogle veteraner til at reagere derude?
2: Jamen, det er jo den, den oplevelse, de har haft lige præcis i de situationer, der dukker så lige op igen. Ja. Og det kan godt være, det kan både være voldsomt, og det kan også være, at man kan sige, okay, men jeg ved godt, der ikke sker noget. Det er en øvelse. Så det kan gå begge veje.
0: Og hvordan, altså har I fået henvendelser fra øens veteraner om netop den her øvelse?
2: Nej, jeg har ikke hørt noget i hvert fald.
0: Så satser vi på, at det i hvert fald er godt.
2: Ja, det tror jeg da. Det tror jeg da.
0: Og hvis man sidder derude og alligevel tænker, det var da altså det går mig alligevel lidt på, i hvert fald det, jeg oplever, så er det altså bare, at man skal tage fat i jer.
2: Vi er der til det samme, og det har vi været de sidste 10 år nu. Så og vi gør vores bedste for at hjælpe vores soldater så godt som overhovedet muligt.
0: Tak fordi du gad at snakke med os her til morgen, Richard Sølvertorp, formand for Bornholms Veteranforum.
2: Velbekomme.
1: Så skal vi altså høre en omgang musik. Klokken den er slået 8:15. Det her det er Pure Shores, lavet af All Saints.

0: Nå, det her det var altså Pure Shores All Saints. Klokken er slået 19 minutter over 8, og vi taler om, hvad din største sportspræstation den er derude. Vi har talt lidt om maraton, om bare at komme ud og løbe, og også en her i studiet, som faktisk er klubmester i noget badminton. I Aarhus et sted. Nå, ikke mere om det. Vi har stadig fået nogle sms'er her, og vi har fået en lidt længere en her. Den er fra Sabine. Og den lyder sådan her. Min største bedrift var, da jeg sidste år besteg Untersberg i Salzburg. Et bjerg, jeg elsker, men altid kun har besøgt ved at tage gondolen. Nu gik jeg op på bjerget, som er 1800 meter højt, og opstigningen indeholder 400 klippetrapper. Udover det, så tog jeg træklatringen sidste år, den højeste af dem, i en alder af 48 år og begyndte til håndbold for første gang i en alder af 46 år. God dag til alle fra Sabine PS. Man bliver aldrig for gammel til at prøve noget nyt.
1: Nej, man gør ej.
0: Det er helt rigtigt.
1: Det er så godt gået, det der.
0: Det er det.
1: Og man er jo aldrig sådan for gammel til at stå ved de beslutninger, man har taget. For eksempel, nej, så er der kommet en ret skøn besked herinde for Trier, der skriver, min største sportspræstation må simpelthen have været at have holdt mig uden for banen i alle mine 36 år. Venlig hilsen, Trier.
0: Jamen, vil du være. Tak for det, Trier. Det, når du selv siger det, så kan det være, at der er mange, der måske er faktisk er glad for det. Hvis du har en sms eller en sportspræstation, som du vil dele med os, så kan du stadig nå at sende en sms. 1212 er nummeret, skriv BH i starten af beskeden. Og så din kommentar på, hvad din største sportspræstation den er. Er det, fordi du har besteget et bjerg, vundet etape Bornholm, eller løbet en tur, eller et eller andet vildt, du kan dele med os, så vil vi rigtig gerne høre fra dig.
1: Også noget, der ikke er så vildt. Vi er bare klar til at høre. 1212, BH, starter du en besked med, og så et mellemrum.
2: Prøv at høre telefonen.
3: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
4: Børshus, slagter dansk igen.
5: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
3: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
6: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
7: Stort spørgsmålstegn.
8: Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
9: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
3: Sorte tal.
10: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
3: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Melodrama This Is og Theodora fik vi altså her 6 minutter i halv 9.
1: Simpelthen.
0: Ja.
1: Vi kunne jo godt lige tage et stykke hurtigt ind i indbakken fra Lars, der har meldt ind, at hans største personlige sportspræstation var, da jeg vandt Velo Solex Rally i Svaneke 2012. Det er sjovere at have det skægt.
0: Og hvis man ikke lige er indviet, du havde en eller anden teori om, hvad det var, Velo Solex Rally, det synes jeg lyder sådan lidt, det lyder lidt high class på en eller anden måde, det lyder lidt som sådan noget, jeg troede først faktisk i, da vi fik beskeden fra Lars i Snobæk her, at det var noget Rolex, altså det lød meget som sådan noget,
1: Rolex-løb.
0: Du ved, et eller andet meget fint, et eller andet. I den retning.
1: Ja, det er jo fordi, det er en årlig tilbagevendende begivenhed altså i Svaneke. Det er her på sommeren. Og er det omkring sidste juni måske? Jeg er lidt i tvivl. Ja. Men det er jo altså, at de her velo-entusiaster, altså, og nu kommer jeg jo ud i noget.
0: Ja. Jamen, du er på. Noget, du, ja.
1: Altså, en velo.
0: Prøv.
1: Nej.
0: Det er noget, en knallert, en scooter, en gammel cykel.
1: Et motoriseret køretøj.
0: Et motoriseret køretøj på 2 hjul måske.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og det er bare fordi, jeg er simpelthen så angst for at sige noget forkert, og dermed komme til at kalde det noget, som det slet ikke er.
0: Det tror jeg ikke, du skal være.
1: Men der er masser af gode, og det er altid dem, der kører i gule t-shirts, hvis man er forbi Svaneke. Det er en herlig, herlig, herlig begivenhed.
0: Ja. Nå. Jamen, Lars i Snobæk, tusind tak for beskeden. Hvis du har en sportspræstation, du vil dele med os, så er det på 1212 BH i starten af beskeden. Og så kan du også få din kommentar med. Ja, vi leder efter nogle lækre ting og sager, som folk har lavet. Store
1: synes,
0: som små.
1: Jeg synes, I er gode til at vælge ind derude, de store og de helt små, og lige om lidt, så er der regionale nyheder lige efter Peter, Bjørn og John featuring Victoria Bergsmann. Det er Young Folks.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: I dag får Bornholm sin egen psykiatriske akutmodtagelse, præcis som folk med psykiske sygdomme har i resten af Region Hovedstaden. Og der er ikke nogen tvivl om, at det betyder meget, siger cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm, Christine Vogstein.
2: Det betyder, at man nu kan komme direkte til psykiatrisk ekspertise, og forhåbentlig kan man også mærke det i den måde, vi har indrettet rummene på. Vi har taget gået meget op i farvevalg og materialer, så der skal være så rart som muligt, og så kommer du til at snakke med psykiatrisk læger og sygeplejersker og assistenter fra starten af.
1: En psykiatrisk akutmodtagelse er som en almindelig akutmodtagelse. Man tager sig af de akutte kriser, siger Christine Vogstein.
2: Hos os, der er det en specialiseret del af et hospital, en specialiseret afsnit, hvor man tager sig af de akutte kriser. Det betyder, at man kan, for eksempel hvis man er svært selvmordstruet, eller hvis du har virkelighedsforvrængning, andet der gør, at du ikke kan vente til dagen efter.
1: Har man behov for at bruge den psykiatriske akutmodtagelse, så foregår det på præcis samme måde som på den eksisterende akutmodtagelse på Bornholms Hospital. Man skal først ringe til akuttelefonen på nummeret 1813 eller kontakte sin egen læge, inden man tager op på den psykiatriske akutmodtagelse, som altså bliver indviet her til formiddag og tager imod patienter fra i morgen.
3: Alt tyder på, at storken er fløjet. De to unge storke, der en uges tid har mundret sig sammen i storkereden hos vinbonde Jesper Poulsen på Lille Gadegård ved Persker, har ikke været der siden lørdag, og vinbonden regner ikke med at se dem mere i år. Men han satser på, at de retur for tredje gang næste år, og så mener Jesper Poulsen, at Bornholm snilt kan tiltrække ynglende storkepar.
4: For nu er der omkring 25 storker, der er her på Bornholm i Lødehuse, der og unge storker fra Polen. Så hvis bornholmerne ville sætte 10-12 andre storker rød op, spredt på hele Bornholm, så hvad er der chancer for, at der måske være 2 eller 3 storkerødder på hånden?
3: For uden tilgængelige storkeredere, der er helt indflytningsgar, sker der ikke noget, siger Jesper Poulsen.
4: Storken bliver jo kun, hvis vi sætter en bolig op til den. Det er ligesom, hvis man sætter en isblok op til småballe, så kommer de med det samme. Og der er ingen isblok, så kommer de ikke. Sådan er med storkene. Så hvis vi vil lave på hånden til en storkeø, sæt 10-12 storkerødder op her i efteråret, så skal jeg sige, til næste år, så er der mange flere storker, der bliver herovre.
3: Sidste år var storkeparret her blot en enkelt dag. I år var det en uge. Næste år er storkeparret kønsmodne, og derfor håber Jesper Poulsen, at de bliver.
1: Vi starter ugen ud med en omgang skyet vejr og perioder faktisk også med noget regn. Temperaturen er et sted omkring de 10 graders varme og svag til jævn vind fra nord og nordøst, der tiltager til lidt til frisk.

0: Casey Musgraves, Dry Spell, fik vi her. Nu er det blevet tid til den her.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
3: Jeg synes, stemningen har været god hele morgen, og ved du hvad, det fortsætter. Jeg har lavet en lille clickbait-quiz til dig, min ven.
0: Ja, okay. Christoffer. Ja.
3: Jeg har leget lidt med rubrikkerne,
0: ja.
3: Det der også bliver kaldt overskrifter. De er kommet i clickbait-maskinen. Det er som min hjerne i dag.
0: En form for clickmading.
3: Clickmading. De er blevet pisket godt op til en vis stemning, og du gætter jo selvfølgelig, hvilken historie der er bag, ikke?
0: Ah, nu må vi se.
3: Og det er en aftale.
0: Ah, nu må vi se.
3: Jeg tror på dig.
0: Okay.
1: Nummer 1.
3: Dumme Lipa. 95 millioner kroners trælsfejl.
0: Dumme Lipa.
3: Dumme Lipa, bliver der sagt.
0: Dumme Lipa? Altså, hvad hedder det? Er det noget med Dua Lipa?
3: Ja.
0: Er det noget med... okay, altså det er Dua Lipa, men hun har hvad har hun gjort? Hun skylder en masse jeg vil lige sige biografbilletter, koncertbilletter. Nej, jeg ved det simpelthen.
3: Jeg vil faktisk godt give dig halv point for at regne ud, at det er noget med Dua Lipa at gøre. Det er Dua Lipa, der sagsøger Samsung Electronics. Du får simpelthen angiveligt at skal have brugt et billede af hende uden tilladelse.
0: Nå, på sådan en måde. Ja,
3: yes,
0: okay.
3: For ifølge det her søgsmål, der blev et foto nemlig brugt på emballage til fjernsyn, Samsung fjernsyn. Ansigt.
0: Det havde de ikke fået lov til.
3: Hun kræver simpelthen omkring 95 millioner kroner i erstatning. Bing bong. Det er en trælsfejl.
0: Jamen, det er den trælsfejl, men så er det faktisk Samsungs fejl.
3: Ja, ja. Men jeg tænker, de synes, det er lidt af Dumme Lipa.
0: Skiderikker. Skiderikker.
3: Et halvt point vil jeg gerne.
0: Ja, den
3: er det okay med det?
0: Ja, det er okay med det. Det er okay.
1: Nummer 2.
3: Dytbot. Kæmpe fadølsprop.
0: Kæmpe fadsprog. Altså, handler det om Buskagen?
3: Ja, det handler om Buskagen.
0: Er det Buskagen, der er i Aarhus, der hvor der kører busser igennem? Det er, hvor så står der masser masse AGF-fans og fejrer, at AGF de har vundet Superligaen for første gang i 40 år.
3: Jamen, jeg kunne ikke sige det bedre selv. Det blev nemlig til en natlang fest i Aarhus, hvor tusindvis af fans altså samlede sig ind i Midtbyen, blandt andet også i Busgaden i Aarhus, som navnet antyder, altså en gade, hvor kun, eller vej, hvor kun busser kører.
0: Ja,
3: Østjyllands politi lukkede blandt andet nemlig Busgaden med brandbiler for at undgå, at der så skulle komme problemer. Og kun en enkelt person er blevet anholdt, og politiet roser faktisk generelt AGF-fansenes opførsel.
0: Men fedt til den ene, som stadig har en DV-trøje på inde i cellen, og så måske har lidt ondt i håret. Men, okay.
3: Og ikke som vittigheden. Et flot stort point.
0: Ja, tak.
1: Nummer 3.
3: Tryk 1 for frustration.
0: Tryk 1 for frustration. Altså, er det, okay, jeg gætter. Det er den internationale brokkelinje, der er blevet oprettet.
3: Ej, vil elske.
0: Ja, vil det ikke være fedt?
3: Jo.
0: Så kunne man bare ringe, at nu skal du fandme høre her. Ej, jeg aner det simpelthen.
3: Ja, men det handler jo... jeg ved ikke, om jeg kan give dig den helt, desværre. Fordi det er noget om, at folk brokker sig, men det er over noget meget bestemt.
0: Okay.
3: Ja, hvis man kunne tænke sig lidt hjælp.
0: Et brokkers... Tænk sig hjælp.
3: Jeg hjælper dig.
0: Er det her på Bornholm? Er det denne? Nej, det er ikke den. Nej, jeg aner det ikke.
3: Ved du, hvad det handler om, Christoffer? At flere virksomheder, de bruger altså kunstig intelligens chatbots eller AI chatbots i deres kundeservice, men mange kunder oplever fejl, og det fører til frustrationer. Og jamen, simpelthen nærmest digitale blinkyder, hvis man skal være ærlig.
0: Ja, ja, klart.
3: Forskere fra Copenhagen Business School, de mener, at mange virksomheder, de har implementeret den her løsning for ligesom, at det skal gå hurtigt, og der er fokus på besparelser frem for selve kundeoplevelsen. Og det giver altså frustrationer. Ja. For samtidig så viser eksempler som Klarna, at nogle virksomheder igen ansætter mennesker, efter der har været så store problemer med kunstig intelligens. Kundeservice.
0: Jamen, altså, jeg har også stødt på sådan nogle botter der, hvor man så stiller man et spørgsmål, som det kan desværre ikke hjælpe dig med. Sådan,
3: Hvem skal så?
0: Altså, hvad gør jeg? Nå, hvad var det? 1,5 point til mig?
3: Jeg synes, det var flot gået.
0: Det var en af de dårligere,
3: jeg. Nej, jeg synes, det var kun op.
0: Nå, okay.
3: Kom så, Divi.
0: Kom så, Divi.
3: Jeg synes, du gjorde det godt alligevel.
2: Det er clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Johnny. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er? I DR Lyd.

0: Erica Jane, altså her på dansk, for en afvekslings skyld. Lisa, ligeglad hedder den.
1: Ja. Nå, jamen, det var da et meget godt nummer. Skal vi ikke lige prøve at høre den her?
0: Kan du komme med noget opløftende vejr, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, hvor meget opløftende...
0: Og hvis man savner lidt regn.
1: Ja, selvfølgelig. Det er opløftende for jorden og for haverne, vil jeg sige. Fordi det bliver mest skyet i dag. Perioder med regn. Der er et større regnvejr på vej ind over os, faktisk. Op til cirka de der 10 graders varme i dag. Svag til jævn nord- og nordøstlig vind. Den tiltager lidt hen ad dagen og bliver lidt til frisk, stedvis hård ved kysterne. Skal vi lige tage aften og nat med?
0: Kom med det.
1: Yes. Fortsat skyet. Perioder med regn også ned til de der 8 grader, så det bliver sådan rimelig stabilt hen over døgnet, og så let til frisk vestlig vind, stedvis hård ved kysterne.
0: Jo.
1: Ja, det er jo faktisk ikke helt dumt. Skal vi køre noget musik?
0: Jo, hvad med Rowan Keating, som måske også beskriver det der med vejret sådan helt okay?
1: Ja.
0: Nemlig, at life is a rollercoaster.
1: Ja, lige præcis. Nå, klokken har slået 8 minutter i 9.

0: Ja, der var altså et eller andet specielt sådan vibe, eller man kan sige stemning over de tidlige nuller, Ronan Keatings Life is a Rollercoaster, som i dag jo er dommer i The Voice Australia.
1: Australia.
0: Hvis man gik og tænkte over, hvad laver Ronan Keating egentlig i dag?
1: Ja, hvad laver han egentlig? Altså præcis nu klokken 4:09. Ved du, hvad han laver? Nej, okay. Det var mere bare, hvad
0: han... lytter til P4 Bornholm.
1: Ja, det tænker jeg, at han gør. Ligesom Mette Frederiksen. Hej, fungerende statsminister derude. Nå, hvad hedder det? Det blev lidt fjollet. Og så var der noget med, han også, hvis man gerne ville høre Ronan Keating, så kunne man tage til Tyskland, ikke? Hvis man lige har 600 kroner at brænde af.
0: Ved du hvad? Man kan også tage til Newbury i Storbritannien. Man kan tage mange steder hen for at opleve Ronan Keating. Han er stadig derude.
1: Og vi kan også lige tage et dyk ind i sms-indbakken, for vi har spurgt om her til morgen, hvad er din største sportspræstation? Og vi har ikke let efter Champions League vinder eller Superliga-vinder, eller et eller andet. Vi har let efter den helt almindelige sportspræstation. Og så har Lotte været lidt vittig her og skrevet, gælder riddersport, Faxe Kondi og lagengymnastik. Det er bedre til, skriver hun altså. Og jeg siger bare god morgen til dig, Lotte.
0: Ej, der er fart på. Det kan jeg godt lide.
1: Ja, det er meget fedt. Men i hvert fald, tak for alle sms'erne, vi har fået. Det har været skønt at læse med. Og inden længe, der skal du altså have en radioavis. Men først så skal vi også lige have et stykke med musik.
0: Markus Wau tager dig frem til radioavisen. Det sker alt for tit.

0: Har politiet passet deres arbejde eller ej? Det bliver vi klogere på i dag, når Rigsrevisionen offentliggør deres undersøgelse af politiets efterforskning af sager om personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Rigsrevisionen begyndte undersøgelsen af politiets arbejde efter flere anonyme betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså lukker dem uden efterforskning, ifølge dem på grund af et stort arbejdspres. Og der er med undersøgelsen meget på spil, både for borgere og for politiet, siger Adam Didriksen, der er lektor og politiforsker ved Forsvarsakademiet.
1: Som borger, når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der er på spil.
0: Og på Christiansborg venter man også i spænding på rapporten.
2: Jamen det, jeg kommer til at holde øje med, det er jo, om politiet har efterforsket, som de skulle, eller om der bare er blevet henlagt sager, hvor der aldrig har været reel efterforskning.
3: Vi har ligesom krav på at vide, er der nok personale her til de rette ressourcer. Der er i hvert fald mange tilfælde, som indikerer, at økonomisk kriminalitet ikke efterforskes tilbørligt.
0: Lød det her fra Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen, og før det var det SF's retsordfører Karina Lorentzen. Og så er det klokken 13, at Rigsrevisionens undersøgelse bliver offentliggjort. Totalt uacceptabelt, så lyder den amerikanske præsident Donald Trumps svar på Irans seneste forslag til at afslutte krigen. I et opslag på Trumps sociale medie Truth Social skriver præsidenten: "Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt." Men Trumps strategi ser tilsyneladende ikke ud til at virke på iranerne, vurderer Misha Sand, mangeårig Iran-analytiker og tidligere bosat i landet.
4: Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude og skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
0: Det bliver vanskelige forhandlinger, fordi Iran og USA står med to vidt forskellige ønsker til en afslutning på konflikten, siger Misha Sand.
4: Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis.
0: Nu er der kun en time til, at Troels Lund Poulsen kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlingerne, også Enhedslisten og SF. Men det er mest for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: For at signalere, at uanset hvad regeringen er kommet, så skal Folketinget arbejde bredt sammen. Især fordi der er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger. Fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
0: Der blev festet til den helt store guldmedalje i Aarhus i aftes, og i nat efter AGF sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det kunne ses, da renovationsmedarbejderne mødte på job i morges. Ja, mesterskabet er det første i 40 år, og det skabte naturligvis østjysk eufori. Og der var der også glæde, der prægede festlighederne, lyder det fra Østjyllands politi. Det blev kun til en enkelt anholdt, og nogle småsager fortæller politiinspektør Brian Fosser Olsen.
6: Man siger, overordnet set, så er det gået rigtig, rigtig fint. Der har været mange tusinde af meget, meget festglade mennesker i Midtbyen. Det har været hele søndagen, og så kulminerer det i løbet af aftenen og herhen over natten. Så lige nu så er vores kollegaer begynder at ånde ud, og vi kan se fejlmaskinerne, de begynder at rydde op her i Midtbyen.
0: Ja, for gaderne, de har altså været klistret og fuld med affald efter festlighederne. Renovationsmedarbejder Lennart Frank, der selv er AGF-fan, er en af dem, der har haft gang i med at pakke festen sammen. Og hans sanser, ja, de er godt nok blevet udfordret, siger han.
7: De er nærmest forsvundet. I hvert fald lugter sansen, ikke? Det er kun spiritus, man kan lugte lige nu. Det er helt sindssygt. Så jo, det er vildt. Det er det.
8: Og hvor stort er det her for dig og for byen?
7: Jamen, det er stort, men det er... Det er rart også. Det er, på en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Så det er perfekt. Et eller andet sted er det perfekt. Så det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Jeg fortalte den til min kollega Simon Bøje Lassen. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og spredte byer i dag i den østlige del af landet. Noget mere skyde og også udbredt regn fra syd, der i perioder kan være kraftig, og så når vi temperatur i dag mellem 7 og 12 grader. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4.

0: er P4 Morgen.
1: Det er det nemlig. Og så tror jeg faktisk, vi vil sige god formiddag.
2: Ja, du husker det. Det er godt, du. God formiddag, Bornholm.
1: Du stod også med lange øjne og skulle til at teste mig, når siger han det rigtige, ham der spaden. Nå,
2: nej.
1: Hvad hedder det? Nej,
2: okay.
1: Christoffer Tauber i studiet, og Iben Mortensen står ved min side.
2: Trofast. Klokken er blevet 8 minutter over 9 den her mandag, hvor vi har været FOBDV, selvfølgelig. Det er klart, det har været afsat til mange, mange gode snakke. Vi har været nærmest med nede i busgagen.
1: Ja.
2: Vi har haft en rigtig skøn sms om egne personlige sportspræstationer op at køre. Vind og vejr, vi har også været forbi den nye psykiatriske akutmodtagelse, som åbner i dag.
1: Yes.
2: Vi er indviet, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, lige præcis. Vi skal ud til live reporter Frederik Hvid inden længe, som bliver, ja, som er med til den her åbning af den psykiatriske akutmodtagelse. Og så kan jeg da ikke love, at jeg lige kommer til at sige, koster de vi endnu en gang.
2: Du sagde det i hvert fald en. Jeg skriver ned.
1: Det var en gang. Ja, du tager blokken.
2: Hør lige.
1: Ja.
2: Det var
1: koster de vi?
2: To gange.
1: Ja, det var to gange. Ja. Jamen, velkommen indenfor.

0: Belkaj, I love it, I love it, I love it.
1: Det er en god dag for dem, der kæmper for bedre forhold for bornholmere, der lever med psykisk sygdom. Nu får vi nemlig åbnet noget, som resten af Region Hovedstaden allerede har, en psykiatrisk akutmodtagelse.
0: Der er officiel åbning af den nye akutmodtagelse på Helsevej i Rønne om cirka 18 minutter. Det er altså 9:30. Og vi har sendt reporter Frederik Hvid hen til den nye afdeling for at møde nogle af dem, der har set frem til dagen i dag.
2: Og jeg står, hvor jeg tidligere var indenfor, nu lige udenfor i teltåbningen, der er blevet sat op, hvor der allerede er ved at blive båret altså forskellige kagesnure. Jeg tror, det er måske noget kanelsnure og frugt og croissanter ud, og den røde løber, den er rullet næsten hele vejen ned til, ned til vejen nu, fordi det lige om lidt, der er åbningen. Og lokalformanden for SIND, altså Foreningen for Psykisk Sundhed, Bente Helms, du er jo også mødt op allerede nu.
3: Yeah.
2: Hvilken fordel kommer sådan en psykiatrisk akutmodtagelse til at gøre her på øen, tror du?
3: Jamen, det gør den store forskel, at man som borger og som bruger kan komme direkte til faglig ekspertise. Man kan blive mødt af noget personale og nogle omgivelser, som tager højde for, at man er i en udsat situation, fordi man har det psykisk dårligt. Så det er et kæmpe løft og en kæmpe privilegie, at vi nu får den ligestilling, som vi har haft behov for længe.
2: Hvem er det, der så kan komme her og få den hjælp, de måske har behov for?
3: Jamen, det kan være patienter, som i forvejen er tilknyttet psykiatrisk center. Det kan også være pårørende, det kan være andre, som får det psykisk skidt, og som egentlig ikke aner deres levende råd, man har det rigtig skidt, men har behov for at få en afklaring, hjælp, støtte, vejledning af det dygtige personale, der er her.
2: Du var lidt inde på det lige før med, at det er på tide. Altså, er det på tide, at Bornholm får en psykiatrisk akutmodtagelse, efter din mening?
3: Jeg synes, det er på høje tid, at man får skabt det forum og det sted, der hedder en psykiatrisk akutmodtagelse på Bornholm. Det har vi ventet på længe, og det vil give efter min mening et kæmpe løft, også i fagligheden internt, fordi man vil møde borgere på en anden måde, og vi får en hurtigere afklaring, når vi møder op og ude og har brug for hjælp.
2: Men Bente Helms, vi er jo en ø, hvor indbyggertallet er lidt er faldende, hvis man skal være ærlig. Altså, er Bornholm for lille til at retfærdiggøre, at vi får en psykiatrisk akutmodtagelse? Kan det give mening, at vi bibeholder den nu?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes ikke, vi er for lille til noget som helst, og det er utrolig vigtigt at have den tryghed og den sikkerhed, det er også at have en akutmodtagelse, der har fokus på psyken, altså på den del af os, som kan være måske lidt sværere at håndtere på en almindelig akutafdeling på et hospital.
2: Lokalformand for SIND, Bente Helms, tak fordi at du vil være med her i dag.
3: Ja, tak for det.
0: Den nye akutmodtagelse tager imod patienter fra i morgen, fortæller Christine Wovstein, der er cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm. Men man kan altså ikke bare møde op, man skal blive henvist til den psykiatriske akutmodtagelse ved at ringe på akuttelefonen, altså 1813, eller kontakte sin egen læge.
1: Og apropos Aarhus, som vi har snakket meget om i dag, så skal vi altså nu høre Malaga, Thomas Helmi.
0: Jeg tror, den oplever et kæmpe stigning af afspilninger.
1: Der kommer til at være sådan et boost på Spotify.
4: Summer.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kæreste fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Ja, man selv.

0: Donald, Mark, Owen, Jason Orange, Gary Barlow og selvfølgelig Robbie Williams udgiver til sammen Take That, og her fik du med Prey.
1: Ja, og frem mod de regionale nyheder, der skal vi ikke bede, men vi skal en tur på museum med Sofie 1998. Nærmere bestemt faktisk Louisiana. Ja, klokken den er 4 minutter i 9:30.

0: patienter med psykiatriske sygdomme egen akutmodtagelse. Hidtil har bornholmske patienter været henvist til venteværelset på akutmodtagelsen på Bornholms Hospital. Og der er ikke nogen tvivl om, at det betyder meget at få en psykiatrisk akutmodtagelse, siger cheflæge på Psykiatrisk Center Bornholm, Christine Vogstein.
1: Det betyder, at man nu kan komme direkte til psykiatrisk ekspertise, og forhåbentlig kan man også mærke det i den måde, vi har indrettet rummene på. Vi har taget gået meget op i farvevalg og materialer, så der skal være så rart som muligt, og så kommer du til at snakke med psykiatrisk læger og sygeplejersker og assistenter fra starten af.
0: En psykiatrisk akutmodtagelse er som en almindelig akutmodtagelse. Man tager sig af de akutte kriser, siger Christine Vogstein.
1: Hos os, der er det en specialiseret del af et hospital, en specialiseret afsnit, hvor man tager sig af de akutte kriser. Det betyder, at man kan, for eksempel hvis man er svært selvmordstruet, eller hvis du har virkelighedsforvrængning, andet der gør, at du ikke kan vente til dagen efter.
0: Ligesom på den eksisterende akutmodtagelse på Bornholms Hospital, så skal man altså ringe på akuttelefonen 1813 eller kontakte sin egen læge, inden man tager på den psykiatriske akutmodtagelse. Akutmodtagelsen tager imod patienter fra i morgen.
2: Den store militærøvelse Baltic Shield kan være en udfordring for nogle af øens mange veteraner. Skud, store militærkøretøjer, faldskærmstropper og lavt flyvende helikopter kan nemlig minde meget om tidligere udsendelser og kamphandlinger. Det siger Richard Sølvertorp, der er formand for Bornholms Veteranforum og tidligere kaptajn ved Bornholms Værn.
3: Pludselig kan du jo få tankerne tilbage til noget, du har oplevet et eller andet sted, mens du har været udsendt og sådan noget, og det du rent faktisk ikke har det så godt med. Så rammer det jo lige pludselig, og så tænker man, gud, hvad sker der nu?
2: Derfor har Bornholms Veteranforum også sørget for at sprede ordet om militærøvelsen så meget som muligt, fortsætter altså Richard Sølvertorp.
3: Vi har gjort det, at når vi møder nogen, eller vi kender nogen, eller der er nogen af os, der kender nogen osv., så har vi nævnt det, og vi har gjort dem opmærksom på det. Og hvis de har brug for det, så er de altid velkommen til at kontakte os. Vi har jo også en veterankoordinator, der kan kontaktes 24/7.
2: Militærøvelsen Baltic Shield, hvor både polske og danske soldater deltager, varer frem til på torsdag.
0: Mest skydedagen i dag og perioder også med noget regn, omkring 10 graders varme og svag til jævn vind fra nord og nordøst, som altså tiltager til let til frisk. Ved kysterne stadigvis hård vind, og i aften fortsat skyde og perioder med regn.

Over byen med Noah fik vi altså her. Klokken den er lige ved at slå 7 minutter, ja, eller 7 minutter over 9:30 rent faktisk. Og det betyder mere musik. Her der får du Gosh, I Love It med 3 udråbstegn fra St. Clara. She's

0: gosh, I love it, altså for St. Clara. Og hvis der er andre, der siger, gosh, I love it, så tror jeg, han hedder Troels Lund Poulsen. Der er nemlig nyt om, jamen, eller nyt og nyt. Jeg tror jo, der blev spillet enormt meget på jungletrummerne i løbet af sidste uge. Og så var det jo altså fredag, at det tippede over. Og inde på DR.dk, der kan du gå ind og følge en live-blog, altså med det allerseneste nyt omkring regeringsforhandlinger, hvor der blandt andet er et lille, jamen, optællingsur, hvis man kan kalde det det, som hedder tid uden en ny regering, 47 dage, 12 timer og 40 minutter.
1: Sådan. Ja. Det var jo meget sjovt faktisk i sidste uge, det der med, at så stod alle journalisterne, de stod ude foran Mona Juuls kontor. Mm-hmm, og så var de sådan, Mona Juul, Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, de var sådan, nej, vi har bare snakket sammen, vi er bare gode venner, det var bare fordi, vi skulle drikke kaffe. Ja, som om. Og nu er han selvfølgelig kongelig undersøger, den kære Troels Lund Poulsen. Det er jo alligevel lidt en opgave, tror jeg, han står overfor. Det er i hvert fald noget, som Jens Ringberg, han tænker, er vores politiske kommentator, han tænker, at det bliver svært, eller hvordan? Er det ikke noget med det?
0: Han tænker, jamen selvom man har været åben, og alle fik skulle have en chance, tror jeg, at Troels Lund Poulsen sagde i hvert fald, at han insisterede at gøre det på sin egen måde, men at det skal starte med at handle om økonomi. Hans slogan har jo nærmest været i den her valgkamp, at Danmark skal blive rigere. Ja. Han vil ikke være i regering med nogen, der gør Danmark fattigere. Det har været hans sådan helt store slagspunkt, hvis man kan kalde det det.
1: Det er rigtigt.
0: Dog mener politiske analytiker og kommentator i DR, Jens Ringberg, at vi nok kommer til at se Enhedslisten, Alternativet og SF blive skrællet ret hurtigt fra, som man kalder det.
1: Ja, fordi han vil jo i virkeligheden invitere alle, men Pia Olsen Dyhr er altså også citeret for at sige, det bliver næppe til mange møder.
0: Det tror hun ikke på, og far måske og egentlig har været den allermest populære i klassen, hvis man kan kalde det det.
1: Ja.
0: Så at blive citeret fra, det bliver altså ret spændende.
1: Ja, det gør det.
0: Men som sagt, der er inde på DR.dk, at du finder absolut seneste nyt om regeringsforhandlingerne i Danmark, som jo, som vi sagde før, fortæller os, at vi nu er gået 47,5 dage uden regering.
1: Ja. Ved du hvad, jeg tror, at Pia Olsen Dyhr havde en drøm om at få den der venstre- eller centrum-venstre-regering, fordi hun har jo været minister før jo.
0: Ja.
1: Nå, ja. Jamen, det kan være, at hun vil gøre, som TV2 gør her, alt hvad hun ville var at danse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: en tur i zoologisk have med Shakira fik vi altså her.
1: Fra filmen To Trouble Is 2, og jeg har jo hørt noget om, hun også har en lille finger med i spillet til at være involveret i en VM-sang lige om lidt.
0: Det er rigtigt, faktisk.
1: Til noget fodbold.
0: Det er ikke helt forkert, jo.
1: Nej, vi må se, hvad det bliver til.
0: Ja.
1: Lige nu bliver det til udsving fra Barcelona, og efter det, så bliver det til en vejrudsigt.

0: Ja, så skal vi lige efter sådan en omgang udsving der have et kig på det der vejr der. Det bliver nemlig mest skyet i dag, perioder med regn også op til cirka de der 10 graders varme. Det er svært at sige det her åbenbart. Svag til jævn nord- og nordøstlig vind tiltager let til frisk, eller bliver let til frisk op ad dagen stedvis hård ved kysterne. Og i aften og i nat fortsat skyet og regn i aften, men hen på natten, der kan det altså også blive tørt. Ned til cirka de der 8 graders varme, meget sådan stabilt hen over døgnet her, vi har. Og så let til frisk vestlig vind, stedvis hård ved kysterne endnu en gang. Ja, og med det, så skal vi høre en omgang diskosnæv.
1: Det er leveret af

0: skal vi altså her fra studiet på Aakirkebyvej sige tak for i dag, Iben. Det har været hyggeligt.
1: Det har været en herlig morgen.
0: Vi har snakket om AGF, vi har snakket om psykiatrisk akutmodtagelse, vi har været rundt omkring.
1: Det har vi. Sige. I hvert fald.
0: Ja.
1: Ikke mere for os, der er forberedt på 4 lige efter radioavisen, som bliver leveret efter James Morrison og Nelly Furtado's Broken Strings.
0: Tak for i dag.
1: Hej.

0: Netop nu begynder regeringsforhandlingerne med en ny mand i spidsen. Venstres Troels Lund Poulsen har fået til opgave at forsøge at samle partipuslespillet som kongelig undersøger. Her klokken 10 er det så SF, der som første parti er til møde. Og i løbet af i dag og i morgen vil alle partier, inklusiv de nordiske mandater, være indbudt til forhandlinger. Troels Lund Poulsen beskriver sin plan sådan her.
1: I dag starter vi med at diskutere den fremadrettede økonomiske politik i Danmark. Hvad er det, der skal til for at have en stærk og sund økonomi?
0: Samtidig gentog han det, som Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne har sagt, at han kun har 2 uger som kongelig undersøger.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden. Jeg har jo en relativ hård deadline, som er 14 dage, og det synes jeg faktisk er fornuftigt.
0: Og derfor kan vi godt regne med, at en hel del partier vil være færdige med at forhandle med Venstres formand efter i dag, hvor det er vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Så ud på tirsdag aften, der er det min forventning, at Troels Lund Poulsen vil gøre status. Og det er også min forventning, at hans status vil være, der er en række partier, jeg ikke har brug for at tale mere med. Vi kan bare sætte navn på dem med det samme. Spol frem til morgen aften. Det bliver SF, det bliver Alternativet, det bliver Enhedslisten.
0: Lidt flere end hver femte af de unge har følt sig forfulgt på nettet. Det viser en undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Clara er en af dem. Det begyndte, da hun var 14 år.
3: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare en ny. Og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online fra 2016 til 2020. Og det gav store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet Ph.D. om stalking.
4: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression. Men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Det er der meget mere om i en ny dokumentar, Forfulgt, der ligger på DRTV. Den store gadefest i Aarhus i aftes og i nat, efter at fodboldklubben AG havde erobret Danmarksmesterskabet for pæne karakterer af politiet. Overordnet set er det gået rigtig fint, siger politiinspektør Brian Foss Olsen fra Østjyllands Politi. Vi vil godt rose alle de mennesker. Der var mange følelser i spil, men de opførte sig alligevel eksemplarisk, siger han. Umiddelbart har politiet kun haft en enkelt anholdelse. I de østlige egne skyde med udbredt regn, der en overgang kan blive ret kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, har du haft det ligesom mig, siden du gik hjem fredag eftermiddag?
2: Jeg bare har glædet mig til mandag.
1: Ja, bare sidde og tale timerne og dagen ned.
2: Fuldstændig.
1: Nå, men det er godt, fordi det er ret lige at vide, at vi er også der på bølgelængde.
2: Fuldstændig i synk. Og det er jo en mandag, hvor vi faktisk står og kigger på en helt tom ugeplan.
1: Du har visket den ren med en eller anden form for sprit.
2: Ja.
1: Den, jeg tror ikke, den har været så ren, som før vi fik den.
2: Jeg har også gjort mig umage.
1: Ja, tak.
2: Men vi skal jo have fyldt den her ugeplan ud sammen med inden så længe. Mandag er jo på en eller anden måde altid så lidt i lidt en frisk start.
1: Ja, altså man kan jo kaste alt det dårlige fra sidste uge væk og glemme det, og så sige, det bliver bedre i den her uge.
2: Ja, der er flere ting den her mandag, der peger ind i en frisk start. Aarhus har fået en helt ny start.
1: Ja, det skal jeg da love for. 40 års mesterskabstørke er forbi.
2: Ja.
1: Jeg har set op til flere kolleger på gangene i Aarhus.
2: De ser træt ud.
1: Jamen, der er nogle af dem, de er så sorte under øjnene, at man skulle tro, det var liv. Men jeg forstår dem godt. Ja. Vi er også nede og snakke med en af vores yngre kolleger, hvor jeg sagde, du lyder lidt rusten. Ja, den blev lidt sen i går.
2: Ja, det er der
1: men
2: ikke
1: det er den vel ondt.
2: Regeringsforhandlingerne får jo faktisk også en frisk start i dag, fordi der er en ny kongelig undersøger.
1: Det er Troels Lund Poulsens tur
2: nu. Det er det. Det er hans tur til at se, om han kan få dannet en regering. Jeg kan se på DR.dk, at han går til det med ydmyghed.
1: Ja.
2: Som han siger.
1: Og jeg vil bare sige, hvis Mette Frederiksen havde en stor opgave, så har Troels Lund Poulsen altså også fået en stor opgave.
2: Ja.
1: Lav lige en regering uden Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Ja.
1: Sæt i gang.
2: Vi skal også den her formiddag tale ret meget om et dyr, der måske også godt kunne bruge en frisk start. Det er i hvert fald et dyr, der deler vand. Oven på sidste uges debat om de danske ulve og deres ponydrab i flertal, så synes vi, der er god anledning til at tage en snak om, hvordan og om vi kan og skal samme eksistere med rovdyret, der jo lige siden den vendte tilbage til den danske natur i 2012, er blevet debatteret og diskuteret vidt
1: og
2: bredt.
1: Og vi får jo altså selskab af en af landets førende ulveeksperter, som kommer her i studiet, er sammen med os en hel time, og så har vi altså rigtig mulighed for at snakke om, hvordan ulven og vi danskere, vi kan eller kan ikke leve sammen med hinanden.
2: Ja, så har du et spørgsmål om ulve, om oplevelser med dyret, som du gerne vil dele, så send en sms til 1212, eller skriv i taleboksen i DR Lyd.
1: Og så er indbakken jo åben.
2: Ja, også for din frokostong. Så kæmpe velkommen indenfor til en mandag formiddag og en frisk start.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi har taget hul på en helt ny uge. Det betyder jo også, at vores ugeplan, den er visket ren. Den er klar til nye ting. Fordi vi har jo... Ja, vi har jo egentlig Danmarks største familieugeplan her i programmet.
1: Ja, ja. Jeg har det så godt med at vide, hvad både du og alle dem, der sidder ude bag ved radioerne, de skal.
0: Ja, det har jeg også. Så fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Er der noget vigtigt, du skal nå? Noget, der måske er knap så vigtigt, men stadig vigtigt nok til at komme på ugeplanen. Altså, vi jagter stort som småt. Vi vil gerne vide, hvem du er, hvor du er, hvad du skal, om du skal noget sammen med nogen. Der er plads til det hele. Send en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked, eller skriv i talebobben i det her lyd. På tirsdag,
1: ja,
0: har jeg noget.
1: Okay, jeg er klar.
0: Der er jo første semifinale i Eurovision Song Contest. Og så har jeg faktisk også noget andet.
1: Ja.
0: Det er onsdag.
1: Ja.
0: Der kommer Trine Dyrholm på besøg her.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Ja, det glæder mig. Det glæder mig meget til, ja. Det bliver stort.
0: Det bliver rigtig, rigtig stort. Torsdag.
1: Ja.
0: Der er der anden semifinale i Eurovision, og det er jo her.
1: Om så, Søren.
0: Hvor vi hæpper på Søren Torbegård Lund.
1: Yes.
0: Det er jo også Kristi Himmelfartsdag.
1: Det er også rigtigt, ja. Og så, vi holder fri.
0: Vi holder faktisk fri både torsdag og fredag.
1: Ja.
0: Så ja, det bliver en kort uge, men der er stadig plads til ting på ugeplanen af den grund. Søndag.
1: Ja, søndag, ja.
0: Der er der parlamentsvalg på den afrikanske øgruppe Kap Verde.
1: Uha.
0: Ja. Og så er det jo også den dag, hvor alle nordmænd har et kæmpestort kryds i kalenderen, for det er jo Norges nationaldag.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg også forestille mig, at der var rigtig mange fodboldfans, der sad klinet til skærmen, fordi det er jo sidste runde i Superligaen. Altså, vi er enige om, Mads, der ikke er voldsomt meget på spil.
1: Nej, ja,
0: altså, ikke førstepladsen i hvert fald.
1: Nej, vi skal uddele nogle bronzemedaljer.
0: Ja, det er vigtigt.
1: Og det er vigtigt. Det er jo Viborg og FC Nordsjælland.
0: Ja.
1: Og altså, hvis man synes, at det er stort, at AGF bliver danske mestre, så tror jeg, at de har det nogenlunde på samme måde i Viborg, hvor de kan vinde de første medaljer i klubbens historie.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Ja, det er også spændende.
0: Hvor er det spændende. Har du egentlig noget, der skal på planen?
1: Ja.
0: Hvad skal du?
1: Jeg tager på ferie.
0: Det er rigtigt.
1: På lørdag, du.
0: Du, det er dejligt.
1: Så drager jeg sammen med både min egen familie og min far og mor og min bror og hans familie til Malta en uge.
0: Ej.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det er der
1: vel rundt. Det bliver skønt.
0: Så er han ude og fejde igen.
1: Ja,
0: yes.
1: Men det er jo sådan, som det er med mig.
0: Jeg vil godt have noget på søndag. Jeg skal til barndåb.
1: Du skal til barndåb?
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er lille Valder, der skal døbes.
1: Ja,
0: det glæder vi os meget til. Men altså, byd endelig ind med din ugeplan, stort som småt. Ting, du skal nå i løbet af ugen. Måske noget, vi skal hjælpe hinanden med at huske dig på. I en sms til 1212. Eller i taleboblen. I det her lyd.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum. Og så din besked. Eller skriv i taleboblen.

0: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?
6: Mysterio.

0: Vi er i gang med at sammensætte vores fælles ugeplan, hvor der jo er plads til stort som småt. Og det er væltet ind, Mads, med punkter til ugeplanen. Freja,
1: ja,
0: skal have noget på i dag.
1: Ja.
0: Freja skriver, jeg skal til Blå Mandag i dag i Aalborg.
1: Skønt.
0: Med mine venner.
1: Ja, hvor fedt.
0: Så Freja, Blå Mandag, det skal lige på i dag. Fantastisk. Ej, vi ønsker jer en dejlig dag.
1: Lige præcis.
0: Så har Henrik noget til tirsdag.
1: Ja.
0: Han bliver hentet i en Jaguar på sin bopæl og kørt til reception på jobbet.
1: Nå.
0: Derefter kørt hjem igen i anledning af sit 40-års jubilæum i firmaet.
1: Ej, kæmpe tillykke,
0: Henrik.
1: Ej,
0: Henrik, det er god stil.
1: Ja, det er god, godt firma, gode kolleger.
0: Ja, må lige melde tilbage, hvordan det gik.
1: Ja, tak.
0: Onsdag, der vil Kevin gerne have noget på. Han skriver, onsdag skal jeg stå i klubhuset i Møldrup, for der er der nemlig derby mellem MTIF mod HBI.
1: Okay.
0: Skriver Kevin også, det bliver en god dag.
1: Yes.
2: Så jeg har lige tjekket lidt op på den der.
0: Ja.
2: Det ligner, at det er en Serie 3-kamp i fodbold.
0: Okay.
2: Og Møldrup, de spiller altså om potentielt at rykke op.
0: Okay.
2: Og HBI, de prøver at undgå nedrykning. Så det er noget drama.
1: Der er noget på spil i alle ender af tabellen.
0: Kæmpe drama på onsdag. Emil skal have noget på til torsdag og lørdag.
1: Ja.
0: Emil skriver, vi fra Team Hellbilly Tractor Pulling skal køre DM i Tractor Pulling både torsdag i Visby og lørdag i Allingåbro. Det bliver vildt fedt og en kæmpe begivenhed. Ja, Emil.
1: Ja, tak.
0: Det er selvfølgelig noteret både torsdag og lørdag. Så er der Merete fra Als.
1: Ja.
0: Min skønne veninde kommer på besøg fra Spanien. 4 dage med ren hygge. Det er torsdag. Så der er dømt super meget hygge. Så er der Kranbane Nord, der også lige byder ind og skriver, min bonusdatter Mynte skal til springstævne med sin hest Nimbus.
1: Nå, da, da, da.
0: Og det er en Ibe på torsdag. De starter klokken 8.00.
1: Åh, det er godt, at
0: jeg tror, at Nimbus har været på ugeplanen tidligere. Nimbus har fået nye sko på, tror jeg.
1: Nå ja, det er da rigtigt.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er da fuldstændig
0: og
1: rigtigt.
0: Og det er jo godt. Så er Nimbus og forhåbentlig også Mynte klar til stævne.
1: Yes.
0: Fredag, der melder Brian ind her. Fredag er vi 4 gutter, der skal ud og spise, og så på værtshus.
1: Ah, fedt.
0: Og Brian skriver, det bliver vildt, da vi ikke har været ude i lang tid. Og det bliver
1: dejligt. Det kan jo gå begge veje, jo.
0: Det bliver
1: det kan både blive en lang aften, og også blive en kort aften.
0: Det kan også blive en rigtig kort aften, ja. Jane melder også ind med noget til lørdag.
1: Ja.
0: Og det er faktisk med en opdatering på en sag, vi har fulgt igennem flere uger, Mads.
1: Er det den Jane?
0: Det er Jane med hundevalpen Molly.
1: Oh.
0: Jane skriver, lørdag skal min mand og jeg endelig hente vores lille hundevalp Molly på 8 uger.
1: Ej.
0: Så skriver Jane også, jeg ved, at min kollega Lars, som lytter med på B4, han er dybt misundelig.
1: Lars kan jo lige skrive ind, hvis han har noget, der kan trumfe det.
0: Jeg vil sige, at jeg er også dybt misundelig.
1: Ja.
0: Ej, sådan en lille hundevalp. Hvor bliver det dejligt, Jane. Sonny melder også ind med noget lørdag.
1: Ja.
0: Fordi han lå sig inspireret af, at jeg skulle til barndåb og skriver, at jeg skal døbes.
1: Nå.
0: I en alder af 37 år på lørdag. Der skal lige klargøres lidt i hjælpet, og så skal jeg læse op på manuskriptet. Og jeg bliver nysgerrig på det manuskript.
1: Ja.
0: Hvad er det for en manuskript?
1: Ja, jeg troede mest, det var præsten, der holdt noget der.
0: Skal man et eller andet specielt? Når, jamen, nej, det kan selvfølgelig godt være, at det er sådan noget fadervor og trosbekendelsen.
1: Nå ja, det kan selvfølgelig være, ja.
0: Et eller andet. Nå, Sonny, det er da spændende.
1: Det er da meget interessant.
0: Super spændende, synes jeg, at skulle døbe sin alder 37. Min egen mor blev faktisk døbt som 38 år i samme dag, som min storebror blev døbt.
1: Okay, sådan.
0: Det kan man også. Er du sådan, synes du, har du fået noteret det, du skal hænde på tavlen, Mads?
1: Jamen, jeg synes, det er meget godt. Der var måske lige en lille tillægsbemærkning til søndag.
0: Hvad det?
1: Jamen, du ved, vi havde det der med Superligaens sidste runde.
0: Ja.
1: Så var der en, der skrev ind, at Sønderjyske kan også vinde bronze. Det er også rigtigt nok. Men så blev jeg bare mærke i, at Thomas, han skulle opleve noget, som han kun har oplevet en gang tidligere i livet. Han skulle på stadion, og så kunne han se AGF løfte DM-pokalen.
0: Der er masser af gode ting i vente den her uge. Og hvis I har mere, der skal på ugeplanen, ja, så skal I jo bare byde ind.

0: Lars H.G. med Natsværmer. Nu skal vi have en runde nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Alt tyder på, at storken er fløjet. De to unge storke, der i en uges tid har mundret sig sammen i storkereden hos vinbonde Jesper Poulsen på Lille Gadegård ved Persker,

0: Olsen.
1: Storken bliver jo kun, hvis vi sætter en bolig op til den. Det er ligesom, hvis man sætter en isbok op til småballe, så kommer den med det samme. Og er der ingen isbok, så kommer den ikke. Sådan er med storkene. Så hvis vi vil lave om til en storkeø, sæt 10-12 storker rød op hele efteråret, så skal I se til næste år, så er der mange flere storker, der bliver herovre.
2: Der har været to trafikuheld i løbet af weekenden, begge lidt voldsomme, men det var dog kun det ene uheld, hvor føreren kom til skade. Det skete natten mellem lørdag og søndag, hvor en 19-årig kvinde fra Øster Lars kørte galt på Søndre Landevej ved Balka. Bilen blev pænt skadet, mens kvinden blev kørt til kontrol på Bornholms Hospital. Lørdag var der også et færdselsuheld på Tassevej ved Hasle. Her blev en 18-årig mand fra Klemmensker overrasket over vejens forløb, og han endte med at køre ud over en skrant og rulle rundt på taget. Ingen kom dog alvorligt til skade ved det uheld. I dag bliver det mest skyder, der vil være perioder med regn, temperatur omkring 10 grader, og så får vi ellers en svag til jævn vind fra nord og nordøst, der efterhånden tiltager til en let til frisk vind og ved kysterne en hård vind.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: Han tilbringer adskillige timer i naturen for at observere ulve, dokumentere deres liv og færden, og sådan en enkelt gang fanget en for at give den et GPS-halsbånd på. Han holder foredrag om ulve, så er han seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus. Nu står han her i vores studie, Kent Olsen. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du har studeret ulvene siden 2012. Du står også bag det seneste notat, der hedder Gennemgang og vurdering af hændelser med nærgående ulve i Oksbøl-reviret. Så Kent, du ved en ting eller to om ulve i Danmark. Du har også selv mødt

0: ulve. Er du nogensinde blevet overrasket af en ulv ude i naturen?
1: Jeg er aldrig blevet overrasket, men jeg har set ulve mange gange. Altså i forbindelse med overvågning, og fordi jeg ved, hvor de enkelte territorier er, så har jeg nogle gange været ude og sætte mig i de der steder, hvor vi ved, at de færdes. Så jeg er aldrig blevet overrasket. Det har aldrig været mig, der har overrasket dem.
0: Hvordan er det at stå tæt på en ulv?
1: For mig er det ikke den store forskel i forhold til alle mulige andre arter. Jeg synes selvfølgelig, det er fascinerende, for det er den art, jeg nu har arbejdet med i rigtig mange år, så jeg ved efterhånden rigtig meget om det. Så det er der med at få lov at jagtage dem og se deres biologi og se deres adfærd. Det synes jeg er super fantastisk.
2: Hvor mange ulve har vi i Danmark kendt? Har I et godt bud på det nede hos jer?
1: Vi har et kvalificeret bud. Altså man kan sige, vi ved, at der er 10 territorier, hvor vi har ulvepar i Danmark. Vi ved, at sidste år, der var i 7 af dem, der blev der født valpe. Og de 3 andre, vi regner med, der kommer også til at blive født valpe i år. Så potentielt her omkring 1. maj, altså vi har lige passeret den der tidspunkt, hvor ulvene føder valpen. De føder dem 1. maj plus minus en uge. Det er super veldefineret i Centraleuropa. Vi regner med, at de her 10 par, vi har i Danmark, de potentielt har fået valpe her i løbet af starten af maj. Det betyder, at vi potentielt så har omkring 70 ulve i Danmark.
2: Men lever de alle sammen i par, og så med deres unger, eller har vi også nogle strejfer, som er enkeltvis og går rundt for sig selv, eller hvad ved I om dem?
1: Super godt spørgsmål. Man kan sige, at vi har altid det der, når ulve etablerer sig, så er det egentlig strejfende ulve, der ligesom løber rundt i kulturlandskabet, indtil de finder et eller andet egne levested, hvor de kan slå sig ned og etablere sig. Så kommer der en mage, så har vi et par, og så kort tid efter, så kommer der valpe. Så der er altid sådan noget med enlige strejfende unge teenager, der løber rundt i den der kultur med det der landskab mellem territorierne. Der er ulve, der kommer ind over grænsen sydfra, altså fra Tyskland. Der er dansk fødte, der forsvinder over grænsen mod syd. Så vores primære opgave er i bund og grund at holde øje med dem, der etablerer territorier. Altså de ynglende, dem der bliver de ynglende ulve. De enlige strejfende ulve, det er dem, der i særdeleshed giver udfordringer i forhold til husdyrejere og og som offentligheden ser, når man kommer kørende i sin bil, og der løber en ulv over vejen, det er typisk de der unge, strejfende ulve, der endnu er lidt uerfarne, og dermed er aktive, når solen er op. Ellers ulve er jo virkelig udpræget nataktive dyr.
0: Vi skal tale meget mere om de der unge teenage-ulve, men kan du lige kort sige, hvor er de her ulve henne i landet? Kommer de nogensinde til Sjælland, Fyn?
1: Det tror jeg ikke. Altså jo, der skal nok være en enlig strejfende ulv, der tager den gamle Lillebæltsbro til Fyn, eller potentielt svømmer. Jeg tror, den tager broen. De kan godt lide at være tørskoet. Der skal nok være en, der ender på Fyn, går rundt der noget tid, spiser nogle dårdyr og forlader Fyn igen. Fordi det er ikke et egne levested. Derfor landskabet er simpelthen fragmenteret. Der er ikke store sammenhængende skovarealer. Der er fødegrundlag, men der er simpelthen ikke fred og ro. Så jeg tænker, det er et sted, hvor en ulv vil være på transit, og forladet igen Sjælland. Det kan jo godt ske, at en ulv skulle svømme over, ligesom en elg svømmer over fra Skåne. Sandsynligt for, at der er 2, der kommer over, og det er en han og en hund, og de finder sammen, forsvinder en lille. Det er ikke noget, vi regner med, at der kommer ulve naturligt til Sjælland. Så de ulve, vi har, de er alle sammen i Jylland.
0: Vi har besøg af Kent Olsen et godt stykke tid endnu. Hvis du vil vide noget, har et spørgsmål om ulven i Danmark, så er det nu. Du skal sende en besked via sms til 1212 eller skrive i taleboblen i det her lyd.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: For os, som bor et stykke væk fra Syd- og Vestjylland, så kan snakken om ulve nogle gange godt gå hen og blive måske lige frisk nok. Men det er jo altså fascinerende med de der store rovdyr, når man er på tryg afstand. Men for flere og flere, så er ulvene et rigtigt og et virkeligt problem, og også noget, som gør en del mennesker bange.
1: Kent Olsen, videnskabelig chef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, ekspert i ulve. Du er jo med os i studiet i dag, fordi forhåbentlig så håber du kan bringe os lidt tættere på, hvordan vi mennesker ligesom kan leve side om side med ulven. Vores myndigheder har anbefalet, at børn under 10 år ikke færdes alene i skoven omkring Oksbøl, hvor der er en del ulve. Og så kan man jo godt tænke, der må der være noget om snakken, så er ulven farlig. Ellers så bad man vel ikke folk om at holde sig væk?
2: Det er også rigtigt. Ulven er et farligt dyr, det er et toprovdyr. Udgangspunktet er, at de er ikke farlige for os som mennesker. I Oksbøl er der et eller andet særligt, der er foregået. Altså, der er nogle ulvevalpe, som har en adfærd, hvor de er mere opsøgende end godt er. Noget, altså i en grad, vi overhovedet ikke ønsker. Mm. Ikke fordi de er farlige for os, men de er bare opsøgende og kommer tæt på mennesker, alt for tæt. Så det er derfor, myndighederne har anbefalet det her. Det er ikke fordi, der er en nær forestående risiko for, at der er børn eller mennesker, der bliver angrebet af ulve. Men det er klart det her med, at ulve kommer tæt på. Så vi har sådan en afstand, der hedder 30 meter. Mm. Inden for 30 meter, det ønsker vi simpelthen ikke, de skal. Så der skal de, lære at holde sig på afstand.
1: I sidste uge, der blussede debatten om ulve som problemdyr op igen, fordi to ponyer i Egtved ved Vejle var blevet dræbt af ulve. Her er, hvad ejeren Anne-Marie Dahl sagde til vores kollegaer på Genstart.
3: Vi har nok en klar overbevisning om, at der skal reduceres i dem, for at vi kan leve sammen med dem. Vi tror bestemt, der skal være nogle ulve, der skal bare lidt færre af dem.
0: Hvad siger I til det, Kent? Altså det her med, at der skal reduceres i ulvene, er det noget, man har regnet på, hvor mange ulve der må være, så der også er plads til husdyrene?
2: Det er ikke noget, vi har regnet på. At vi har faktisk ikke lavet en grundig analyse af, hvor mange der rent biologisk er plads til. Men jeg kan sige, at det antal ulve, vi har nu i Danmark, det er langt under det antal, som vi ved rent biologisk, der er plads til, når man kigger på egnede levesteder og hvor højt fødegrundlaget faktisk er. Det betyder jo ikke, at vi så bare skal have en bestand, der vokser op, men det er jo en politisk beslutning. Det er i hvert fald ikke en beslutning, jeg træffer.
0: Nej, så det er ikke noget, man kan sige, I begynder at forholde jer til, før I får at vide, det er noget, I skal forholde jer til.
2: Ja, sådan er det jo typisk. Altså, vores opgave er jo i bund og grund at overvåge ulvebestanden og rådgive myndighederne. Mm. Så alt, hvad myndighederne spørger om, det prøver vi at svare på.
1: En af konklusionerne i jeres notat om de her nærgående ulve ved Oksbøl, det er, at de er blevet fodret. Hvordan kan I vide det?
2: Jamen, det er en analyse af de her hændelser, der har været, hvor ulve gentagne gange har været opsøgende. Den adfærd, vi kan se på optagelserne, det heldige er jo, kan man sige, for os, det er, at der faktisk er nogle af de her personer, der oplevede det, som har optaget det med. Så vi har noget video. Det er ikke bare billeder. Vi har sådan noget video, og vi har nogle interviews, der beskriver hele hændelsesforløbet. Og når vi analyserer det, den eneste forklaring på den adfærd, det er, at de er blevet fodret.
1: Så de forbinder mennesket med mad?
2: Altså, de forbinder noget mad. Mennesket med tilgang til mad. Det er ikke sådan, at de ser et menneske og tænker, her er et bytte.
1: Nej.
2: De ser bare, her er et menneske. Det forbinder dem med, at der er adgang til mad. Så det kan vi også se på den der adfærd. De, sådan, de står og kigger nærmest afventende. Hmm.
0: Men hvad er det i deres adfærd, Kent, som gør, at I tænker, her forbinder de mennesket med noget, som handler om at kunne få føde?
2: Jamen det er, at de løber hen, og de står afventende. De har ikke en usikkerhed i deres kropsholdning og sådan noget. De er egentlig meget trygge ved at være tæt på mennesker. Så de må have gjort sig en erfaring. Det er jo vigtigt at sige, at de her ulve, hvor vi kan se det, det er alle sammen unge ulve. Det handler om en valp, der blev født i sidste år, altså i 25, og en valp fra 24. Det er ikke de voksne. De ved godt, at mennesker, dem skal man holde sig på afstand af, men det er de her unge teenager, som roamer rundt på egen hånd, uden at være sammen med forældrene, som må have fået den her oplevelse. Jeg kan kun spekulere i hvordan det kan være. Det kan have handlet om, at nogen er kommet kørende i en bil, holdt ind, ulvene krydser. Ulve forbinder ikke med, at der er mennesker til stede, når de ser en bil. Så bliver der rullet vinduet ned, der bliver kastet noget mad ud. Mm. Det ser vi hele tiden, at nogen gør. Når vi sådan zoomer ud, der bliver fodret dyr alle mulige steder, ikke? Og vi ved, i sommerhushaverne i Blåvand, Oksbølområdet, Vejers, jamen der bliver fodret hjortevildt hele tiden.
1: Hvem de her nærgående teenage-ulve egentlig er, det skal vi tale mere om på den anden side af radioavisen. Kent Olsen, han er også klar til at svare på jeres gode spørgsmål, så hvis du brænder ind med, så skriv til os.
4: formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hvad skulle der kunne komme ud af, at man accepterer en venanmodning fra en fremmed?
1: Hver femte mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online.
2: Til en skygge, der hele tiden er bag en.
3: Det er ikke længere kun online. Nu er det simpelthen folk, der møder op på min adresse.
4: Der er en mand, der
5: skal
4: efter mig.
5: Han har fundet mig. Det banker på døren.
6: Hvad er det næste, der kan ske?
7: Jeg ved ikke, hvad han kan finde på. Jeg kender ham ikke.
1: Se, forfulgt.
8: Han skal findes, og han skal stoppes.
9: Hvad er ham der?
10: Føj

0: Cindy Lauber her med Girls Just Want to Have Fun. Vi har stadig selskab af ulveekspert og seniorforskere ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, dig Kent Olsen. Og der er kommet masser af gode spørgsmål ind fra alle dem, der er samlet på P4 her til formiddag.
1: Amy, hun skriver, hejsa, jeg vil rigtig gerne vide, hvad jeg skal gøre, hvis jeg møder en ulv, når jeg er ude og går tur med min hund, og hun vil med højst sandsynlighed begynde at gø voldsomt af ulven. Så lusker ulven nok ikke bare videre igen, og det kan jo ende ganske forfærdeligt. Hvad ved vi om ulvens reaktion på et møde med et menneske, der har en hund?
2: Jamen det er, at i et udgangspunkt, så søger de faktisk væk. De ønsker ikke at tage unødige risici, så de søger faktisk væk. Det er ikke sådan, at de i udgangspunkt går til angreb overhovedet ikke. Det sker ekstremt sjældent, og det sker kun i de der tilfælde, hvor hunden ikke forstår at læse ulvens kropssprog, som typisk vil være, du skal gå væk, det er mig, der er her.
0: Okay, fordi Svend har nemlig også skrevet om hunde, og han siger, jeg synes, I skal få belyst grundigt, hvordan dynamikken ændrer sig 180 grader, når en ulv møder et menneske med hund. Fordi for ulven, der er hunden jo både et byttedyr og en intruder, altså en, der ligesom afbryder ind i ulvens habitat. Så er det rigtigt, eller er det simpelthen ikke sådan, ulven ser det?
2: Ej, jeg vil nok sige, at det der med at være et byttedyr, det ser vi ikke nogen eksempler på i Europa overhovedet. Men det er klart, når en ulv ser en hund, så ser den enten en artsfælde, eller en intruder. Ja. Vi har flere eksempler, hvor det er en artsfælde, hvor ulven faktisk kommer og leger med en hund. Og når du så ulven registrerer, at der er mennesker, så går den sin vej igen. Ja. Så det der med, at ulve, der angriber hunde for at æde dem, for at spise dem, det ser vi ikke.
0: Nej.
1: Jakob, han spørger, om ulven overhovedet gør noget godt for naturen, som andre rovdyr ikke kan.
2: Absolut. Det er et toprovdyr. Så det er det største landlevende rovdyr, vi har i Europa, eller i Nordeuropa lige nu. Ikke? Altså, der er selvfølgelig også bjørne, men i Danmark i hvert fald. Ikke? De skaber sådan en kaskade. Nu er vi jo et sted, hvor vi er langt fra at have en stor ulvebestand i Danmark, så effekten er meget mindre. Men der lokalt, hvor vi har et ulveterritorie, der har de ret stor betydning for, hvordan hjortevildt færdes i landskabet, og de efterlader, de spiser ikke op. Så der bliver meget mere kød, altså kadaver fra nedlagt hjortevildt, der ligger som de mellemstore rovdyr, fugle og insekter kan udnytte. Så de har en stor positiv effekt.
0: Tina fra Viborg spørger, hvordan kom ulven i sin tid, altså i 2012, uset gennem hele Jylland? Så vidt jeg husker, blev den første ulv observeret op omkring Limfjorden et sted. Og det er jo rigtigt, Tina, den blev fundet i Thy, den her ulv. Men hvordan er det lykkedes ulven at vandre op igennem Jylland, uden at nogen har set den?
2: Super godt spørgsmål. Og det er også lidt underligt. Men man kan sige, at dengang den blev fundet i Thy, der var der faktisk en, der havde taget billeder, fine billeder, noget tid, inden det kom ud til offentligheden. Ikke? Så det handler også om, at nogen ser, det her var tidligt, hvor ingen regnede med, altså i hvert fald ikke i offentligheden, regnede med, at der skulle være ulve. Så nogen ser, det har nok været en hund, og ja. Så er de kørt videre og aldrig tænkt mere over det. Så der er ingen tvivl om, at de slipper nemt igen. Vi ved, den her Thy-ulv, den var faktisk ved Holsten i en periode hen over sommeren, inden den kom til Thy om efteråret. Ikke? Så den har vandret igen, også på den årstid, hvor vegetationen er høj og så videre, så den kan nemt slippe uset igen, og de er super mobile. Altså, de er jo op til 70 km i døgnet, ikke?
0: Nu skal vi lige gøre plads til en radioavis inden længe, men vi er slet ikke færdige med at tale om ulven i Danmark.

0: Det er ny musik fra Lucas Graham her på P4, den hedder To Know a Girl. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Alle Folketingets partier skal i dag og i morgen smut forbi Trulsund Poulsen, der som kongelig undersøger har inviteret partierne til møde på Hotel Scandic. SF lagde for, men formand Pia Olsen Dyhr lagde ikke skjul på, at det bliver svært at få Venstres og SF's politik til at mødes.
2: Jeg har set Trulsund Poulsen nu har udtalt, at han ønsker især at kigge på de offentlige finanser og lave styrket offentlige finanser. Det ved vi godt, hvad det betyder. Det betyder, at man laver besparelser på dagpengene, skærer på kontanthjælpsmodtagerne, kigger på vores pensionister og deres tillæg, altså alt det, vi kalder overførsler i Danmark. Det vil SF ikke være med til.
1: Dermed siger Pia Olsen Dyhr, at det nok kun bliver til den ene samtale i den her omgang, siger den kongelige. Som med den kongelige undersøger Trulsund Poulsen fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Han vil gøre status, ved vi, i morgen. Der tror jeg, han kommer til at sige, SF, det er flinke folk, men vi står for langt fra hinanden. Trulsund Poulsen har sagt meget klart, hans udgangspunkt på alle møder i dag, og der er virkelig mange, og også nogle stykker i morgen, det er den økonomiske politik.
1: De højere priser på benzin og diesel får inflationen til at stige. I april steg det samlede forbrugerprisindeks med 1,4% i forhold til samme måned sidste år, skriver Danmarks Statistik. Og det skyldes især transport, som inkluderer priser på brændstof. Det er ikke kun de højere priser på tankstationen, der er med til at give større lommesmerter. Priser på leje, sommerhuse og flybilletter har også været med til at øge inflationen. Men der er også noget, der trækker den anden vej. Priserne er faldet på blandt andet elektricitet, pakkerejser og møbler og boliginventar. Om et par timer præsenterer statsrevisorerne deres kritik af politiet, baseret på to rapporter om politiets efterforskning. Det sker efter, at en lang række tidligere nuværende betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet vasker sager, altså begraver sager eller behandler dem på en måde, så de er lettere at lukke. Det skete på grund af stort arbejdspres. En af de betjente, der stod frem, var Martin Bjørnvig.
4: Jeg ved med 100% sikkerhed, hvis man har været 20 år, eller bare 5 år, eller bare 1 år i dansk politi, så har man hørt om begrebet. Alle ved det her, hvad det går ud på.
1: Siden afsløringen af politiets efterforskningsarbejde i sager om personfarlig og økonomisk kriminalitet blevet undersøgt, og det er det, statsrevisorernes kritik vil basere sig på. Politiforsker ved Forsvarsakademiet Adam Didriksen er spændt på at se, hvad det er for sager, der er blevet lukket.
5: Er der nogle mønstre i, at det er nogle særlige sager, der er blevet henlagt? Er der noget, der er, hvor det ligesom i særlig grad lyser rødt? Eller hvad er billedet egentlig? Fordi det kan også få lidt give os lidt en fornemmelse af, altså, i hvilken udstrækning politiet løfter den opgave, de har i forhold til borgerne.
1: Udbredt regn i øst. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også bredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4 med dig hele vejen. I

0: eventyrsted.
1: Vi har stadigvæk selskab af dig, Ken Olsen, ulveekspert og seniorforsker på Naturhistorisk Museum. Og Ken, vi vidste jo nok godt, at den her snak om ulve, den ville give godt liv i indbakken. Så vi tager lige et par spørgsmål mere. Niels fra Vendsyssel, han har skrevet, kunne det mon ændres de kloges i godsøjne syn på ulvens tilstedeværelse i Danmark, hvis ulven pludselig flyttede ind på Amager? Vil det kunne lade sig gøre?
2: Ja, altså, jeg ved ikke, om det vil ændre på holdningen til at have ulv, men det vil ikke kunne lade sig gøre, forstået på den måde, at et ulveterritorie, det er faktisk relativt stort, de skal have store områder. I Danmark ved vi, at territorierne er ret små, de er omkring kun 100 kvadratkilometer. Kigger man i Norge, Sverige for eksempel, der er de typisk 1000 kvadratkilometer, ikke? Så ulve skal have rimelig meget plads for at kunne være, og Amager er for lille.
0: Ja, Bent Anker fra Odense har et spørgsmål. Han skriver, jeg samler løg op, efter de er blevet høstet, og jeg lægger dem i min garage for at holde mus væk. Kan man forestille sig en duft, en lyd eller andet, som ulvene simpelthen bare ikke kan lide? Kan man det?
2: Ja, og det kan godt være, at noget kan have en virkning ganske kortvarigt. Og så vender ulvene sig til det og finder ud af, at det er ikke farligt, eller det er ikke et problem, det her. Man bruger alle mulige sådan chikane med lys og lyd og så videre, ikke? Og det kan have en kortvarig virkning. Men så vender ulvene sig til, at det er bare en del af støjbilledet.
0: Så det er et intelligent dyr?
2: Absolut. De er super tilpasningsdygtige. De er specialister i forhold til, hvad de nu æder. De nedlægger hjortevildt. Men ellers er de ekstremt tilpasningsdygtige i forhold til deres levesteder. Det er nok det landlevende pattedyr, der har den største globale udbredelse fra højre Arktis til ørken og så videre.
0: Nu siger du tilpasningsdygtige. Vi skal lige om lidt tale om nogle af dem, der måske ikke er så tilpasningsdygtige, fordi der bliver igen og igen talt om problem ulve-ulve, der af den ene eller den anden grund ikke virker synderligt bange for mennesker, og derfor i stedet gør mennesker rigtig bange.

0: Når ulve har skræmt mennesker, for eksempel ham landmanden på gårdspladsen, der skød varselsskud for at få en flok ulve på 6 til at forsvinde, eller hende den 14-årige pige, hvor en ulv fulgte efter hende en mørk aften, så har myndighederne sagt, jamen det er unge ulve. Altså det er lidt som om de er teenager, og det i sig selv forklarer det hele. Kent Olsen, hvorfor har det noget som helst at gøre med, hvor gamle de her ulve er?
1: Fordi vi konsekvent kan se, at de ulve, der lige skal bruge lidt ekstra sekunder på at, orientere sig i en situation, det er de der, det er unge ulve, typisk mindre end et år gamle. Så det er, det ved vi, det er det tidspunkt der, ulve forlader det territorium, hvor de blev født for omkring 10 måneders alderen. Så er de sådan set bare nogle rimelig store teenager. De er ikke trafiksikre endnu, så vi kan se, at de der ulve, der bliver kørt ned, det er typisk de store teenager. De ulve, der opsøger mennesker, står og kigger lidt længere tid på gårdspladsen, end godt er, det er store teenager.
0: Altså, er vi ude i, at frontallapperne simpelthen ikke er vokset sammen, ligesom hos de teenager, jeg har derhjemme?
1: De har i hvert fald ikke tilstrækkeligt mange erfaringer
0: okay.
1: til at finde ud af, at mennesker, dem skal vi holde os på afstand af, og helst hurtigst muligt.
2: Men de der teenage-ulve, Kent, hvad er det for en adfærd, der sådan gør, at man så let kan udpege sig og sige, der har vi med en teenage, og måske endda en teenage-hanulv at gøre?
1: Nå, mange gange så er det ikke adfærden, så er det simpelthen udseende. Når vi ser en eller anden videooptagelse, så kan man se simpelthen på kropsbygning og på pelsfarve, okay, det er en valp, det her. De ser lidt anderledes ud end de voksne.
0: Lidt afpillet.
1: Lidt ranglede nogle af dem, ja. Og lidt mere grå, og pelsen er lidt anderledes.
0: Men Kent, hvor er forældrene i det her? Altså, hvis deres afkom ikke kan opføre sig ordentligt, så skal de jo på banen.
1: Ja, det kunne man godt mene. Men det er de helt sikkert ikke. De ligger og sover, når det er siesta tid. Og så er det teenagerne, der synes, det er en god idé at gå en tur.
0: Så de er egentlig lettet der, når de rammer 10-månedersalderen og begynder at smutte?
1: Ja, så kan de få fred og ro i skoven, indtil det næste kuld kommer.
2: Kent, hvad tror du, der ville kunne hjælpe på sameksistensen med ulvene? Altså, vi ser jo på de her ulve som altså, individer, og de er jo meget forskellige fra ulv til ulv. Altså, hvordan kan vi i Danmark komme til at leve sammen med de her ulve?
1: Jamen altså, vi skal virkelig tage den her frygt, der er i offentligheden, den skal vi tage utrolig seriøst. Og det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Vi taler frygten op. Vi bør møde og lytte til borgere, så der bør være langt flere møder rundt omkring i de der lokalsamfund, hvor ulve etablerer sig. De skal have noget information, de skal kunne lov at stille et uendeligt hav af spørgsmål.
0: Hvad mener du med, at vi taler frygten op?
1: Jamen altså, lige snart der er nogle ulve, der går i nærheden af Oksbøl, så er der politikere, der hopper i bilen og kører over og siger, at det er også for galt, vi ikke kan have barnevogn stående udenfor. Det er et useriøst, ikke fagligt måde at tilgå det på. Det er jo holdningsbaseret. Jeg mener, vi bør møde det med faglighed. Vil sige, er der en grund til at være bange for ulve? Guide folk til, hvad er adfærden? Hvad skal vi gøre?
0: Hvad gør ulven? Altså, fordi vi mennesker skal gøre noget for at kunne sameksistere med ulven. Hvad gør ulven egentlig for at tilpasse sig os mennesker og det samfund, de er en del af?
1: Jamen, utrolig meget. Ellers så vil de ikke kunne leve i et kulturlandskab som det danske, hvor de stort set ikke kan færdes noget sted uden regelmæssigt at se mennesker og krydse veje og lugten af mennesker. Så det, vi kan se ud fra vores forskning, det er, at de er udbredt nataktive. Ulve i Danmark er faktisk blandt de ulve, der er mest nataktive i hele verden. Så de gør alt, hvad de kan for at være aktiv i skoven, når vi ikke går tur i skoven, når vi ikke mountainbiker eller samler svampe i skoven, så er de faktisk en faktor 7-8 mere nataktive end dagsaktive. Og så har vi lige de der teenage-ulve. De kan ikke finde ud af at holde ro, når solen er op, så løber de lidt mere rundt. Så de der ulve, som offentligheden mest af alt ser, det er de der teenager, der stadig ikke har fundet ud af det sengetid.
0: Kent Olsen, tusind tak for at være med og stille din viden til rådighed for os alle sammen den her formiddag.
1: Det var en fornøjelse.

0: Teddy Scrims var det med Mr. Know-It-All. Hej med jer. Jeg synes, det kunne være hyggeligt, hvis Knud var med på programmet i dag. Han ville ikke være til at styre. Hils ham og ønske tillykke med AGF, sådan skriver Gitte. Tina skriver, kan I ikke få fat i Knud, så vi kan høre, hvordan han fejrer AGF?
1: Hej Knud.
2: Hej med jer.
1: Kæmpe tillykke med mesterskabet, Knud.
2: Ja. Ja, men for ind i himlen, altså. Det var en eventyrlig dag i går. Ja. Jeg er ikke landet endnu, altså. Nej.
1: Knud, du var jo 16 år sidste gang AGF vandt et mesterskab. Føltes det lidt som at være 16 igen i går?
2: Fuldstændig. Altså, jeg kan bare sige det på den måde, at det var ikke fordi, der manglede alkohol på bordet, men jeg kan se, at jeg holdt op med at trække penge på kortet kl. 11, og jeg gik i seng kl. 3, og jeg kan garantere for, resten af de 4 timer, de var gratis på andres regning. Det var vanvittigt.
1: Knud, jeg sendte dig en besked i går aftes, fordi jeg har jo fulgt dit forhold til AGF i medgang og modgang. Og så skrev du til mig, du er sød og tak, vi er foran. Drømmen lever. Det er helt utroligt svært at grounde i det her, og virkelig nyde, hvad der rent faktisk kan ske. Rørstrømsk? Ja. Ægte? Ja. Hvorfor betyder det her så meget?
2: Jamen, det er simpelthen svært at forklare for dem, der ikke har det på samme måde, fordi det er fuldstændig surrealistisk. Man var nødt til en erkendelse af, at AGF kommer aldrig til at spille god fodbold igen. AGF kommer aldrig nogensinde til at vinde noget igen. Vi skal bare lide med det her, indtil vi alle sammen dør af det til sidst.
1: Knud,
0: vi har jo også tit talt fodbold, når vi har stået ude ved kaffeautomaten her på vores lille matrikel hos DR, og jeg er kommet med alle mine betragtninger som Superliga-kommentator, og har sådan drillende kunne stikke lidt til dig, og du har jo altid nærmest lagt dig ned og undskyld for dit forhold til AGF. Altså, hvor meget er der også i den der forløsning for alle jer AGF'er med alt det, I har været igennem, nedrykninger og skuffelser, og jeg skal komme efter dig?
2: Men det er jo ligesom om, altså man har næsten lyst til sådan at være skadefro og sige, nu kan I kraftedeme forstå det alle sammen, hvad det her er gået ud på. Men altså, der har bare været en vanvittig kærlighed jo fra alle mennesker, lige bortset fra, nu var I jo inde på det med ulven tidligere, og der må jeg bare sige, at der er ingen, der behøver at frygte ulven i Herning længere. Altså.
1: Knud, vi har jo gang i vores ugeplan her i programmet. Hvordan ser din kommende uge ud? Er det fejring hele ugen?
2: Altså, det er væg-til-væg fejring. Altså, men der er så mange mennesker, der skriver, at jeg skal catch up med. Der er så mange, jeg skal snakke med. Der er så mange, jeg lige skal kigge i øjnene og sige, prøv at høre, det her, det gjorde vi sammen. Hvor er det sindssygt, altså.
1: Græd du i går, Knud?
2: Ja, det gjorde jeg. Ja. Det gjorde jeg. Altså, og det blev jeg også overrasket over, men jeg vidste godt, at det skulle jeg være. Altså, men der, altså, da den blev fløjtet af i kampen, der står vi med 20 mennesker, der kender hinanden, og gruppekrammer og tuder alle sammen. Det var fuldstændig sindssygt, altså.
0: Var det først der, Knud, du troede på, at, eller i løbet af kampen i går, da vi nærmer os slutminutter, at du troede på, at I ville blive mestre, eller har du haft troen på det et længere stykke tid, også den der rutsjebanetur in mente, som det her mesterskabsspil har været for AGF?
2: Jeg troede på ingen måde på det, før den var fløjtet af i kampen. Jeg håbede, til det allersidste, og jeg synes, der var gode ting, og jeg synes, det var fortjent, og alt det der, men jeg troede ikke på det. Altså, det gjorde jeg først, da den var fløjtet af i kampen.
0: Hvad, Knud? På den anden side sommerferien, ikke? Så starter Champions League-kvalifikationen. Jeg skal bare lige vide, om AGF de vinder Champions League i sæsonen 2026-2027.
2: Altså, nu sømmer det sig ikke for folk, der holder med. Det hold, jeg holder med, at gå rundt og sige den slags højt, så det kommer nok ikke. Men altså, hvis du presser mig hårdt på det, så kan jeg godt sige, at det kommer til at gå godt i hvert fald.
0: Okay.
1: Endnu en gang kæmpe tillykke, Knud.
2: Og må jeg bare lige stille jer to et spørgsmål til sidst?
0: Ja, kom med det.
2: Kom så de vej.
1: Kom så de vej.

0: fem på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Selv tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe, live i DR Lyd.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fra i morgen står de klar til at tage imod i den nyåbnede psykiatriske akutmodtagelse på Bornholm, hvis en bornholmer med depression, angst eller anden psykiatrisk sygdom får akut behov for hjælp. Men man kan altså ikke bare gå ind fra gaden, siger cheflæge Christine Vågsten fra Psykiatrisk Center Bornholm.
3: Ligesom mange andre steder i landet, så er det en visiteret akutmodtagelse. Og visiteret betyder, at der er nogen med faglig indsigt, der har taget stilling til, hvor hurtigt det her det skal ses.
2: Men der er ikke tale om en lang og besværlig vej for at komme ind og få hjælpen, siger Christine Vågsten.
3: Man ringer til 1813. Det, der hedder den psykiatriske fællestelefon, kan man også ringe til.

0: pænt skadet, mens kvinden blev kørt til kontrol på Bornholms Hospital. Lørdag var der også et færdselsuheld på Tassevej ved Hasle. Her blev en 18-årig mand fra Klemensker overrasket over vejens forløb og endte med at køre ud over en skrænt og rulle rundt på taget. Ingen kom dog alvorligt til skade ved det uheld. Og den skulle have lyttet sådan her. Mest skydeperiode med regn omkring 10 grader og en svag til jævn vind fra nord og nordøst, der tiltager til let til frisk. Ved kysterne bliver det stedvis en hård vind.
1: Det her
2: er formiddag på 4'eren.

0: til formiddag på 4'eren.
1: Louise, vi sender fra en by, hvor energiniveauet er voldsomt højt i tiden. Så det er ikke fordi, at dem, der bor i Aarhus, de har brug for et ekstra skud energi.
2: Ja, måske.
1: Og så alligevel, fordi der er garanteret mange af dem, der er vågnet op med rasende ondt i hovedet i dag, og det gør de måske også i morgen, og også måske igen næste mandag, når de har fået mesterskabspokalen søndag. Men der er det gode jo, at vi i formiddag på 4'eren, vi er leveringsdygtige i god energi med gamle glemte sange, som vi skal have ud at flyve igen.
2: Ja, og i sidste uge, der havde vi valgt den her. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Der begik vi en fejl.
1: Vi ligger os fladt ned.
2: Fuldstændig. Der var flere af jer, der lytter med, der skrev ind, har I overhovedet styr på, hvad den her sang handler om? Og det havde vi så nok ikke helt.
1: Nej.
2: Den er røget ud af playlisten igen. Den skal ikke på vores brændte CD.
1: Nej, altså, nogen gjorde os opmærksom på, at er I klar over, at den der sang potentielt forherliger en voldtægt? Og det her, der må vi jo bare sige, det duer ikke. Det havde vi jo ikke tænkt os ordentligt om. Ud af playlisten igen. Vi beklager dybt. Ja. Det er for dårligt af os.
2: Og derfor så er der også nogle andre sange, der simpelthen på forhånd er udelukket. For eksempel den her. Den handler om utroskab.
1: Ja, det duer heller.
2: Det synes vi ikke, vi vil. Det vil vi altså ikke for herlige. Der er også ham her.
1: Nummeret fejler ikke noget, men R. Kelly dømt for overgreb mod kvinder. Nej, fy for pokker.
2: Nej. Så vi kigger helt andre veje, når vi i dag skal vælge nummer til vores egen fiktive udgave af nutidens absolut music. Skal vi lige repetere, hvad vi har på plads?

0: næsten set en indtil nu. Vi har jo den her. Hold on, little girl. Ej, den er så god.
1: Jamen, det er den virkelig.
0: Mr. Big, To Be With You. Vi har også ham her.
1: Det synes jeg jo stadigvæk, Mysterious Girl er det bedste valg, jeg har taget på den her.
0: Ja, men liste. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Jeg vil så dog sige, at den her, den er helt i top. Det er jo Lighthouse Family med High.
1: Ja. Yes.
0: Skrålede med på den, der gik på efterskolen.
1: Det har jeg også gjort med den her. Det er jo lidt nyere nummer, den vi skal have nu her. Det er Calvin Harris med alle vennerne på Fields.
0: Ja. Den er også god.
1: Ja, det er den.
0: Men...
1: ja, okay.
0: Den når
1: ej.
0: Aldrig nogensinde i nærheden af den her. Ja, kan I se det? Så Lisa synger med derude.
1: Den er også god.
0: Den er simpelthen så god. Men det er den her, altså også.
1: Det er jo der, man griber til mobiltelefonen og tænder sin flash, som ungdommen siger.
0: Jamie Walters, som jo spillede en rigtig, rigtig dårlig kæreste i Beverly Hills. Ray ja. Pruitt. Men er bedre til at lave musik end til relationer, må man sige. Og ja. Så valgte du jo den her.
1: Ja. Det gjorde de hele natten i Aarhus.
0: Ja,
1: det, går,
0: det gjorde de altså. Lige præcis. Så var der jo faktisk en, som blev foreslået i vores indbakke.
1: Ja.
0: Og da vi så den, så var vi sådan, klart ja.
1: 100.
0: Klasse nummer.
1: Ja.
0: Klasse nummer. Og så...
1: jeg ved ikke, hvor det næste, den kom fra. Den

0: alt så meget. Der er så meget i det her nummer.
1: Ja.
0: Vi skal nu have endnu et glemt hit på vores playlist, eller det vil sige, det skal vi lige om lidt. Vi kan afsløre så meget, at ja, vi skal en tur tilbage til 90'erne. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Du lytter
1: til Formiddag på 4'eren.
2: Vi kan alle sammen have brug for lidt ekstra energi sådan en mandag formiddag.
3: Mm.
2: Og jamen, der er intet, altså, der sparker en uge bedre i gang end et rigtig godt musiknummer. Sådan et af dem, når man hører det, så tænker man, gud ja,
3: det
2: kan jeg godt huske.
3: Det er
2: jo
3: genialt.
2: Men måske også et af dem, man ikke sådan lige hører hver anden dag på P4 eller andre radiokanaler. Og det er jo derfor, at vi brænder vores egen CD.
3: Ja, altså, og vi er så godt i gang.
2: Ja, vi gennemgik dem jo lige. Vi havde, han får for lidt.
3: Ja.
2: Østkyst Hustlers. Så var der Mr. Big med To Be With You.
3: Peter Andre, Mysterious Girl.
2: Ja, Lighthouse Family med Hi.
3: Calvin Harris og Venner med Fields.
2: Joshua Caddison med Jesse.
3: Jamie Walters, Hold On.
2: Toploader, Dancing in the Moonlight.
3: Me and My, Doobidoop.
2: Ja, vi er klar. Se mere. This is the rhythm of the night. Oh, yeah. Man kan jo ikke stå stille.
3: Nej, det er kanon.
2: Altså, den er fra 1994. The cool. Rhythm of the Night. Og bandet hedder Corona.
3: Ja.
2: Og det var jo længe før, at corona ligesom blev synonym med en verdensomspændende pandemi.
3: Ja, det der spørgsmål, Rhythm of the Night, det ikke også har været en form for verdensomspændende pandemi.
2: Det var, altså det her, det er jo Eurodance-genren. Det er italiensk Eurodance.
3: Okay.
2: Ja, det kom faktisk også lidt bag på mig.
3: Ja.
2: Sangen her tog verden med storm. Og det er jo en kæmpe banger fra 90'erne. Skal vi ikke bare høre den?
3: Jo, jeg har da taget sindssygt, mand.
2: Den kommer her. This is

0: Monopolet.
1: Kære Sara Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Tyrsted.
1: Ja, det er tid til vores fællesmøde.
2: Jeg synes altid, de her to timer går stærkt, og så er det lige pludselig fællesmødetid.
1: Ja, men det gør de.
2: Det er dejligt.
1: Men vi har også, altså vi har haft en god, vi har været vidt omkring.
2: Det har været.
1: Vi har fået gang i ugeplanen.
2: Ja, det har vi.
1: Vi har talt om ulven.
2: Det var rasende spændende.
1: Med Kent Olsen.
2: Ja, det var
1: fra,
2: virkelig godt.
1: Naturhistorisk Museum i Aarhus, så har vi også haft Knud med.
2: Det var en form for husven, vi havde besøg af det her.
1: Hvad vil du egentlig selv gøre, Mads, hvis du mødte en ulv?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg vil sådan prøve at råbe den væk. Prøve at skræmme den. Også efter det, som Kent han sagde, at ulve er egentlig ikke særlig interesseret i at være i nærheden af os mennesker.
1: Men hvorfor vil du skræmme den så? Hvorfor vil du ikke bare kigge på den?
2: Jamen, altså, nedstiger den eller
1: hvad? Nej, bare sådan.
2: Nå, jo, jamen, jeg er jo godt. Jeg vil stadigvæk sådan lige synes.
1: Hvordan lyder dit ulveråb?
2: Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, men det er jo måske noget. Måske sådan noget. Kan du så komme væk?
1: Ja.
2: Eller sådan noget af den stil, måske.
1: Jamen, det tror jeg da også vil virke. Rigtig godt.
2: Altså, jeg tror, selvom det der med, at Kent han siger, at de ikke er farlige, så tror jeg alligevel, der ligger noget i det, når man kigger på den der ulv. Det er alligevel sådan en rimelig stort dyr, ikke?
1: Det er et vanvittigt stort dyr, og den har utrolig lange ben.
2: Ja.
1: Jeg er jo så fascineret. Jeg ville simpelthen så gerne se en ulv ude i naturen.
2: Men Kent gav dig også et råd til, hvor du skal prøve at løbe hen for at se
1: den. Ja, det er rigtigt. Ude omkring Holstebro er der jo flere steder og flere plantager. Men det er faktisk sådan lidt en drøm, jeg har. Men dermed ikke sagt, at jeg ikke vil blive redselslagen, hvis jeg så først så den.
2: Og det er vel det, der er. Selvom man godt ved, at den ikke nødvendigvis er ikke er farlig for mennesker, så bliver man jo alligevel lidt redselslagen, når der står sådan en stor dyr der med spidse tænder.
1: Jo, jeg kan da sagtens forstå dem i Oksbøl, hvor der har stået 6 teenage-ulve. Der tror jeg da også måske lige, at jeg ville være sådan et.
2: Ja, eller hende pigen, hvor ulven går efter hende.
1: Ja, jo. Men hun filmede alligevel.
2: Ja. Jamen, det skulle dokumenteres. Det er, de har haft stor gavn af, at hun har dokumenteret det.
1: Det sagde Kent jo, så det var fint. Det er virkelig godt for dem at kunne sådan observere ulven. Og det er jo det, han har lavet siden 2012, Kent Olsen. Det er at observere ulven. Spændende.
2: Ja, det var virkelig spændende, han på besøg.
1: Vi skød programmet i gang med at få fyldt ugeplanen ud. Og der er fyldt, men der er stadig plads.
2: Nå, jamen sig.
1: Lars, han skriver, jeg skal huske, at jeg skal ud og spise i aften med vores naboer.
2: Ja.
1: ... For at fejre min fødselsdag i dag. Og så en grinende smiley.
2: Tillykke, Lars.
1: 52 år. Mange hilsner Lars, a.k.a. Mukro.
2: Okay.
1: Kan jeg vide, om det er et kælenavn, du har givet dig selv, eller andre har givet dig? Og skriver Lars også. Tak for et altid godt program.
2: Selv tak, Lars.
1: Der er også flere af jer, der nævner en bestemt begivenhed på onsdag.
2: Ja.
1: Der er en, der har skrevet, på onsdag bliver en stor dag. Min mellemste pode har sidste skoledag, 9. klasse. 10 års kamp med folkeskolen er slut, og så en klappe-emoji og en stærk arm-emoji.
2: Ja, tak.
1: Ved du hvad, det er en stor dag.
2: Det er en kæmpe dag.
1: Ja, det er virkelig, virkelig stort, når ens unger de afslutter folkeskolen.
2: Ja.
1: Så rigtig god sidste skoledag til alle på onsdag.
2: Ja.
1: Så er der cykling.
2: Så er der cykling.
1: Onsdag kører jeg til Italien for at følge Giro d'Italia en hel uge og køre et par af stigningerne. Go, Vingegaard!
2: Go, Jonas!
1: Mange hilsner, Cykelkim, formiddag på 4'ens cykelekspert.
2: Nej, hvor skønt, Kim.
1: Jeg synes, det var længe siden, vi har hørt fra Kim.
2: Ja, men det er jo fordi, at nu er sæsonen på vej hen der, hvor der bliver meget efterspørgsel på typer som Rolf Sørensen og Cykelkim.
1: Der bliver nok at se til.
2: Ja.
1: Vi skal også have noget at se til. Vi skal ud og have en frokost. Det glæder mig meget til.
2: Ja, det gør jeg også.
1: Tusind tak for en rigtig, rigtig dejlig mandag formiddag. Vi gør det igen. I morgen.
3: P4 letter hele vejen.

0: Regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen for bordenden er begyndt i dag.
1: Den opgave, jeg er blevet betroet som kongelig undersøger, er ikke let. Og jeg har jo heller ikke altid i verden.
0: Ikke let, siger venstreformanden, men er det ligefrem umuligt? Ja, det spørger jeg vores politiske analytiker om lige om lidt. Og fra blå forhandlinger til en by iklædt i hvidt. Det er nemlig, der er nemlig blevet festet igennem i Aarhus, efter at de vige fra AGF i aftes sikrede sig det danske mesterskab i fodbold efter 40 års tørke. Noget af det største, den her fan nogensinde har oplevet.
2: Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
0: Ja, noget, der til gengæld er alt andet end festligt af det, som mange unge oplever på nettet.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig jo til et levende mareridt.
0: Clara her er blevet digitalt forfulgt. Et problem, som mange unge føler, de deler, viser en ny undersøgelse. Men hvem står typisk bag forfølgelsen? Ja, det kan du få at vide lige om lidt. Velkommen til 15 Minutters Radioavis. Jeg hedder Daniel Enhus. Og så skal vi altså til det en gang til. Regeringsforhandlingerne fortsætter nemlig i dag. Alligevel så er noget helt anderledes i forhold til de mange dage med forhandlinger, der nu ligger bag os. Socialdemokratiets Mette Frederiksen er nemlig blevet byttet ud som kongelig undersøger med venstreformand Troels Lund Poulsen. I løbet af i dag og i morgen har han indbudt alle partier, inklusiv de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København. Troels Lund Poulsen siger selv, at han har fået en deadline på 14 dage til at forsøge at samle partipuslespillet. Og han vil starte med at tale om økonomi med alle partierne.
1: Det er forudsætningen for, at de mange ønsker, som mange partier har, og som jeg også selv deler ambitionen om at levere på, rent drikkevand, grøn omstilling, forbedre vores velfærdssamfund, investering i skoler og sundhed, styrke forsvar. Alle de her ting, hvis det skal kan lade sig gøre, så kræver det, at vi har en stærk og sund økonomi. Så bliver vi nødt til også at have pengene, inden vi kan bruge dem.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker, hvad ligger du i, at det er sådan her, Troels Lund Poulsen går til værks?
4: Jeg tror, at Troels Lund Poulsen han prøver at vise to ting med den måde, han agerer som kongelig undersøger på. Han inviterer alle for at vise, at der skal arbejdes sammen i Folketinget, også efter et valg. Vi er i en svær situation, også internationalt. Og så på den anden side, så snæver han det også ind ved at sige, at det handler om økonomi, det handler om penge. Han har talt med SF og Enhedslisten her til formiddag om, hvordan man skaffer penge, og han vil jo gennemføre nogle reformer, som de to partier er meget mod. Så han siger, at det er, jeg er åben over for alle, men i virkeligheden så handler det om pengene, og det er også der, det kommer til at skille hen ad vejen.
0: Og jeg vender tilbage til dig lige om lidt, Jens. Her, hvor vi sender klokken 12, ja, der har først SF og så Enhedslisten været til møde med Venstre. Men ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere forhandlinger. Sådan her sagde SF-formand Pia Olsen Dyhr, da hun forlod mødet.
5: Det var meget tydeligt for mig, at det ikke er sådan, at vi finder et fælles fodslag fra lige pludselig i forhold til tidligere. Der er ikke noget nyt under solen der.
0: Og kort før klokken 12 var det så Radikale Venstre, der kunne sætte sig til rette ved forhandlingsbordet og på vej ind. Ja, der var tonen fra politiske leder Martin Lidegaard noget mere afventende.
6: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her med.
0: Og så tilbage til dig, Jens Ringberg. Du er stadig med mig. Hvilken rolle kan Radikale Venstre komme til at spille i regeringsforhandlingerne?
4: Om det Radikale Venstre er i den her situation et ret vigtigt parti, som kan spille en vigtig rolle. Der er jo ligesom tre regeringsmuligheder, der tegner sig. Dem er de Radikale ikke lige begejstret for alle sammen. Den ene, det er sådan det blå regeringsprojekt. Der tror jeg ikke, de Radikale kan spille nogen rolle. De vil være uenige med Dansk Folkeparti om mange ting. Så er der midterprojektet, som man kunne se de Radikale måske mere naturligt indgå i, men der synes de også, der er nogle problemer i forhold til den grønne politik især. Så der, hvor Martin Lidegaard nok allerhelst vil, det er tilbage til det projekt, der var i gang indtil i fredags, altså den her centrum-venstre-regering, men den gik jo lidt i garage i fredags, så må vi se, om den kommer tilbage.
0: Altså, vi har jo hørt det adskillige gange her i løbet af weekenden, også fra Troels Lund Poulsen selv. Det er ikke en let opgave for ham at danne Danmarks næste regering. Altså, er det helt umuligt?
4: Det, som ser meget svært ud, det er det, som er hans officielle opgave her i første omgang. Det er det, man kan kalde sådan en blå regering af bestående af alle de ikke-socialistiske partier. Det er jo lige fra Morten Messerschmidt til Lars Løkke Rasmussen, og det er jo ikke tilfældigt, at jeg nævner dem. Der, hvor Troels Lund Poulsen måske har større muligheder for at få gang i en proces, det er i forhold til en ny midterregering. Det kræver han selv, som Venstres formand, er parat til at gå i regering igen med Socialdemokratiet. Men det kræver også, at Socialdemokratiet synes, det er en god idé. Men det er det projekt, der måske har mest mulighed for at lykkes. Hvis der er noget, der lykkes, det er jo ikke sikkert.
0: Lyd det fra Jens Ringberg. Det kan være hyggeligt at falde i snak over nettet med nogen, man ikke lige kendte på forhånd. Men det kan også ende med at være det diametralt modsatte. Lidt over hver femte unge føler sig forfulgt, når de begår sig online. Det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Epinion har lavet for P3. Nu skal du møde Clara, der i 4 år blev forfulgt på internettet.
3: Man havde jo aldrig sin vildeste fantasi forestillet sig, at et klik kunne blive til hele den her historie.
7: Det hele startede for 10 år siden, hvor Clara var 14 år og accepterer en venanmodning på Facebook.
3: I dag ville jeg ønske, at jeg ikke havde accepteret den venanmodning, fordi det udviklede sig til et levende mareridt.
7: Og selvom Claras forældre har advaret hende imod at snakke med fremmede på nettet, så gjorde hun det alligevel.
3: Der burde jo ikke kunne ske noget, men i det sekund, jeg trykker ja til, at han gerne vil være min ven, så tigger beskederne jo ind.
7: Clara ender med at blokere ham.
3: Så tænker jeg, at det var lidt weird. Men nu er den ud af verden, fordi jeg har blokeret ham, og så kan han ikke røre mig mere. Eller det troede jeg i hvert fald.
7: Kort efter får hun en ny venanmodning. Den her gang fra en profil, som ligner Claras på en prik. Men i profilens webadresse kan hun se, at det er den samme person, der har kontaktet hende, og som har lavet sin egen profil om.
3: Det er bare nogle ting, hvor jeg sådan tænker, hvad fuck er det her at lægge op med mit navn?
7: For på Claras falske Facebook-profil ligger der videoer af folk, der bliver mishandlet, og dyr, der bliver brændt.
3: Ja, han må jo synes, at tortur og menneskemishandling er sjovt. Så begynder jeg måske at forstå, hvor farlig han også kan være.
7: Clara blokerer ham igen, men det går så vidt, at hun føler sig forfulgt på sit arbejde i Bilka.
3: Så efter en vagt, der modtager en beskedmodning. Jeg har en virkelig lang besked, hvor at han ved, hvor jeg arbejder.
7: I dag ved Clara ikke, hvem der har forfulgt hende online i 4 år, og det sidder stadig i hende.
8: Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier.
0: Det var Trine Sunhi, der stod for indslaget, og som vi hørte, ja, så var der altså i Claras tilfælde ikke mulighed for at få fundet ud af, hvem der var gerningsmand. Men i mange tilfælde, så er det faktisk jævnaldrende, der udsætter andre unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.
9: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
0: Og du kan se meget mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV, og hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, så kan du kontakte politiet eller Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Har politiet gjort deres arbejde og henlagt sager, som ikke kunne opklares? Eller har de helt automatisk lukket sager ned for at spare ressourcer? Det får vi Rigsrevisionens svar på kl. 13, hvor der kommer en evaluering af politiets arbejde, efter at en lang række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om blandt andet vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Det, som betjentene kalder for at vaske sager. Det har ikke været nemt for betjentene at stå frem, for de har ofte følt sig som stikker og sladderhanke ved at fortælle om deres arbejde.
10: Jeg kan fremstå som en stikker, en sladderhank.
11: Det er den 26. januar 2025, og en tidligere betjent sidder i den varme stol i DR-programmet 21 søndag. Han er anonym, fordi han i sit nye job stadig samarbejder tæt med politiet, men alligevel vil han nu løfte sløret for det fænomen, som betjente kender til, men som ingen taler højt om.
10: Det er afgørende af offentligheden for at vide, at politiet vasker sager.
11: Den tidligere betjent er en af i alt 8 tidligere og nuværende betjente fra 5 forskellige politikredse, der alle har set, hvordan politisager ikke bliver efterforsket til bunds, så de kan lukkes hurtigere, noget betjentene kalder at vaske sagerne.
10: Det kan være noget basalt, som at man ikke får indhentet videoovervågning, at man ikke får snakket med konkrete navngivende vidner, at man ikke laver de rette politimæssige efterforskningsskridt i sagerne.
11: Ifølge betjentene kommer vaskebestillingerne fra ledelsen, og det kan skyldes ambitioner om at opnå bestemte måltal, lød vurderingen dengang fra politiforsker Adam Didriksen.
12: Vi får et politi, hvor tallene ser pæne ud, men hvor borgerne til gengæld ikke får den beskyttelse og hjælp, de har krav på.
11: Men hos Rigspolitiet kan de ikke noget til systematisk vask af politisager.
13: Men jeg kan modsige, at det er noget, der dansk politis ledelse generelt arbejder med, eller som en del af det, vi arbejder med, for at komme af med vores sagsbunker og få nedbragt vores sagsbehandlingstider.
11: Lød det her fra Rigspolitiets chefpolitiinspektør Peter Ekebjerg.
13: Så på den måde er det ikke et begreb, jeg kender fra politiet. Det er ikke et begreb, vi arbejder med.
0: Efter betjentenes udtalelser bad statsrevisorerne Rigsrevisionen om at undersøge, om der er blevet vasket sager inden for personfarlig og økonomisk kriminalitet, og kl. 13 får vi altså at vide, hvad undersøgelsen viser. Og det er en meget vigtig sag, siger Adam Didriksen, der er politiforsker fra Forsvarsakademiet.
14: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og det er krænkende for ens retsfølelse, hvis det så ikke får nogen som helst konsekvenser, at man har anmeldt noget.
0: Og i bund og grund handler den her sag om befolkningens tillid til politiet, siger han.
14: Hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig. Ikke? Så det er nogle ret vigtige spørgsmål, der på spil.
0: Og det var Linnea Sofie Weibel, der havde set nærmere på sagen. Det er dagen derpå i Aarhus, efter at byen i aftes brød ud i guldfest. Fodboldklubben AGF tog nemlig titlen som danske mestre for første gang i 40 år. Og sådan noget, ja, det bliver fejret.
15: Slutsignal! AGF er danske mestre! Men det er ikke desto mindre en af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
16: Det var ikke kun i Brøndby, hvor spillerne vandt på banen, at der var jubel. Hvis man tog tværs over landet, var der nogenlunde samlet i Aarhus tilsat tårer.
17: Jamen, det er jo fantastisk. 40 år med mest nedtur, så er vi mestre nu. Det er fantastisk.
16: Herefter blev aarhusianske gader forvandlet til festscener. Og der var glæde.
18: Jeg var fuldstændig målløs efter, jeg vidste ikke, jeg kunne sige. Det er rigtig stort. Jeg har godt nok 3 børn, men ja, det er deropad.
16: Og der var fællessang. Og det var nogle glade spillere, der landede Smilets By med spillerbussen i nat. Blandt andre anfører Patrick Mortensen.
19: Jeg er lettet. Der har været nogle hårde uger mentalt. Så vi er glade. Alle er glade. Det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
16: Efter få timers søvn var fysioterapeut Lars Isaksen i morges på vej til sin klinik. I følgeskab med et hvidt AGF-banner.
20: Det bliver en fantastisk uge, den her. Så nu skal flaget op og hænge her på klinikken. Så alle er glade i øjeblikket.
16: Og mens nogen har hyldet deres helte på banen, så var hverdagshelte på gaden i morges. Den, der rydder op efter festen.
21: Det er slemt. Det er det. Man kan godt blive lidt for roligt over at tænke, hold kæft, men der er godt nok mange øl rundt omkring.
16: Det her er Lennart Frank, der er renovationsmedarbejder. Men han kan faktisk godt lide synet.
21: På en eller anden måde så er det rart at se så meget affald, selvom det lyder lidt forkert. Så har folk hygget sig jo, ikke også? Et eller andet sted er det perfekt. Det er godt, vi kan komme og rydde lidt op også.
0: Ja, det var godt, der kunne blive ryddet lidt op. Det var Julia Jakobsgaard, der tog os med til fester. Reporter Simon Bøje Lassen, du er på besøg hos en virksomhed, som er sponsor for AGF, hvor arbejdsdagen ser, ja, hvad skal vi sige, lidt anderledes ud i dag.
22: Ja, det må man sige. Der er sat en pølsevogn ud foran virksomheden. Jeg står her sammen med Markus Christensen, som står med en ristet hotdog med syltede agurker. For udover at I får pølser, så har I også fået mulighed for at møde ind lidt tidligere, eller måske endda blive hjemme, hvis det har været lidt sent. Jeg ved, det var ude i går. Hvor længe var du ude, og hvornår mødte du ind på arbejde?
21: Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
22: Og hvad var det for en fejring? Se lige nogle ord på det.
21: Jamen, det var en vanvittig fejring. Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går. Så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden. Og ja, det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden.
22: Og nu står du så med en ristet hotdog og skal holde dig kørende resten af arbejdsdagen. Tror du, du klarer dig igennem det?
21: Den hjælper i hvert fald på det. Jeg vil sige, det er fedt at komme på arbejde, fordi der er jo mange GF-fans op på kontoret. Jeg glæder mig dog også til at komme hjem til min seng og ligge der og få sovet den ud igen.
22: God fornøjelse med det. Tak fordi du var med.
21: Tak skal du have.
0: Ja, og på søndag der kan pokalen vises frem for første gang, og så har Aarhus Kommune inviteret til fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj. Og vi bliver i Aarhus, hvor vi har vores vejrredaktion, og dig, Anders Brandt, indbyder vejret til mere fest i det aarhusianske.
23: Ja, her i Aarhus holdt det tørt. Det er lidt dødt lige nu, men vi forventer, at der sker lidt her i løbet af eftermiddagen og aften. Ellers så står dagen i dag på udbredt byagtig regn over den sydøstlige del af landet lokalt med over 20 mm regn. Og senere på eftermiddagen, så kan der også være nogle byer både i det sydlige Jylland og på Fyn, og nogle af dem kan altså gå hen og blive kraftige. I resten af landet overskyet eller måske lidt sløret solskin, 9-12 grader varme, så får vi en lidt til jævn vind fra nordlige retninger. I den østlige del af landet måske endda op til en frisk vind.
0: Tak for det, Anders. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
24: Det her er P4.

0: var jo nogle fodboldsuperstars, der blev fejret behørigt i går, så vi hørte det lige før, vi kan jo dedikere den her sang til dem. Take That var det, og oh, You're a Superstar.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi jo i fuld gang den her mandag i ny uge, så har vi hul på dermed også på et nyt ugens album. Den amerikanske countryartist Kacey Musgraves er det, der står for det, og ugens hit-tip er jo også nyt. Vi får se, hvem der står bag sangen der. Jeg kan i hvert fald sige så meget, at lige straks skal vi høre en splitter ny sang fra Malte Ebert, og senere også fra engelske Miles Smith er der nyt. Så velkommen til alt det og meget mere.
1: P4 Play.

0: Og så er det som lovet en ny sang fra Malte Ebert, vi skal høre nu. Ikke som sådan et nyt singleudspil fra ham, men derimod sådan en slags lejlighedssang, kan vi kalde den, som han lagde ud på sine sociale medier i går, hvor det jo var morsdag. Sangen er egentlig en, han skrev til sin egen mor i anledning af hendes 60-års fødselsdag, og den var ikke en sang, han sådan oprindeligt havde tænkt sig skulle udgives offentligt. Den var bare til hans mor og den nære familie. Men hos hende og den, der blev den altså modtaget så godt, at Malte Ebert bestemte sig for at lægge sangen ud på sine sociale medier, som sagt i går på mors dag. Og så udkommer den i øvrigt også officielt til streaming nu her på fredag. Men allerede nu, der kan du høre den her i P4 Play. Sangen her, som er en rørende hyldest til relationen mellem mor og sønner, som hedder Dreng.
1: Så i

0: Det betyder, at man kommer det rigtige sted til at begynde med. Skal man indlægge?
1: Og der kom vi lidt hovedkult ind i den her nyhedsudsendelse, men vi går i gang her, og jeg kan fortælle, at når det hele ramler, og man har brug for at komme i en psykiatrisk akutmodtagelse, ja, så er der altså også god adgang til hjælp her på øen fra i morgen af. Det konstaterede Lars Gårdhøj, formand for Region Hovedstaden, du har vi lige hørt lidt af, og snart formand for Region Østdanmark, den her formiddag var herovre for at indvie den nye psykiatriske akutmodtagelse. Han sagde i klippet, at det er meget vigtigt, at man kommer hurtigt til. Og Bornholm er et af de sidste steder i Region Hovedstaden, der får den her psykiatriske akutmodtagelse. Men det er altså faktisk noget, der er arbejdet med et stykke tid, fortæller Lars Gårdhøj.
0: Det er faktisk et ønske, vi har haft længe i forhold til at ligestille Bornholm med resten af regionen. Og det er meget stolt over at lykkes nu. Og nogle gange så er det sådan, at det tager lidt tid. Både med beslutninger, men jo også med selvfølgelig økonomi. Og så er det også en lidt begrænset matrikel. Vi skulle også lige finde ud af præcis, hvordan kunne det lade sig gøre. Nu har man fundet en meget, meget god løsning her. Og det er jeg ret stolt over.
1: Og den psykiatriske akutmodtagelse tager imod patienter fra i morgen. Det sker efter en henvisning via telefon 1818 eller fra egen læge. Der er gået lidt forårsfornemmelse i det lokale boligmarked. Der er flere huse til salg i april end i månederne før. Og samtidig er

han leverer bare helt på hit for tiden, den amerikanske artist Somber, som vi hørte her senest det fra hans hånd, var sang, der hedder Potential. Med den, velkommen tilbage til P4 Play her denne lidt halvfugtige mandag 12.36, siger klokken. Og jeg kan i den her afdeling af P4 Play blandt andet byde på vores nye hit-tip, en sang, som er med en artist, som du helt sikkert kender, men ikke har hørt noget fra i et stykke tid, vil jeg sige. Og så er det lige straks, vi skal til ugens album, som er det nye udspil fra amerikanske Casey Musgraves. Der er rigtig mange fine sange på den plade, så glæder dig til det. Jeg glæder dig her og nu også til Sent Så Nyt fra Malte August.

0: sku.
1: Lidt af en mangelvare i dag, vil jeg sige. Ikke desto mindre sol stråler i stuen, var der her fra Malte August.
2: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Og nu der er det jo også så, kan I se Musgraves. Det skal handle om den amerikanske countryartist, der for nylig udgav sit nye album Middle of Nowhere, som er hendes syvende i rækken, og en plade, hvor hun igen har fået det tilbage til sine countryrødder, efter på de foregående par udgivelser fra hende måske har været så lidt mere flagrende, rent musikalsk og genremæssigt. På ny, der har hun atter engang placeret sig solidt i Texas, der hvor hun kommer fra. Hendes hjemby hedder Golden, og er sådan en lille flække i det østlige Texas, hvor man på et skilt, som nogen har rejst i byen, bliver budt velkommen til Golden, Texas, og hvor der så nedenunder er blevet tilføjet Somewhere in the Middle of Nowhere. Så vi er altså langt ude på prærien, og det der undertekst, Middle of Nowhere, den synes Kacey Musgraves var så sjov, at hun ikke bestemte sig for, at det var det, hendes nye album skulle hedde. Det er jo altså ugens album i P4 Play, så der kommer selvfølgelig en sang fra pladen hver dag, og vi lægger ud med den her, der hedder I Believe in Ghosts.

da hun var barn, gik der rygter om, at der var spøgelser i hendes barndomshjem der i den lille flække Golden. Og det var det, der inspirerede hende til at skrive sangen her, I Believe in Ghosts, som sagt. Kacey Musgraves fra ugens album Middle of Nowhere, en plads, som vi selvfølgelig får en sang mere fra i programmet i morgen. Sådan er det her i P4 Player lige nu. Der er det Jens Kold, og vi lytter til, hvad synes du egentlig om mig, spørger han.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lidt herlige toner hele vejen fra Colombia, var det, vi fik her. Det ved jo altså Manuel Turizo.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu, vi skal videre til den sang, der kommer til at dukke op allermest i programmet i den her uge, som er med en sanger og sangskriver, der slog rigtig stort igennem tilbage i sommeren 2008, med en sang, der simpelthen endte med at blive en rigtig latteplage dengang. Den handlede om en vis person ved navn Malene. Og siden har den her sanger og sangskriver også været lavingsdygtig i mange andre flere gode sange, og en pæn stribe albumudgivelser er det også blevet til. Men der er altså gået en del år nu, siden vi sidst hørte noget til Sys Bjerre. Hun gik hen og blev mor, og så var der jo forståeligt nok nogle helt andre ting i livet, der skulle prioriteres. Men nu er hun altså tilbage og udgiver på fredag den her helt nye sang, vi skal høre, som er en kærlig hyldest til livet som nybagt mor, inspireret af oplevelser fra hverdagen, hvor man som mor bare en gang imellem har behov for at komme lidt ud af børneuniverset og opleve en aften som voksen sang. Den hedder Mamas Are Going Out. Så her er altså det Lucy-tip i P4 Play med Sys Bjerre.
2: Det er ikke

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Så lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, der blandt andet vurderer, at politiets måde at behandle sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet er meget utilfredsstillende. Konsekvensen kan være, at sager, som kunne være blevet opklaret, ikke bliver det, skriver Rigsrevisionen om sagen, hvor en række nuværende og tidligere betjente sidste år fortalte DR, hvordan politiet systematisk har lukket sager om vold og økonomisk kriminalitet ned uden efterforskning. Rigsadvokaten og Rigspolitiet er uenige i konklusionen, fremgår der undersøgelsen. Politiefterforsker Adam Didriksen fra Forsvarsakademiet kalder sagen ekstremt vigtig.
1: Når man anmelder noget kriminelt til politiet, så har man jo en forventning om, at politiet så også gør noget ved den sag. Og hvis man ikke har politiet, når man har brug for dem, ja, så er der den her grundlæggende tillid til samfundet, som måske forrykker sig, ikke?
0: Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen lufter nu muligheden for en mindretalsregering. Efter rekordlange forhandlinger krævede Moderaterne en ny kongelig undersøger for at ruske op i tingene. Og nu har Venstres Troels Lund Poulsen så inviteret alle Folketingets partier til samtale i dag og i morgen. Og der kan sagtens komme en mindretalsregering, som har partier på den ene, den anden eller begge sider, siger Lars Løkke Rasmussen. Den mulighed har været glemt i debatten om en ny regering siden valget i marts, mener han. Tre mænd er fundet døde efter en omfattende eftersøgning ud for den norske kyst i nat, det skriver det norske medie Aftenposten. Mændene i 50'erne og 60'erne var på hyttetur med en større gruppe og var taget ud for at fiske. Da de ikke kom tilbage til aftalt tid, blev det meldt til politiet. Redningsleder Andreas Bull siger til den norske avis VG, at vind og bølger kan have været årsag til ulykken. Det er dagen derpå i byen, der gik guldamok i går. I aftes blev der festet igennem i Aarhus, da fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne kalde sig dansk mester. Og det var en vanvittig fejring, siger forsikringsrådgiver Markus Christensen, der fik lov til at mødes senere i dag.
2: Det var jo altså en forløsning, der gik i luften i går, så vi var jo bare alle sammen glade, og alle var venner med hinanden, og det var bare en perfekt dag i går, og alle var i gaden. Jamen, jeg ved jo ikke helt, hvor lang tid jeg var ude i går. Jeg kom hjem på en eller anden måde. Min kæreste, hun hentede mig på trappen over ved 7-Eleven, hvor jeg havde rækket fuldstændig op på min fod. Sådan er jeg blevet en dobbelt størrelse i dag.
0: Ja, det lyder som en heftig fejring. Forhåbentlig kan Markus Christensen passe jobbet siddende i dag. I de østlige egne udbredt regn i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. 7-12 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
3: Tak skal du have, Nina.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

på Madonnas kommende nye album. Således, ja, velkommen tilbage også til jer fra Aarhus, der måske jeg har mødt lidt sen ind i dag i det her team. Blandt andet nyt fra engelske Miles Smith, som lovede, og også nyt fra Danske Føns, skal jeg byde på. Så er der hitdepotet med tre du kan lide fra 1 og 10, og lige straks, der skal vi til ugens danske musiknavn. Det så en kan være...

0: Sera Jovina var det her superlim.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og dermed der er det jo altså nu, at vi skal til vores danske musiknavn for ugen her. Og en af de helt store på musikscenen hjemme er det, det gælder. Det kan vi roligt slå fast. En af sanger og sangskriver, der har stået bag en væld af fantastiske sange i mere end 5 årtier, som i allerhøjeste grad må sige, så er lidt af en legende i dansk musik. Men jeg taler om er Sebastian, der udgav sit første album helt tilbage i 1971, og som året efter fik sig sit store gennembrud med sit album nummer 2, Den Store Flux. Og nu her om nogle ugers tid, den 29. maj, der vil han være klar til at udgive et helt nyt album, der kommer til at hedde Den Omvendte Verden. Det var ikke fordi, at Sebastian oprindeligt havde planer om at udgive et nyt album. Det er, han havde et par nye sange, han havde skrevet, som måske skulle udkomme som singleudspil. Men efterhånden kom der flere nye sange til, og til sidst så havde han lavet så mange, at der simpelthen var til en hel plade. Så i anledning af udgivelsen af det her kommende album, der er det altså ham, vi jo nævnt til ugens danske musiknavn i P4 Play. Og som en lille slags opvarmning til udgivelsen, der skal vi her også igen høre med en lille håndfuld gode klassikere fra hans bagkatalog. Der er jo rigeligt at vælge mellem, må man sige, mellem alle de sange, han har skrevet. Så lad os bare begynde i 1972 med et af de helt store hits fra hans gennembrudsalbum, Den Store Flugt. Her der er det, Når Lyset Bryder Frem.

Vi var så helt tilbage i 1972 her med Sebastian, som er ugens danske musiknavn i anledning af, at der altså kommer et nyt album fra ham den 29. maj. Som sagt var sangen her, når lyset bryder frem, hentet jo altså fra debutalbumet. Nej, det passer ikke. Fra det andet album, gennembrudsalbumet Den Store Flugt. Så der kommer selvfølgelig mere fra Sebastian de kommende dage her i P4 Play. Om et lille øjeblik, så skal vi til en ret så ny artist på musikscenen. Jamen, han hedder Føls, og ham vi lytter til her, han er faktisk også ret så ny. Han hedder Sally.

0: show party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
0: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Det var sidste år, hun fik så det helt store gennembrud med sangen Die on this Hill. Og seneste nyt fra engelske stjernet Spyro var det, vi fik her, Material Lover.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu jo altså, ja, lidt nye toner fra den danske musikscene. Føns hedder han ham, vi skal lytte til en rapper og sanger, der debuterede for 3 år siden, og som især har kunne høres på P3 med nogle af de sange, han har udgivet. Men nu får han altså også mulighed for at blive hørt her hos os på P4 for første gang. Han har lavet et nummer, hvor han beskriver forskellige faser af kærligheden, og hvor han musikalsk slår nogle lidt mere soulfulde toner. And det kan vi jo rigtig godt lide. Så lyt en gang her til, som sagt, Føns, og nummer, der hedder

Rosa var det, vi hørte her. Sagt hedder Min Ven, hentet fra en ny EP, der lige er kommet fra hende. Den hedder Lige Her, Lige Nu. Lige om lidt, EP4 Play, der er det hitdepotet. Vi skal videre til 3, du kan lide fra 1 og 10 er på vej. Og inden der er også den her med Bastille. Save My Soul.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Og som altid, så er det jo her i hitdepotet, den står på de der tre, du kan lide, fra et år 10 med andre ord, jo altså tre gode sange, lidt ældre dato, hentet fra et og samme år 10. Og eftersom den her uge jo i høj grad også er Eurovision Song

Sådan, det var så hitdepotet for i dag. 3, du kan lige fredag, og 10 fik du. Vi var tilbage i 10'erne, og alle sangene var jo også Eurovision Song Contest sang i anledning af, at Eurovision-ugen den starter i dag, og så står den jo ellers på delfinaler og den store finale på lørdag. Mere om det er jeg sikker på andre steder her på kanalen. Men dem, vi hørte af de sange der, det var Emily the Forest, Only Teardrop selvfølgelig fra 2013. Det var jo i Malmø, hun vandt med den sang. Så var det bagefter tyske Lena og Satellite fra 2010. Og ja, så var det jo selvfølgelig svenske Loreen, vi fik her til sidst med Euphoria. 2012 var året, hvor hun vandt med den sang i Baku i Azerbaijan. Mere fra hitdebutet i morgen, og der står det igen på Eurovision Song Contest. Det lover jeg.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Måske mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Smith, der er på vej nu, den engelske sanger og sangskriver, der er jo med sang, vi lige fik en bid af her, Stargazing, virkelig fik banet sig vej ind på musikscenen og på hitlister og på radioers playlister og på alt muligt andet for 2 år siden, og siden er der jo også kommet andre sange frem, som vi har lyttet flittigt til, Nice to Meet You og Stay If You Wanna Dance for eksempel, og på det seneste jo også duetten, som han har lavet sammen med Niall Horan, der hedder Drive Safe, som vi lytter en hel del til på B4 for tiden. Til juli, der begiver Miles Smith sig ud på et længere verdensturné, der også kommer forbi Vorkant, han spiller i København til oktober, og inden da til juni vil han også have sit allerførste album ud, My Mass, My Heart, My Life, og det er en ny singleforsmag fra det album, vi skal lytte til nu, en sang om at have en i sit liv, man kan takle tilværelsens små og store udfordringer sammen med, sang der hedder Hold Me in the Dark.

Home in the Dark lød det her fra Miles Smith, en forsmag jo altså på det der album, som han udgiver til juni, den 19. juni helt nok. Det er My Mass, My Heart, My Life, og så var det til oktober, der er koncert med ham i København den 11. oktober, for at være helt præcis. Så nu ved du det, og så nu i B4 Play frem til klokken bliver til Lea Romeo. Eller frem til klokken bliver to, rettere sagt.

0: Så lød det så fra Lea Romea, sangen der hedder Går på hænder. Det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play her på kanalen i morgen til sædvanlig tid. Og lige straks på kanalen, der står den på Poulsen og Holm. Hygge med dem og have en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiets håndtering af sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet får voldsom kritik i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlagde sager, der slet ikke var blevet efterforsket. Selvom op mod 40 betjente stod frem, enten med navn eller anonymt, var det ikke noget, politiets ledelse kendte noget til. Men nu har Rigsrevisionen undersøgt sagen, og konklusionen udløser hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
4: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
3: Sagerne er fra 2019 til første halvår af 2025, og de har haft store konsekvenser, siger Mette Abildgaard.
4: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
3: Rigspolitiet tager kritikken meget alvorligt og skriver i en kommentar, selvom Rigspolitiet ikke på alle områder finder, at revisionsberetningerne giver et fuldt dækkende billede af politiets indsats, vil man nu arbejde videre med Rigsrevisionens anbefalinger. Regeringsforhandlingerne er i fuld gang, denne gang med Venstres Troelsund Poulsen for bordenden. Og som kongelig undersøger har han indkaldt alle partier til møde i dag og i morgen. I formiddags var Enhedslisten og SF til samtale, og ingen af de to partier regner med at blive inviteret til flere møder. Til gengæld var de radikales politiske leder Martin Lidegaard mere afventende end mødet.
5: Det allerførste, jeg tror og håber kommer til at ske her, det er, at jeg ikke skal sige så meget, men at jeg skal høre, hvad Troels Lund Poulsens plan egentlig er, og hvad det her skal føre til. Så det er måske det vigtigste formål med det her møde.
3: Hvad der så kommer ud af Martin Lidegaards møde i dag, det ved vi ikke. Han sneser udenom pressen. Netop nu skal Socialdemokratiet til møde med den kongelige undersøger. Den 15. juni falder der dom over Mariusborg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Mariusborg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet fire voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Mariusborg Højby, der har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager, risikerer at blive straffet med fængsel i op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. Så er vi nået frem til en vejrudsigt i de østlige egne udbredt regn, som kan blive kraftig. I resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn skiftende vind med kysterne op til hård vind. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Og siger tillykke til vores venner i Aarhus 40 år senere, kan man sige.
0: Nå ja, ja, ja. Mesterskab, fodbold.
2: Ja, positive meldinger fra politiet. Kun en enkelt anholdelse og ellers 7 millioner liter øl og glade mennesker. Det er jo fedt.
0: Ja.
2: Altså, vi kan jo godt lige kigge på glade mennesker, ikke?
0: Det er sådan en fest, den skal holdes.
2: Vi kan ikke gå så meget i detaljen om, hvad der bliver sagt i forhold til sådan et mesterskab. Men det er nogenlunde det samme, de alle sammen siger. Det der med Korsor de vi.
0: Ja.
2: Men det er ligesom, hvad de sådan formår at presse ud af stemmen. Hvordan har du det?
0: Ja, jo jo. Men,
2: og så, hvad skal det bruges til?
0: Kom til TV! Men der er jo noget, der er endnu kortere.
2: Ja.
0: Det er sådan noget FCK. Brøndby. Ja. Altså, det er et meget lavere ligestal.
2: Ja, jamen, det er rigtigt. Den er svær at holde...
0: Der er lidt musik i.
2: Jo.
0: Jeg kan godt lide at høre det.
2: Og jeg kan godt lide den her årstid, hvor vi jo også kan sige tillykke til Barcelona, Bayern München og så videre, ikke... Inter.
0: Ja, det begynder at stille roligt og drøse ud.
2: Måske dukker, eller man, der er blevet sagt, at Helmi dukker op og synger Malaga der på søndag inden kampen. Og nu kører rygterne, kommer kongen. Han var jo lige blevet 18.
0: Du kender kalenderen.
2: Da pokalen kom sidst. Ja, men der står ikke noget i øjeblikket.
0: Okay.
2: Men det bliver jo søndag.
0: Men det er jo også det, når nu vi ikke skal til VM, så er vi bare nødt til at omfavne alle, der vinder et eller andet i fodbold og glæder sig og hoppe med på vognen. Så kan man holde med det ene og det andet, men gå bare det an, hvor festen er.
2: Ja.
0: Det er godt råd.
2: Det er det handler om.
0: Nå, så der er også det der med, Trump, han havde jo lavet sådan et guldkort.
2: Mm.
0: Så rige udlænding, de kunne lige betale $1 million, så kunne de få hurtigt opholdstilladelse i USA. Ja. Jeg ved ikke, hvad... Jeg gad godt at sidde til det brainstorm-møde. Ej, nu ved jeg ikke lige med ham, om de holder brainstorm-møde.
2: Jeg gad ikke sidde til brainstorm med ham.
0: Det kan
2: jeg
0: finde på noget. Nå, jeg kan i hvert fald huske, det kom frem, og det var smart, så skulle man indbetale nogle penge i gebyr, så bam, så kom du bare hurtigt igennem maskineriet.
2: Mm.
0: Nu kan amerikanske medier fortælle... Er der en?
2: Ja. Er det så en fiasko?
0: Nej. Nej, der er jo trods alt en.
2: Der er en.
0: Det er
2: fint.
0: Det har været en lille målgruppe. Ja, en lille, smal målgruppe. Meget lille marked. Men til gode set. Ej, men jeg synes ikke, du kan kalde det en fiasko, når der trods alt er en.
2: Vi skal lige forbi en ny snegl. Vi skal gå på jagt efter at nakke ud i haven. Det er jo nu, man skal gå i haven. Og der kommer, ud over dræbersneglen, endnu en snegl. Ja, den har været i mange år, men må vi det. Vi kan jo lige sige, at det er Miljøstyrelsen, der er ude og advarer mod den. Det er en plettet voldsnegl. Louise Møller, hun er landskabsarkitekt.
0: Ja, det er lige før, det er tilbage hans vindue.
2: Ja.
0: Jeg skal have... har du noget med surdej? Og så en plettet voldsnegl.
2: En plettet voldsnegl. Du kan kende, at har et hus på ryggen. Og du kan jo enten...
0: der stikker den jo virkelig ud blandt snegle.
2: Og Louise, hun siger, landskabsarkitekten, jamen, man kan jo enten smadre huset, eller også kan man lægge konevand over den. Det skal bare gå hurtigt.
0: Vi er jo ikke et snegleprogram.
2: Nej, nej.
0: Men vi har måttet tage dræbersneglen op i flere lejligheder, fordi har man nogle indestængte aggressioner, man sidder der og har lyst til at smadre noget, så skal du rydde op, eller så er det nogens på nær dræbersneglen. Ja. Du kan bare gå ud og gå amok med saks og kogende vand, og så få det ud af systemet og gøre nogen en tjeneste.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Macy Peters, My Regards. Holm, vi startede dagen med, som vi jo altid gør, sidde en lille rundkreds.
1: Ja.
0: Der er mig.
1: Mm.
0: Giv hinanden i øjnene.
1: Ja.
0: Siger vi, hvad kan vi udrette i dag? Hvad kan vi gøre bedre?
1: Ja.
0: Så starter vi hver dag.
1: Ja.
0: Og noget af det første, kom op, det var, jamen, vi kunne da godt prøve at lige, simpelthen lige kunne op os lidt i forhold til kældnårskvisen.
1: Ja. Og nu pakker du det også ind op os lidt.
0: Ja.
1: Jeg har blevet talt med lidt større bogstaver.
0: Jo, men det er jo bare, apropos fodbold, man kan jo godt ligesom tro på sit, nu tager jeg bare et helt tilfældigt eksempel, landshold.
1: Ja.
0: Og glæde sig til sådan en VM-sommer.
1: Ja.
0: Og så bliver det ikke sådan.
1: Ja.
0: Men så skal man jo ikke bare afskrive. Så må man jo prøve igen.
1: Og må man finde
0: så tager man lige en puster, og så finder man ny energi, og så tror man på det næste eventyr.
1: Ja.
0: Og det er sådan, vi må gribe det an. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi har kælenovsquiz på programmet. Har du kælenov, vi kan quizze om, så er det det, du skal ringe på. 70 25 26 00. Tag lige reglerne.
1: Nå, reglerne er meget simple. Du ringer til os. Du har selvfølgelig et kælenavn. Det har du fået.
0: Mm.
1: Så har vi et minut til at stille opklarende spørgsmål. Du skal svare meget gerne hurtigt. Du skal ikke begynde at finde på historien med, at du telefonen falder ud, og
0: eller kan få spørgsmål igen.
1: Nej, det er en gentlemansport. Man svarer selvfølgelig hurtigt, så vi kan nå at spille flere spørgsmål. Et minut går rigtig stærkt.
0: Ja, og når vi siger gentlemansport, så er det for ham og hende.
1: Nemlig.
0: Altid. Yes.
1: Derefter får vi lige lov til at
0: vinde
1: situationen, ja.
0: Er lige sammen til bunke.
1: Og så kommer det.
0: Ja.
1: Så byder vi ind. Og der plejer vi at ramme nogenlunde uden for skiven.
0: Ja, det er jo det. Ja, ja. Det. Jeg har også haft noget vanskeligt noget at bøvle med. Men altså, når vi ligesom samler stumperne, det svarer lidt til sådan en seende kone, der kaster sine tørrede hønsefødder ud. Der går lige lidt tid, inden hun læser fremtiden i dem.
1: Ja.
0: Det er det samme, vi gør med kælenavn. Og altså, når nu at vi har fået sådan et lille nys af efterår ind under, så skutter vi os lidt sammen. Så er det dejligt. Så er det jo, hey, pipans, mule, alt muligt. Ikke? Så skal vi bruge de der kælenavn.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Og det er bare lidt nemmere at omgås i landet, når vi kender nogle kælenavn, i stedet for at hisse op over små ting.
1: Hvad vinder man?
0: Jamen, det ville da være nærigt, hvis vi ikke havde en guldfarvet medalje.
1: Og det havde vi.
0: I tilfælde af, at vi ikke klarer skærende. Så det har vi, og det er samtidig et selvtillidsemblem, der står, jeg vinder på, så på for eksempel en regnvejrsdag, hvor du har glemt, hvor du har sat din cykel, så kan du tænke, det går da også rigtig dårligt for mig, så kigger du ned, bliver blændet af guldlyset.
1: Og mindet om, at du er en vinder.
0: Ja, det er det, der er tanken med,
1: ja.
0: Og derfor er det en meget, meget fin præmie. 70 25 26 00. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Ja, nu sagde du og ramt lidt modvind i det. Måske nogle andre vendinger, det er korrekt. Vi havde Erik fra Tåsing igennem sidst, da vi prøvede kræfter med kælenavnsquizzen.
1: Erik, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
2: Jeg har været på Bonavista. Jeg har været på havet.
0: Ja.
2: Og savner det stadigvæk.
0: Så kommer det her.
1: Og nu kommer det.
0: Okay.
1: 1, 2, 3. Er det hest?
2: Nej.
0: Hest?
1: Ja.
0: Ej, så kunne jeg da ikke.
1: Nå, jamen, altså.
2: Det er det skibber.
1: Er det skibber?
2: Ja.
0: Ej,
1: åben.
0: Ja, vi tager det jo med godt humør.
1: For oplagt.
0: Men det er fordi, vi simpelthen er for dumme til at se, hvor skidt gættet det er, at en sømands kælenavn kunne være skibber.
1: Ja, det,
0: nej, den skal
1: det kan ikke passe.
0: Forbi. Nej. Vi går med hest. Ja, Holm,
1: det er kun noget.
0: Det var en blutter.
1: Ja, ja.
0: Altså, så dårlige er vi ikke to gange i træk.
1: Ah, nej.
0: Ikke så dårlige. Vi er så minimum inden for skiven, ikke?
1: Ja.
0: Jo, det er vi. 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Ja, den står 2-0 til jer. Vi kan komme tilbage. Vi får se. 70 25 26 00. Det her, det er Foster the People med The Coming of Age.

0: Foster, The People Coming of Age. Kælenavnsquiz har vi på programmet på sådan en dejlig lille tirsdag. Har vi om lidt, du ringer ind til den nu på 70 25 26 00. Det eneste, det kræver, det er bare, at du har et kælenavn, som vi kan quizze om. 70 25 26 00, det er telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Men nu kan jeg da godt se, at redaktøren lige har rykket monoklen lidt ned i øjenhulen,
1: ja,
0: for at stille skarp på dagens brevkasse.
1: Og som altid skynder vi os lige at sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Og i dag er der egentlig ikke tale om et surt opstød, heller ikke en skuffelse. For det vælter jo faktisk ind med mails til ph@dr.dk.
0: Nå.
1: Udfordringen er bare, her om foråret, så afføder det også en masse billeder fra alle jer ude i sommerlandet. Og jeg må konstatere lige præcis det med billederne, det er, ja, fordelingen er meget lige til. Det er 95-5. Hvor 95, det er kvinder. 5 er kæledyr. Og jeg vil sige, det er godt, man er en large. Det er godt, man har brede skuldre, fordi det er... Jeg også føler sig lidt krænket over at åbne for en mailbox.
0: Nej, jeg har ikke set det eneste af dem nogensinde.
1: Jamen, jeg lægger dem i en map. Men,
0: du er hurtig.
1: Ja. Det er mere en tidsrøver for redaktøren, det må jeg bare sige.
0: Ja, åbenbart.
1: Så vi er blevet enige om, at jeg lige opfordrer folk til at tage brevkassen seriøst og fokusere på at stille de rigtige spørgsmål. Mikrodilemmaer, de store kan monopol tage sig af, og så ellers god råd til navne.
0: Ja, jeg tænkte, der skal hedde noget.
1: Hvad gad jeg godt, vi fik gang i, har jeg skrevet.
0: Ja.
1: Spørgsmålstegn. Altså, jeg forstår ikke, at der ikke ligger et brev fra partiformanden Lars Boye, for eksempel. Han er blevet forladt.
0: Hvad skulle han skrive?
1: Han står helt alene og kigger rundt på tre hæve sænkebord med computerskærme på. Et tomt mødelokal, som altid er ledet i en kaffekop.
0: Og en kageordning, der bare er meget ensidig.
1: Og frugtordning, der bare er visne bananer.
0: Der kan ikke engang lide frugt.
1: Og et rungende tomt køleskab i køkkenet, og på knærækken, der kan man være heldig at spotte en enkelt af de her aflagte veste, for dengang han kunne passe.
0: Det havde været oplagt lige at spørge, hvordan holder man på holdet?
1: Ja.
0: Så altså, noget teambuilding eller andet. Det kunne vi da godt have gjort.
1: Det ville du godt. Det var bare et eksempel.
0: Sagtens.
1: Men lad os bare blive i politik, Poulsen.
0: Ja, endelig.
1: Fordi her i weekenden, der sørgede Lars Lykke jo lige for, at journalister og politikere, de fik lidt ekstra at se til.
0: Ja. Og Troels Lund.
1: Ja, han sendte lige Troels Lund op til kongen for at blive undersøger. Så ja, det ville Troels nok godt have ventet med, til det blev mandag.
0: Her får du stænkeren. God fornøjelse.
1: Men Lykke har travlt.
0: Ja.
1: Og i sådan manøvre...
0: Og det har vi jo alle sammen. Jo. Han har en regering.
1: Ja, ja. Og jeg forventer bare, når der sker sådan noget, at der så også kommer brev til brevkassen.
0: Ja.
1: Jeg har taget tre aktuelle personer inden for politik, som kunne have skrevet til os.
0: Ja, han kunne have skrevet, hvordan nu vi har malet os selv lidt op i et hjørne her. Ja. What to do?
1: Ja, det er bare simpelt, ja.
0: Vi er da i hvert fald kommet med et bud.
1: Person nummer et, der kunne have skrevet til os, som jeg godt kunne tænke mig at se.
0: Mm.
1: Mette Frederiksen.
0: Ja.
1: At hun kunne sagtens løfte sig op og se sig selv i en position, som mange har set sig selv i på en arbejdsplads, nemlig det at blive fravalgt.
0: Ja.
1: Hvad skal der ske? Kan jeg komme tilbage? Kan jeg ikke komme tilbage? Og hvad skal jeg så bruge tiden på? Det er jo alle sammen spørgsmål, vi sagtens skal guide i.
0: Ja, ja.
1: Person nummer to. Manden, der ufrivilligt er sat i Mette Frederiksens stol. Hvorfor skriver Troels ikke til os?
0: Ja.
1: Han har lige gennemgået en øjenoperation, og nu tvinger man ham ud i de hårdeste opgaver, der findes i politik. Jeg synes, Lars Løkke er ligesom bøllen i skolegården. Person nummer tre. Og det synes jeg faktisk er en, vi overser her. Det er en central person, der står.
0: Hvem er det?
1: Jamen, det er en person, der skal efter ny stil. Måske nyt arbejde. Barbara Bertelsen.
0: Nå ja, hun...
1: Det er hende med de kinesiske
0: vaser. På Troels nu her også.
1: Ja, det gør
0: hun. Ja.
1: Hun har jo kinesiske vaser i soveværelset. Men ja, kan hun med Troels?
0: Og det er,
1: eller går hun med det?
0: Det er jo stærk. Nu er vi jo ikke i sådan et politisk program, men vi har dog en brevkasseredaktør og en politisk redaktør, som faktisk er en og samme person.
1: Ja.
0: Det vil være oplagt lige at...
1: Bare skrive.
0: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå,
1: ja,
0: at du lige havde brug for at komme af med.
1: Og ikke så mange billeder.
0: Nej.
1: Nu har vi fået...
0: Altså, slet ikke dem.
1: Nej,
0: vi har set, ja.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i talesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd. Mit hoved var tomt.

0: blæst, og sover du nu. Kenneth, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Ja, det er altid godt.
0: Nå, det er godt. Altid.
2: Godt at høre, ja.
1: Ja, men det jeg hører jo til jer nu.
0: Ja, ja. Ja, nå, det kunne godt være, at der var sådan en dum dag indimellem. Men det er da dejligt at høre, at de er i mindretal.
1: Tro mig, det har det været, men så slår man bare ind på Poulsen og Holmen, så bliver man glad igen.
0: Åh, det er godt. Du er også på vej hjem fra arbejde, Kenneth.

0: Det kæledavn, er det så ikke, der er opstået i malerbranchen?
1: Nej, det er det ikke.
0: Åh, okay.
2: Nej.
1: Og et af dem er, men ikke det, vi skal bruge i dag.
2: Nej, okay. Nej, du har sådan en helt protokol af kælenavn.
1: En palet for nu at blive i fadet.
2: Ja. Det er det, du har.
0: Har du nogensinde prøvet, at der er nogen, der kørte op bag dig, og der var maling i hele bagagerummet?
1: Nej.
0: Man ser det nogle gange.
1: Nej.
2: Det var klart nej.
1: Jeg har gulvtæppe i bilen, så der er ikke noget, der skrider derude.
2: Det er godt. Men Kette, når du ikke maler, hvad laver du så?
1: Jeg så går ud og spiller noget golf, hvis hvad er til det, og har kørt noget motorcykel på et tidspunkt, men det har jeg sgu ikke tid til mere.
2: Nej,
0: Kette, du lyder som en verdensmand.
2: Det er...
0: Det må jeg sige.
2: Specielt hvis man kører til golfbanen på sin motorcykel, og så bare skider hele... Det store tornister på.
1: Det vil være cool.
2: Ja, bare drop golfvognen. Vi kører fra hul til hul med motorcykel. Ja, okay. Jamen, så har vi har da lidt...
0: Nogenlunde styr på dig.
2: Ja, hvis det ikke er et malerkælenavn der, så kunne det være golf eller motorcykel. Det ved
0: det
2: vi.
0: Det godt, ja.
2: Vi finder ud af det lige om lidt. Men inden vi kaster os over kælenavnsfisen, Kenneth, så må du lige sætte os på, hvad tror du oddsen er for, at vi gætter dit kælenavn, hvor 10 det er, det gætter vi helt sikkert. Et, det er slet ikke.
1: Jeg tror, vi ligger nede i en 2 og 3.
2: Den er vanskelig. Du kender os lidt for godt efterhånden.
1: Ja, men okay. I er bare ikke særlig gode til den her konkurrence.
2: Nej. Men lad det være en sådan en nemesis boomerang, ikke? Skal vi sige det hånd? Vi tager den hvide handske. Kenneth, vi mødes igen, Kenneth og Chris, lige om lidt.

0: Ed Sheeran og Sapphire. Kenneth, jeg gætter på, at din bil den er helt smattet til med maling nu, sådan som du har siddet og trummet med på Ed Sheeran med et par pensler.
1: Det tror jeg ikke, du skal regne med. Det er ikke lige min genre, den der.
0: Hvad er din genre?
1: Ja, den er jo bred, men meget 80'er og rock, heavy.
2: Ja, okay. Ja, yes, yes. Okay. Godt at høre.
0: Det har vi jo også til
2: det
0: nu her,
2: vi hvor vi
0: er vi suger oplysninger til os. Du har givet os en toer på en skala fra 1 til 10. Hvor 10 er det, gætter vi helt sikkert.
1: Ej, jeg sagde 2-3 stykker.
0: Og du opper den til en 2-3 stykker? Det er fint.
2: Vi har et nyt spørgsmål med i dag. Ja, et, der kan fuldstændig sætte dagsordenen.

0: Et hemmeligt spørgsmål. Vi har jo forberedt os.
1: Nå.
0: Jamen, lad os kaste os ud i det. Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
1: Ja.
2: Kenneth, kom med de tre vigtigste facts om det kælenavn.
1: Jamen, det er involveret indbrud, jeg ikke selv lavede.
0: Ja.
1: Det er en fødevare.
0: Ja.
1: Og jeg foreslog dem, jeg var sammen med, at vi gik derind og indtog den fødevare.
0: Okay, yes.
1: Da vi ikke selv havde begået indbrud, ville det jo bare være ulovlig indtrængen.
0: Ja. Javel. Okay. Er vi ude i frugt og grønt?
1: Nej.
2: Er det noget kød?
1: Nej.
0: Er det en fødevare, man kan drikke?
1: Nej.
2: Er det kage?
1: Nej.
2: Hvad fanden kan man så spise?
1: Gid det bare.
2: Var det hundemad?
1: Nej.
0: Var det noget, der knaste?
1: Det kan det gøre.
0: Kan knase? Fødevare? Hvad var... hvilken butik blev det stjålet fra?
1: Nej. Okay. Den tror du ikke. Så Kenneth, det er jo gættet jo.
2: Kenneth, vi skal nå sidste spørgsmål. Vi har forberedt os på det her spørgsmål. Det kommer nu. Hvad rimer det på?
1: Please.
2: Peace.
1: Please og peace, ja.
2: Please.
0: Okay, ja. Jeg tror ikke, jeg ved, hvad for en butik det var ellers inden for tiden, og et virkelig godt spørgsmål. Det er derfor, vi taber hånd.
2: Ja.
0: Får ikke noget arbejde med. Okay, lidt har vi. Et indbrud, som ikke selv var begået, fødevare, og foreslog de indtog den fødevare, som ikke er frugt og grønt, det er ikke kød, det er ikke noget, man kan drikke det. Det kan knase. Og det rimer på peace og please.
2: Ja. Det første, der kom til mig, var cheese.
0: Ja,
2: men det skal godt nok også være en halv år ost, hvis den skal knas.
0: Ja, eller is.
2: Eller is, ja.
0: Og hvad har vi ellers? Det er ikke ret is, fordi det er jo hårdt og grønt genre.
2: Men altså, hvis du nu oversætter cheese, jeg synes, det er ret sjovt kælenavn. Hvad så ost? Oste?
0: Oste?
2: Ja.
0: Ja, det kunne det godt være. Is, der kunne det være ice.
2: Hvad så ice?
0: Ice. Og vi skal også tænke det ind i golf og motorcykel.
2: Ja.
0: Og rock og heavy fra 80'erne.
2: Ja. Der igen falder jeg score på oste.
0: Men det kunne også være en særlig ost.
2: Ja.
0: Jeg ved ikke om præsident Camembert. Det går jo ikke, vel?
2: Nej, men så gammel knas. Altså, hvis det skal knas.
0: Eller rockefor.
2: Eller rockefor. Ja, bare rockefar.
0: Rockefar og rockefor. Jeg vil ønske, hvis noget med Osthold, men det gør jeg nærmest ikke.
2: Men det skal stadig rime.
0: På please.
2: Ja.
0: Cheese. Ost. Ja.
2: Og han vil ikke sige, hvad det er for en butik.
0: Nej, men det har selvfølgelig været en ostebutik.
2: Det har været en ostebutik.
0: Ja.
2: Og det er cheese.
0: Ja.
2: Han hedder Oste.
0: Nej, fordi det rimer jo ikke på please.
2: Og så hedder han cheese.
0: Jeg tror også, han hedder cheese.
2: Det.
0: Ja. Vi gætter på. Nå, Kenneth, er dit kælenavn cheese?
1: Ja, det må jeg sgu give ret i. Ja!
2: Endelig lykkedes det.
0: Hvad? Så udulige var vi heller ikke.
2: Nej.
1: Nej, det er jeg sgu ked af, det her.
2: Det skal du ikke være. Alt går op.
1: Jeg havde forventet at få en flot guldmedalje, men...
0: Men prøv lige at fortælle den der ostehistorie.
1: Ja, men det, vi har været til noget fødselsdag, og... Da vi så går forbi, så er ruden smadret i døren i ostebutikken i Ballerup, oppe i Gågaden. Så foreslår jeg de andre, at vi går ind og laver et ostebord. Det er jo for fanden bare ulovlig indtrængen.
2: Ja.
1: Det er der ikke nogen, det er der ikke rigtig nogen, der er friske på, så tænker jeg, noget skal vi da med herfra, og så tager jeg 4,5 kilo gammel Ole, der ligger i vinduet.
0: Ej, men altså...
1: Og smider ned ved en vintermåtte ved en opgang, jeg kunne huske dagen efter, for vi var på vej på værtshus,
0: ikke? Nå, okay, så jeg var ikke helt appelsinfri.
1: Nej, lige præcis.
0: Ja.
1: Nok det er det.
0: Og så har du heddet cheese lige siden.
1: Ja, cheese og osten.
0: Ja, okay. Så hvis vi havde gættet ostet, havde den også været god nok.
2: Det er jo den forberedelse, vi tog os fra morgenstunden, Poulsen, hvor vi sagde, vi skal finde på et nyt spørgsmål.
0: Ja.
2: Og bum, så lander det hele.
0: Og koncentrationen og det skarphed.
1: Den der med at rime, den kan ikke knalde mange på.
0: Ja.
2: Vi tager den med videre. Det
0: vi
2: kan
0: tager
2: du
0: med videre. Kenneth, tak for kampen, og god tur hjem.
1: Jo, tak. Og god dag.
0: Tak skal du have.
2: Det er det i den grad.
0: Ja, nu bliver det, det i den grad en god dag.

0: Young Vogue og My Lovin'. Sikke vi kan. Ej, jeg er faktisk glad for det.
1: Og det er der også.
0: Jeg er virkelig glad, fordi... Ja. Man kan altid godt lide at vinde, men det er også begyndt at se sløjt ud. Men det er mest glad for, Holm. Det er det signal, vi sender til ungdommen. Lad nu være at give op.
1: Ja. Og måske dybt. Også lidt af forberedelse betaler sig.
0: Bliv ved igen. Ja. Ja. Tro på dig selv.
1: Tro på dig selv. Og
0: selvom det ser skidt ud, ja, kommer der altid en solskinsdag.
1: Det er jo historien om os, Poulsen. Man skal gå panden ind i en dør mange gange, men lige pludselig så åbner den.
0: Det gør den. Og lige pludselig så står den 2-1. Det er jo ikke håbløst. Nej. Det er jo marginaler.
1: Ja.
0: Fedt. Men det er jo ikke alt, det går så godt for, og derfor har vi en løftesang. Med hver dag en skål for alle, også med glas halvt fyldt, alle med glas halvt tomt.
1: Der skal trummes.
0: Yes.
1: Synges. Og danses.
0: Og så kom der lidt kuldesky og vand over land, og selvom sangen her egentlig handler om en, der har spillet sin kort skidt i kærlighedsforhold, så har den et budskab om regn, og har dagen givet dig modstand, så giv vejret skylden, det kun rimeligt.
1: Ja.
0: Så en undskyldning for at spille Emilie Vanilli, Blame It On The Rain.

0: Milli Vanilli, eller hvem der nu sang den, med Blame It on the Rain. Vi skal ende et godt sted med dagens program også. Så det er jo fristende lige at ringe efter sådan en flot kælderomskvist.
1: Jo,
0: men så kører vi naturligvis imod. Ej, måske noget, som enten bringer håb for menneskeheden, eller måske bare dagen i morgen, eller et problem, vi kan løse her nu.
1: Ja,
0: og det er nok det sidstnævnte, vi skal kaste os over. Det var avisen.dk. Jeg havde en overskrift, hvor der stod, Ærø Expressen sejlede før tid. Jesper holdkammeraterne stod efterladte på kajen.
1: Nej, det må ikke ske.
0: Nej, så er det klart, man læser ned i det. Det handler om, at det er nogen, de har boet på Ærø tidligere, og nu boet nogle andre steder, men de er stadig til Ærø for at spille fodbold.
1: Hyggeligt.
0: Det er jo fedt. Ja. Så kommer de ned til havnen, og det er 5 minutter, inden færgen skal sejle.
1: Mm.
0: Og Jesper, som er en af de involverede, han siger, vi kommer ned til havnen og ser, at færgen ikke er der. Da vi kommer tættere på, så kan vi se den, at den er et godt stykke ude. Så stod vi ligesom bare der. Ja. Og det skal det, man gør. På en lørdag, der er ikke mange afgange, og der er 3 timer eller sådan noget imellem hver. Og det er jo sådan en, nå okay, så har man så spurgt, hvordan kan det lade sig gøre? Vi er jo vant til, at ting godt kan være forsinket.
1: Det
0: men,
1: er vi.
0: Men det skal ikke komme før tid. Slet ikke en færge. Den kan man ikke rigtig løbe efter den, vel?
1: Nej.
0: Så det er også lidt ærgerligt. Nå, der er så en forklaring. Og det er fordi, at Ærø Expressen, de her, den, i midten af april, har de indført en ny afsejlingsprocedure, hvor færgen sejler så snart alle bookede biler og passagerer ombord, og så er der gået en eller anden fejl der. Dog tidligst 10 minutter før planen. Men der kan man jo nå langt ud på vandet. Jeg vil sige, det er så også lidt nonchalant at komme 5 minutter før afgang.
1: Ja.
0: Du ved, hvis man har gjort det mange gange.
1: Man har været til fodboldstævn, og lige har været lidt vådt efter kampen.
0: Og hvordan noget, skal vi så, hvem skal så op sig her, for at det her det ikke bliver noget rod? Altså nummer et, jeg synes, det med flekstid, det skulle være et eller andet for at spare på noget olie. Det giver ikke mening.
1: Nej, det giver absolut. Man sejler sgu ikke før tid.
0: Der må godt være forsinket, så man lige kan få det sidste med, men aldrig før tid.
1: Ej.
0: Med mindre, at hvis man insisterer på det, så skal Ærø så også indføre et motto. Vi vil så gerne have, at du bliver lidt længere, nu hvor Fakta ikke bor det.
1: Ja. Det er selvfølgelig ikke.
0: Så har de en undskyldning.
1: Ja.
0: Men de er nødt til at gøre en af delene. Det andet der, det er sjusk.
1: Ja.
0: Og specielt for et program, der ikke efterlader nogen på perronen, så gør det ondt, når nogen efterlader nogen på kajen.
1: Ja.
2: Du lytter til Poulsen og

0: selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, medisterbølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Politiet har lukket tusindvis af straffesager med en besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden gik efterforskningen aldrig i gang. Sådan lyder bare en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra Rigsrevisionen, og det udløser i dag hård kritik fra statsrevisorernes konservative formand, Mette Abildgaard.
1: Rigsrevisionen har fundet knap 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Den slags, det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
0: Spørgsmålet er, ifølge vores retsanalytiker Louise Dalsgaard, om politikerne vil give politiet carte blanche til at sige til en borger, at en sag er blevet lukket, fordi der ikke er ressourcer til at efterforske den.
2: Hvis der ikke er ressourcer, er det så ikke det, man skal fortælle borgerne, eller hvad? Der kommer også, tror jeg, til at være et lille slagsmål mellem myndigheder og politikere der. Fordi man skal jo ikke lyve over for borgerne, men der er heller ikke uanede mængder af ressourcer hos politiet.
0: Det er gået godt for Novo Nordisk-aktien på det seneste. Siden marts er den steget med mere end 30%, og alene i dag ligger den til en stigning på knap 4%. De gode takter kan især tilskrives salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker ved AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. Men trods de seneste ugers medvind er aktien fortsat langt fra sit højeste niveau. Mere end hver femte af de unge mellem 15 og 31 år har følt sig forfulgt online. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for P3. Og det er et bekymrende højt tal, fordi det kan have store konsekvenser for de unge, siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og har skrevet PhD om stalking.
3: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: En af dem, der har oplevet at blive online forfulgt i flere år, er Clara, som var 14 år, da det begyndte. Og hun endte også med at udvikle angst på grund af forløbet.
4: Jeg tror, jeg havde en eller anden idé om, at han ville være her om et eller andet sted. Et eller andet sted lige under efterskolen og vente. Det er jo så fucked up, ikke? Men altså, det er jo det, som sådan noget, altså næsten psykisk tortur gør ved en. Det er, at man har de her tanker, der spiller ind i pus.
0: Du kan se mere i dokumentaren Forfulgt på DRTV. I de østlige egne udbredt regn, i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også byer. Mellem 7 og 12 grader, og vinden er svag til jævn omkring øst. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Her hvor klokken er blevet 6 minutter over 3 på en mandag den 11. maj, hvor der endelig kom noget vand fra oven til de tørre haver og marker, og hvor vi er nørdet helt ud i dyr. Og det skyldes et par skønne damer ved navn Ronja og Birka, lige importeret fra Sjælland. Det er sølvrevene, der er kommet til Brandskærshaven, som du måske har hørt om. Det var dem, der inspirerede os, da vi sad og holdt redaktionsmøder. Er det ikke rigtigt, Laurits? Du er jo eftermiddagens live-reporter med efternavnet Emil Mogensen i øvrigt.
3: Hej, hej, Nina.
2: Hej.
3: Tak for den pæne intro.
2: og Laurits, de der sølvreve, dem tænker jeg ikke, vi kommer helt udenom, vel?
3: Nej, og altså det der fik os ligesom til at snakke på redaktionsmødet, det var jo, at altså, man kan jo altid blive imponeret over sjældne eller altså, seje dyr. Dyr, man ikke nødvendigvis lige er sådan vant til at se. Og der tænkte vi, sådan nogle sølvreve, det er da ret fedt. Men hvad findes der ellers af sådan eksotiske eller seje eller spændende dyr på Bornholm? Så det er altså det, vi har sat os for her til eftermiddag, at prøve at finde... Ja, de mest eksotiske eller seje dyr, man altså kan finde her rundt omkring på øen. Og det er jo så det, jeg kører rundt og leder efter her i dag.
2: Nemlig. Og vi tager jo en tur med dig hen for at se på nogle af dem allerede om et øjeblik.
3: Ja, altså der kan man jo snyde og sige, at jeg har måske allerede været et sted. Allerede for et par minutter siden, fordi at man kan altså ikke sende live derindefra. Det er sådan en form for sådan betonbunker. Men jeg kommer lige fra at have set noget... Det er ret sejt.
2: Godt så. Jamen, hvad det er, det lytter vi til efter Søren Torbegård Lunds Melodi Grand Prix-sang, før vi går hjem. Og så vender vi tilbage til dig, Laurits, og du skal videre i teksten, jo.
3: Yes.

0: T4 på mission.
1: Det er lige præcis det, vi er sammen med dig, Laurits. Du er live reporter, og du nævnte noget af det lige før, men nu synes jeg, du skal fortælle, hvor det så er, du har været henne.
2: Okay, så lad gå der. Jeg kan afsløre, lige nu der gemmer jeg mig fra regnen inde i min sendevogn, fordi det er ikke sjovt at stå ud i regnen, men jeg kan stadig se det sted, hvor jeg netop har været herude af foråret. Det er nemlig, jeg har været en tur hos Natur Bornholm, selvom at de altså har holdt lukket i dag, og det er altså fordi, at der er et helt bestemt dyr, som jeg gerne vil snakke med dem om. Nu hvor vi altså her til eftermiddag leder efter de mest spændende eller seje eller eksotiske dyr, man kan finde her på øen. Og jamen, det tænker jeg da bare lige, vi skal høre, hvordan det gik her for lidt siden.
1: Lad os det.
2: Træder jeg igennem skydedøren her, så rejser jeg altså 144 millioner år tilbage i tiden. Jeg står nemlig i lagunen hos Natur Bornholm, og grunden til, at jeg er netop her, det er altså fordi, at der er krokodiller at finde. Og ligesom tilfældet altså ville være her på øen for ja, flere millioner af år siden. Og læner jeg mig sådan lidt ind over rækværket her, så kan jeg altså også godt få øje på en krokodille, der ligger og hygger sig her på den anden side af vandet, mens den sådan stiger lidt på mig med sin øjne. Og skal jeg selv sige det, så synes jeg jo, sådan en krokodille, den er da ret sej med sine krybdyrøjne og skarpe tænder. Og eksotisk, det er den jo bestemt også. Men jeg er altså ikke alene om at beundre det her dyr. Jeg er her sammen med dig, Kenneth Nielsen. Du er dyrepasser hos Natur Bornholm. Og jeg tænker, lad os lige starte med at adressere elefanten i rummet. Det er jo nogle lidt små krokodiller, I har rendende her. Altså, hvad er det for nogle krokodiller? Fordi de er jo mindre end dem, jeg lige sådan umiddelbart kender til.
3: Ja, det er rigtigt. De er lidt mindre end dem, man måske ofte ser i fjernsynet. Men det her, det er nogle, der hedder dværgkaimaner, som kommer fra Amazonas. Og det er en af de mindre arter, der er inden for slægten af krokodiller. Og grunden til, at vi egentlig har dem, det er jo fordi, at de tænder, de fossiler, man har fundet her på Bornholm i gennemtiden, og det drejer sig om tænder, men faktisk også nogle ribben og nogle andre knogler, det har altid været for små krokodiller af den størrelse, som vi har her i udstillingen. Så derfor valgte man dengang, at Natur Bornholm blev bygget, at det skulle være dværgkaimaner.
2: Men altså, hvad kan de så? Er de lige så seje som de store krokodiller, man måske kender til, som kan blive flere meter lange?
3: Altså, selvom de måske ikke er så store, som man havde forestillet sig, så er det jo altså farlige. Altså, krokodiller har noget af det største tryk altså med deres skab. Så når de først lukker i, så holder de bare fast. Så selvfølgelig en kæmpe nilkrokodille er jo selvfølgelig meget værre, for det er den større krokodille, men de her små kan bestemt også forårsage skader. Så man skal ikke, altså man skal kigge sig for, når man går ind i anlægget, ja.
2: Er der andet imponerende, man kan fremhæve ved sådan en krokodille, noget ekstra cool, den kan?
3: Jamen for det første, så har de jo levet i 144 millioner år her på Bornholm. Altså, så det er jo ret vildt i sig selv. Det er jo design, der holder. De er jo bygget til at overleve alverdens naturkatastrofer. Så det i sig selv er jo helt vildt. Og så er der mange andre ting. Altså, de er jo proppet med panser, så de er beskyttet. For eksempel med nogle af de større slægtninger, så de kan overleve ude i naturen. De kan dykke ned på bunden af bassinet her og ligge der i flere timer, uden at skulle op og trække vejret. Altså, det er jo også ret sejt.
2: Og altså, nu kan man jo så ikke normalt finde dem i naturen her på Bornholm længere, kun lige her hos jer. Men ellers, altså, er de sjældne altså rundt omkring i verden, eller er det i og for sig et rimeligt almindeligt dyr, bare på andre breddegrader?
3: Altså, krokodiller, der er jo rigtig mange krokodillearter, der er meget truet, fordi at deres levesteder forsvinder. Men lige dværgkaimanen er stadig forholdsvis almindelig, og man kan sige, den heldige ting er, at de er proppet med panser, for det er en af de mindre krokodilarter, så derfor skal de være bedre beskyttet ude i naturen, når der kommer en større, for eksempel en sort karman forbi. Så man har ikke rigtig kunne bruge de her dværgkarmaner til at lave støvler eller tasker i, så derfor har de været rimelig fredet.
2: Okay. Jeg siger mange tak for kigget, Kenneth Nielsen, altså dyrepasser her hos Natur Bornholm.
1: Ja, sådan lød det altså for kort tid siden, Laurits, at du var inden for de tykke mure på Natur Bornholm og snakkede med dyrepasseren der. Spændende dyr.
2: Ja, jeg kan afsløre, det fik jeg ikke lige sagt i live, men den er sådan lige omkring en meter lang. Altså fra hale til snude.
1: Men du skulle ikke nyde noget af at klappe den?
2: Nej, jeg var ikke inde om bag. Det turde jeg simpelthen ikke. Det må blive en anden gang, når jeg er blevet lidt mere vant til at stå og kigge på dem. Men jeg kan afsløre, at jeg skal ikke ud og kigge på flere krokodiller her i dag. Her om lidt, når jeg tænder bilen, så kører jeg altså forbi de førnævnte sølvrev, Ronja og Birka, som altså er blevet de nyeste medlemmer af familien i Brændegårdshaven. Og så... Jeg tænker måske, det er lidt svært at slå en krokodille i sådan sejhed, men nu må vi jo se.
1: Det får vi se. Det kan være, at de bonger ud på nogle andre parametre. Du må lave en eller anden ranking af de dyr, du ser, synes jeg. Og så give et bud til sidst, når vi er færdige med at sende på, hvad for et dyr, du alligevel synes var det sejeste.
2: Jeg prøver at lave en pointskala.
1: Det er godt, vi tales ved.

En sang, jeg glæder mig til at høre live på dette års Wonder, nemlig The Cardigans med et af deres kæmpe hits, Love Fool. Gæt en lyd. Gæt et dyr. Ja, er det en leopard? En gorilla? En ulv eller et eldyr? Det kunne være lidt af hvert. Jeg har lavet et dejligt dyremedley. Og bare lige for at slå tonen an i eftermiddagens eksotiske, seje, dejlige dyretema, vi kører. Og hvor Laurits jo altså er ude for at se på nogle af de her spændende dyr, der findes derude. Og det hele er jo med afsæt i Brandskershaven, der har fået to nye dyr, altså to sølvrevede hunder. Men altså, der er jo garanteret mange andre eksotiske, flotte, farlige, sjældne dyr på øen. Er du den stolte ejer af et af dem? Eller hvis ikke, har du så et andet dyr? Fordi vi kan godt åbne ladeporten, han har sagt. Alt med dyr er tilladt i sms'en i dag. Det kan være, du har et kæledyr, du kunne have lyst til at fortælle om. Selv er jeg jo en erklæret kattedame, men jeg har også haft kanin. Jeg kan nemlig godt lide nuttede dyr med blød pels. Det er det, jeg kalder pelsterapi. Men som barn, der har jeg også boet sammen med får, muskusænder, hunde. Hvad med dig? Har du haft, eller har du måske stadig en skildpadde, et hamster, en ged? Eller er du mere til noget af det, Laurits var op og kigge på på Naturbornholm for et øjeblik siden? Leguaner eller kvælerslanger? Lad mig høre fra dig. Nummeret er som altid 1212. Start beskeden med BH og et mellemrum. Lad os dele dyrehistorie den her eftermiddag. Hvilket dyr er

0: Andreas Oddbjergs smugryger.
1: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
2: Få flere nuancer af hotellets romancer.
3: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
4: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
2: Hotel Romantik podcasten.
0: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
1: Luften var fyldt med kærlighed.
3: Den her chance, den må jeg tage.
1: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
2: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?
6: Tis.

Harry Styles, Watermelon Sugar. Og så over til en garanteret meget, meget glad aarhusianer ved navn Thomas Helmig. For klubben AGF vandt jo efter 40 år det danske mesterskab i fodbold. Så må ikke han har været ude og fejre den gode Helmig. Frem imod de regionale nyheder, som er med Peter Skafte, så får du hans. Det er mig, der står herude og banker på.

0: Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er tryk på færgetrafikken her i Kristi Himmelfartsferien, der starter med helligdagen på torsdag. Det fremgår Bornholmslinjens bookingside. Onsdag er 4 ud af 6 afgange fra Ystad til Rønne udsolgt for biler. Torsdag er det 5 ud af 6 afgange fra Sverige til Bornholm, der er udsolgt. Der er kun ledige pladser på den sidste afgang kl. 20:30 fra Ystad. Den anden vej, altså når det gælder Rønne til Ystad, så er det lørdag og søndag, der er travlt. 3 ud af 4 ture er udsolgt for biler. Lørdag og søndag er det 5 ud af i alt 8 afgange. Der er dog stadigvæk en lille mulighed for at komme med, selvom en afgang er udsolgt. Bornholmslinjen frigiver jo i henhold til kontrakten omkring 10 bilpladser ekstra 24 timer før den enkelte afgang. Den store forsvarsøvelse Baltic Shield 2026 er i fuld gang. Derfor er der jo dagligt militære aktiviteter med både danske og polske soldater, som mange har set, blandt andet de mange militærkøretøjer. I dag er det især på Sydbornholm ved Rønne Havn og ved Lufthavnen, der aktiviteter oplyser Bornholms politi. Øvelsen, der er kaldt den største nogensinde her på øen, slutter på torsdag, altså Kristi Himmelfartsdag. Det er nogle gange en meget alvorlig sag, når der går ild i et hus eller en anden bygning. Ofte ender de mest voldsomme brande der også som en slags historiske begivenheder. En ny bog handler der også om de seneste 175 års mest bemærkelsesværdige brande og arbejdet med at slukke dem. Bogens titel er Brande og brandbekæmpelse på Bornholm. Det er foreningen Bornholms Historiske Samfund, der står bag planerne om at udgive den her brandbog i form af temanummer. Indholdet omfatter så artikler om brandlovgivningen og organiseringen af brandbekæmpelsen, også en masse om brandslukningsudstyr og brandmandsuddannelser. Og så er der selvfølgelig en masse artikler om de største by, gårde, hotel, natur, bil, skibs- og flybrande gennem tiderne. Også sabotagebranden under 2. verdenskrig og brandene i forbindelse med bombardementerne i Rønne og Nexø i maj 45 er en del af den her bog. Der er gået en smule forårsfornemmelse i øens boligmarked. Der var flere huse til salg i april end i månederne før, men samtidig så er prisen altså også steget lidt. Faktisk så meget, at Bornholm er med 3,5% af dem, der det sted, der oplever den største månedlige prisstigning i landet per måned. Det går også lidt hurtigt med at få solgt husene. Den gennemsnitlige liggetid i april i år var 176 dage. Sidste år var den 184 dage i april måned. Det fremgår oplysninger fra Finans Danmark. Skydebanen og regn 10 grader, svag til jævn vind, den kommer fra nord og nordøst.

0: love it. Og inden da var det Freja Kirk, som sang, man kan græde oceaner. 21 minutter i 4. På en mandag, hvor hvis vi spoler tiden tilbage til formiddagstimerne, ja, så var der officiel indvielse af den nye psykiatriske akutmodtagelse ude på Helsevej i Rønne. Og det betyder, at psykiatriske patienter ikke længere skal forbi den almindelige skadestue i gåseøjne, hvis de har behov for akut hjælp. Men de kan derimod gå direkte ind ad døren og møde psykiatrisk personale fra i morgen, vel at mærke. Og det her tilbud, det eksisterer allerede i resten af Region Hovedstaden, har gjort det længe, men altså først nu her på øen er det blevet muligt, fordi man besluttede fra regionens side at afsætte 4 millioner kroner i budgettet, så også Bornholm kunne komme med. Den nye akutmodtagelse blev altså åbnet med både kaffekage og taler fra blandt andre vicedirektøren fra Bispebjerg Hospital, som Bornholms Hospital samarbejder med. Og til stede var også regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj fra Socialdemokraterne, som vores reporter Frederik Hvid talte med.
1: Der er godt gang i teltet og fyldt op på den røde løber, og alle gæsterne forsyner sig med croissanter og kanelsnore af forskellige art, og også små sandwich, fordi at den psykiatriske akutmodtagelse her på Bornholm nu er åben, og en af de gæster, der godt nok ikke lige nu spiser croissant, fordi jeg er hævet der til side, det er dig, regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj. Hvilken forskel tror du, at det her kommer, altså at vi har en psykiatrisk akutmodtagelse, vil gøre for patienterne på Bornholm?
2: Det giver større tryghed, fordi nu får man endelig den adgang, man har til en psykiatrisk akutmodtagelse, når det ramler. Og det har vi ikke haft før her i psykiatrien, så det er jeg rigtig glad for, at det nu har lykkes. Også på Bornholm, sådan skal det være.
1: Og indtil nu har en del af de psykiatriske patienter jo måttet omkring den almene skadestue, hvis man kan kalde det, på Bornholms Hospital. Hvor stor forskel kommer det til at gøre for personalet, at det nu bliver skilt ad?
2: Jamen, jeg tror, det er rigtig godt, fordi at her i psykiatrien, der har man jo faktisk specialuddannet personale, som kan træde til i nogle af de lidt svære situationer. Det er jo psykiater og psykiatrisygeplejersker. Dem har vi her, og derfor er det rigtig godt, at vi nu får åbnet adgangen herover. Det er klart, at man har gjort et stort stykke arbejde indtil nu over på den anden side af vejen i akutmodtagelsen, men der er jo en grund til, at vi rundt i hele regionen og i hele Danmark har psykiatriske akutmodtagelser. Det er, fordi det er det, der er det bedste, og det får vi også nu på Bornholm. Det er meget glædeligt.
1: Og apropos, du siger, at det netop er det, der er det bedste, så er Bornholm jo en ø, der måske har et begrænset befolkningsantal, der også er på vej nedad jo. Hvor stor mening, eller hvor god mening giver det simpelthen at holde og nu åbne en psykiatrisk akutmodtagelse og holde den i live?
2: Det er jo et udtryk for, at vi mener det, når vi siger, at man skal have et lige så godt tilbud i Rønne og på Bornholm, som i Glostrup eller i Hørsholm eller et andet sted. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har også en geografisk lighed. Det er klart, at der er nogle særlige betingelser, når det er en ø, og der er en begrænset befolkning sammenlignet med så mange andre steder. Men på alle de, kan man sige, basale områder, der skal vi altså kunne hjælpe os, også med noget specialiseret, som det jo er i forhold til psykiatrien og en psykiatrisk akutmodtagelse, som vi får nu. Og det er jo det sidste sted, vi får det, så jeg synes kun det er ret og rimeligt, og jeg er stolt over, at det endelig er lykkedes.
1: Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Lars Gårdhøj, tak fordi at du ville være med.
2: Det var fornøjelse at være med.
0: Og sådan lød det altså i formiddag, da man indviede den her nye akutmodtagelse, som først slår dørene op for patienter i morgen. Og har man brug for hjælp, ja, så skal man altså først ringe 1813 og blive visiteret til en tid i akutmodtagelsesregi. Og som sagt, jeg gentager lige der fra i morgen. Sådan her lyder starten på Kacey Musgraves' Dry Spell.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Apaka med en drøm om et menneske. En sang, hvis tilblivelse man kan opleve sådan fuldstændig som det skete i en ny film, der får premiere i overmorgen i danske biografer. Apaka, brug for hinanden hedder den. Og den er altså et indblik i, hvordan de her unge fyre fandt hinanden, han er sagt, og holdt dampen oppe og i den grad oplevede at få folk med sig. Det må man sige. Det er deres år i år, og Roskilde venter forude. Nogle, der også har stået på orange scene på Roskilde, det er Nephew. Her er de med Superliga.

7:07. Tid til at kigge på vejret på en våd mandag, der også lige nu byder på sådan en 8-9 grader over hele øen, og en svag til jævn vind fra nord-nordøst. Måske er den oppe på en let til frisk vind, fordi det skulle den komme op på i løbet af dagen, og ved kysterne også være stedvis hård. I aften fortsat skyde, fortsat perioder med regn, men når vi når nattetimerne, så skulle det efterhånden holde tørt. Temperaturen den bliver liggende nogenlunde, hvor den er allerede. Sidst på døgnet vinden let til frisk fra vest, og igen mulighed for selvfølgelig noget mere vind ved kysterne, nemlig stedvis op til hård vind. Musikalsk så giver vi ordet her til Mathias Rank, en stor familie. Først.

Der er 3,5 minutter til en 16 radioavis med Nina Høgsberg. Og 10 minutter, dem bruger vi sammen med Alicia Keys og hendes Girl on Fire. She's

0: tid til en radioavis. Klokken er 16.
1: Politiet har lukket knap 14.000 straffesager med besked til borgerne om, at der ikke var grundlag for at fortsætte efterforskningen. Men i virkeligheden var sagerne aldrig blevet efterforsket. Det er en af konklusionerne i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Rapporten kommer efter, at op mod 40 betjente sidste år stod frem i DR med navn eller anonymt og fortalte, hvordan politiet vasker sager for at komme af med sagsbunkerne. Statsrevisorernes konservative formand Mette Abildgaard er chokeret over antallet af sager.
2: 14.000 sager, som politiet har henlagt, altså lukket, uden reel efterforskning, men hvor de har oplyst de forurettede om, at der har fundet en efterforskning sted. Det er jo gift for vores tillid til autoriteter.
1: Retsanalytiker Louise Dalsgaard, hvor alvorligt er det her for politiet?
3: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Hvad siger ledelsen i politiet til den her kritik?
3: Man tager en stor del af kritikken til sig. Man har allerede fortalt, at man kommer til at igangsætte en række analyser, blandt andet fordi det viser sig i den her rapport, at der er store lokale forskelle på, hvordan sager bliver behandlet, og det vil man selvfølgelig ikke have i dansk politi. Og samtidig så vil man også erkende, at for eksempel på voldtægtsområdet, der har man simpelthen ikke gjort det godt nok. Men ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Hvilke konsekvenser kan kritikken så få?
3: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi der er selvfølgelig det her med, at man skal have rettet op, man skal have genvundet tilliden blandt borgerne. Men samtidig så er der også et spørgsmål politisk om, hvad sker der, når en ny regering træder til, og justitsministeren får den her sag på sit bord? Vil man så synes fra den nye justitsministers side, at der skal ske ændringer i dansk politis ledelse? Og vil man også måske tage dialogen med borgerne og med politiet om, hvorvidt at der skal prioriteres, og hvorvidt man skal være ærlige om, hvad det er for sager, der bliver efterforsket, og hvad det er for sager, der ikke bliver?
1: Lød det fra Louise Dalsgaard, DR's retsanalytiker. I dag er der taget hul på en ny omgang regeringsforhandlinger, hvor rollerne er vendt op og ned. Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger og har indbudt alle partier, inklusive de nordiske mandater, til forhandlinger på Hotel Scandic Spektrum i København i dag og i morgen. Og kl. 14 var det så den tidligere kongelige undersøger Mette Frederiksen, der mødte op i den nye rolle som forhandlingsdeltager. Og den rolle vil hun gå konstruktivt til, sagde hun på vejen til mødet.
4: Nu er det jo så Venstre, der må fortælle, hvordan man har tænkt sig at gribe det her an, også hvad det er for en fælles landingsbane, der er. Så vi tænker, at det næste stykke tid skal jo handle om politik. Og den almindelige, kan man sige, armlægning, der er i en politisk forhandling.
1: Lige nu er det så Danmarksdemokraternes tur til at sidde med ved forhandlingsbordet. Og på vej ind sagde partiformand Inger Støjberg, at hun går benhårdt efter, at Troels Lund Poulsen får statsministerposten. Men hendes eget parti behøver ikke få ministerposter.
5: Vi skal ikke i regering. Vi skal være et godt støtteparti. Og jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for, at vi får en blå regering den her gang. Det synes jeg simpelthen, at vi trænger til.
1: Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken, og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på Dronecentret på Syddansk Universitet. For man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på Dronecentret.
6: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
1: I de østlige egne udbredt regn, som kan blive ret kraftig i resten af landet perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader og svag til jævn vind omkring øst. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Og med Peter Skafte, der tager sig af de regionale nyheder. Og så er det Laura Emil Mogensen, der er live reporter på en eftermiddag, hvor det handler om dyr. Og det er alt sammen inspireret af, at der er kommet et par spændende nye dyr til Brandskershaven, der jo altså slog dørene op for den her sæson i går. Det er sølvræve. Det er jo ikke lige sådan nogen, man løber på hver dag. Og så var det, vi kom til at tænke på. Der må der være flere særprægede dyr på øen. Og Laurits, i sidste time, der var du ude og kigge på krokodiller på Natur Bornholm. Så hvad har du fundet på nu?
3: Jamen, Nina, altså, her står jeg altså nu og kigger ind i to nye tilflytters hjem. Altså, nemlig de to sølvræve.
2: Åh, jeg er misundelig.
3: Og Ronjas bur her i Brandskershaven. De, og nu læner jeg mig lige lidt ned, så jeg næsten kan få øje på en. Altså, de ankom her for godt en uge siden, og de er ja, stadig en lille bit smule sky, men læner jeg mig sådan den rigtige vej og kigger ind i buret, så kan jeg lige knap få øje på en af dem, altså en sølvræv, som minsanden altså er hvid, med en lille bit smule sort pels også, altså en noget anden farve, end man jo er vant til blandt ræve. De er jo normalt røde på de her breddegrader. Og efter et stykke musik, så får jeg mig altså en snak med Timmy Nielsen, som altså er medejer af Brandskershaven. Og en af de, hvad skal vi sige, det var ham, der lægger hus til de her to nye ræve. Så ham får jeg altså en snak med lige om lidt.
2: Og mens du finder Timmy, så lytter vi til Annika og hendes livsforladt. Velkommen.

0: P4 på mission.
1: Det er nemlig det, og den, der er på mission, det er nærmere bestemt dig, Laurits, vores live-reporter den her eftermiddag. Og du befinder dig i Brandskershaven og kigger på dyr.
2: Yes, og lige nu der kan jeg dog afsløre, at de to sølvræve, Birka og Ronja, de er altså løbet indenfor, så jeg kan ikke få øje på dem i levende live lige netop nu, men jeg kan stå her og kigge på et billede af en af dem her på, der hængt sådan en lille plakat, hvor der står Silver Fox, og der er altså ikke tale om altså et menneske som eksempelvis George Clooney, men altså netop sådan en flot sølvræv her, som altså er to af dem, flyttet ind i Brandskershaven her for godt og vel en uge siden. Og med mig, der har jeg altså også dig, Timmy Nielsen, medejer af Brandskershaven. Og lad mig lige starte med at spørge dig, altså først og fremmest, hvorfor har I besluttet jer for at anskaffe jer to af sådan nogle her ræv?
3: Jamen det bunder i, at vi fik en mulighed. Hillerød Miniso, de havde de her to ræve i overskud, og vi stod med et anlæg, som vi havde nogle andre planer med, men da vi så rævene, så var vi slet ikke i tvivl om, det var de to af anlægget skulle laves om til.
2: Og står man og kigger på billedet her, eller nu så vi dem jo også godt nok lige før, så kan man jo se, at det er jo en anderledes ræv, end den man lige er vant til, i hvert fald på pelsen. Men altså, udover at pelsen er en lidt anden farve, er der så noget anderledes ved dem i forhold til sådan en almindelig ræv, man kan møde i den danske natur?
3: Ej, det er der faktisk ikke. De er så godt som identiske genetisk. Der er en liten smule farveforskel, og det er ligesom også menneskerne. Han har brune øjne, den andre blå øjne, og der er sølvreven bare en anden farve. De er lidt mere fluffy måske, men ellers er de som vores ræve, som man har i resten af landet. Formentlig ikke på Bornholm.
2: Og hvor kan man sådan normalt finde de her sølvræve henne i verden, hvis man vil ud og finde dem i den rigtige natur?
3: Jamen, Nordamerika og Asien, der er et af store forekomster over dem. De trives rigtig godt i kolde og kølige klima. Så der er store forekomster over dem.
2: Og altså, hvis jeg nu hoppede ind i, nu tænker jeg, vi går bare lige hen til den anden ende af buret, bare lige for at få øje på, om vi måske kan se dem. Nej, de er stadig indenfor. Men altså, hvis jeg nu hoppede ind i buret her til Birka og Ronja, altså, vil der så være noget altså, at være bange for? Altså, er de farlige dyr?
3: Hvis du havde været en høne, så havde de været farlige. Men for os mennesker er de ikke farlige. De her, de er jo værende til omgås mennesker, og de kan håndfodres, ikke klappes som en hund, og så tager med, vi slet ikke interesseret, at de skal blive, så mister de ovenad det, som vi godt vil vise frem. Men de er ikke farlige for os mennesker.
2: Og hvad spiser de?
3: De er altædende. Ræv er som udgangspunkt altædende, så det er alt fra bær til rødder, fisk, skaldyr, kød, you name it. Det, de får, det spiser de.
2: Og nu havde I jo første åbningsdag i sæsonen i går, og det var altså første dag, I ligesom kunne vise de her nye sølvræv frem. Var der stor interesse for at se, ja, det nye?
3: Det var der. Altså, vi er både blevet ringet op og mailet til, og vi har snakket med mange folk, og der var jo nogen, der så dem. Hvor mange, det ved jeg ikke. De har jo kun været her en uges tid, så de er ikke en lille smule sky, og har mulighed for at fortrække, når de synes, det bliver for meget. Der har været stor interesse, det har der.
2: Okay, jeg siger tusind tak for, at jeg måtte kom forbi og kig på de nye dyr. Timmy Nielsen, medejer af Brandskershaven.

0: Proclaimers, I'm gonna be 20 minutter over 4, og jeg kan høre, at Laurits stadig er i Brændskershaven. Det er som om, du ikke helt kan løsrive dig, Laurits. Og så har jeg faktisk en rigtig god idé til, hvad du lige kan gøre, før du kører videre. Der er nemlig en, der har benyttet sms'en til lige at skrive, der er altså også kommet en alpaka unge den anden dag, skriver Mette fra Nexø.
1: Nå, da, her i Brændskershaven?
0: Ja. Yeah.
1: Nå,
0: Den kan du lige gå hen og se, om du kan få øje på, hvis du trænger til noget nuttet. Nu har vi jo været i den sky sjældne, men i sidste time også den lidt farlige krokodilleafdeling. Det kunne være, du trænger til noget nuttet.
1: Ja, det er rigtigt. Altså lige nu, der tog jeg lige muligheden for at se på nogle flere dyr. Så lige nu så står jeg faktisk og kigger på nogle emuer, og de er jo også meget søde.
0: Det er de. Altså, Laurits, vi er jo ikke færdige med at sende endnu. Vi har jo faktisk halvanden times tid. Kunne du overveje at lede efter et spændende dyr mere?
1: Ja.
0: Eller flere?
1: Det har jeg da altså absolut også tænkt mig, Nina.
0: Nå, det er godt.
1: Det er der planen, men jeg kan ikke løfte sløret for, om hvad det specifikt bliver, eller om hvad der lige kan lade sig give sig. Men jeg vil da give mig mit ypperste for at finde det mest spændende, eksotiske og seje dyr på Bornholm.
0: Okay.
1: Og ja, vi har da lige lidt tid endnu.
0: Det er godt. Jamen, så hilse alpaka-ungen, hvis du ser den, og drøner afsted. Så vender jeg tilbage til dig i næste time, skal vi sige det?
1: Det er en aftale, du.
0: Godt. Og så, jeg kan ikke få nok af de der dyrelyde. Også lidt eksotisk. Det kan også være, at de bare siger miau eller vov. Det er ikke så meget det. Jeg kunne bare godt tænke mig at høre, hvad det er for nogle dyr, du vil med. Det kan være, at du har et dejligt kæledyr derhjemme, du har lyst til at reklamere lidt for, han har sagt, eller blatter lidt med her i radioen. Så vil jeg bare sige, så 1212 nummeret, du skal henvende dig på. Jeg spurgte nemlig tidligere, om du har et dyr, om vi så er over i det eksotiske hjørne, som vi er med Laurits her til eftermiddag, eller om du er mere til hamster, kaniner eller geder. Jeg er fuldstændig ligeglad. Skriv om dine dyr. Det har Benjamin gjort. Han har skrevet, jeg har hele mit barndoms liv haft katte. Men efter jeg blev voksen, så har jeg både haft katte og hunde. Og dagen i dag, ja, der har jeg bare en enkelt hund. Jeg er helt klart mest til hunde. Og det er jo det, man siger, ikke? Der findes to slags mennesker. Der findes kattemennesker og hundemennesker. Benjamin er så et hundemenneske. Men man kan måske også være et hamstermenneske, eller et muskusandemenneske, eller hvad som helst. Så det kunne være meget sjovt at høre, hvad har du en? Det kan også være, at du har en slange derhjemme, eller et eller andet vildt og voldsomt. 1212 kan du i hvert fald sende en besked til mig på. Husk at skrive BH og et mellemrum, og så del din dyrehistorie med os den her eftermiddag. Hvad for en dyr er du mest til?

0: Sveriges, tro mig, jeg vil være der.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamifa Slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lader dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, end hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
0: Og om 4 minutter, så kan du høre Peter Skafte levere regionale nyheder. Det bliver efter Justin Timberlake og Rock Your Body.

0: Sådan sluttede Justin Timberlake med Rock Your Body. Nu er der nyheder med Peter Skafte, klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis det hele ramler, og du har brug for at komme i en psykiatrisk akutmodtagelse, ja, så er der altså nu også god adgang til hjælp her på øen. Det konstaterer Lars Gårdhøj, formand for Region Hovedstaden og snart også Region Østdanmark, i forbindelse med, at han her i formiddag indviede netop den nye psykiatriske akutmodtagelse ved Bornholms Hospital.
3: Det betyder, at man kommer det rigtige sted til at begynde med. Skal man indlægges, ja, så kan man blive i bygningen. Man møder specialuddannet personale, psykiater og sygeplejersker, som der ikke findes over på den anden side af gaden i samme omfang. Så det er rigtig godt, at vi nu kommer ind ad den rigtige dør til at begynde med. Det vil give mere tryghed, men jo også mere sammenhængende forløb.
2: Og Bornholm er det sidste område i Region Hovedstaden, der får sig en psykiatrisk akutmodtagelse. Men det er faktisk noget, der har været arbejdet på et stykke tid, det fortæller Lars Gårdhøj.
3: Det er faktisk et ønske, vi har haft længe i forhold til at ligestille Bornholm med resten af regionen. Og det er meget stolt over at lykkes nu. Og nogle gange så er det sådan, det tager lidt tid, både med beslutninger, men jo også med selvfølgelig økonomi. Og så er det også en lidt begrænset matrikel. Vi skal også lige finde ud af præcis, hvordan kunne det lade sig gøre. Nu har man fundet en meget, meget god løsning her, og det er jeg ret stolt over.
2: Der er godt gang i færgetrafikken i Kristi Himmelfartsferien, der starter med helligdagen på torsdag. Det fremgår af Bornholms Trafikkens hjemmeside. Onsdag er 4 ud af 6 afgange fra Ystad til Rønne udsolgt for biler, og torsdag er det 5 ud af 6 afgange fra Sverige til Bornholm, der er udsolgt. Der er kun ledige pladser på den sidste afgang kl. 20:30 fra Ystad. Den anden vej, altså fra Rønne til Ystad, er det lørdag og søndag, der er travlt. Lørdag er 3 ud af 4 ture ud af øen udsolgt for biler, søndag gælder det 5 ud af de i alt 8 afgange. Der er stadigvæk en lille mulighed for at komme med, selvom en afgang egentlig er udsolgt. Bornholmslinjen frigiver nemlig i henhold til kontrakten omkring 10 bilpladser ekstra 24 timer før afgang på den enkelte tur. Den store forsvarsøvelse, der er i gang, Baltic Shield, fortsætter. Og det er altså daglige militære aktiviteter med både danske og polske soldater. Det handler om at herunder en masse militære køretøjer over hele øen. I dag er der især aktiviteter på Sydbornholm ved Rønne Havn og i området ved Lufthavnen, oplyser Bornholms Politi. Der er gået noget, der ligner forårsfornemmelser i øens boligmarked. Der var godt nok flere huse til salg i april end i månederne før, men samtidig er prisen per kvadratmeter hus altså også steget efter de er solgt. Faktisk tegner Bornholm sig dermed for den største månedlige prisstigning i hele landet. Husets priserne steg med 3,5%. Og det går også lidt hurtigere med at få solgt et Bornholms hus. Det gennem den gennemsnitlige liggetid i april i år var 176 dage. Det var 184 dage i april i fjor. Skyde med noget regn, cirka 10 grader, svag til jævn nordlig og nordøstlig vind.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. Nu til et nummer, du har hørt før. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Klokken den er blevet 17 minutter i 5. Nu, der skal det handle om en ny udgave af et temanummer fra foreningen Bornholms Historiske Samfund. Et tema om de mest markante ildebrande gennem de seneste 175 år. Og bogen har altså arbejdstitlen Brande og brandbekæmpelse på Bornholm. Projektet er i den indledende fase. Medlem af bestyrelsen Finn Kauf Hansen kommer til at stå for redaktørarbejdet og er udset til at skrive de fleste artiklerne. Og derfor er han nu med på en linje. Velkommen.
1: Jo, tak.
0: Finn, du må lige fortælle, hvorfor netop vælge ildebrande som tema for den her udgivelse?
1: Det var faktisk også et tilfælde, at det blev det. Men vi fik en henvendelse fra den tidligere brandberedskabschef, der hedder Sten Finne Jensen, som sagde, hvorfor er der ikke nogen, der har skrevet om brande i Bornholmske Samlinger? Og så vendte vi meget hurtigt tilbage og sagde, jamen, det var da et interessant tema, og jo mere vi ligesom nu har boret os ind i det, jo mere interessant bliver det. Det er jo et stort tema, næsten et helt uoverskueligt tema, når vi også ser det ud fra bornholmske forhold, fordi brande har jo fyldt rigtig, rigtig meget i den bornholmske historie. Ja, altid selvfølgelig, især ikke mindst den periode, vi beskriver den fra ca. 1850 op til i dag.
0: Men det er jo også voldsomt stof, folk der er omkommet i dødsbrande og alt det her. Hvordan er det at skulle dykke ned i det?
1: Jamen, det er selvfølgelig ikke så behageligt. Altså, generelt så vil jeg sige, at når man jo læser mange samtidige kilder, og der så står et referat i en avis, ja, de mistede alt. De kom kun ud i den bare særk og havde ikke noget tilbage. Og de havde ikke brandforsikring, så de var reelt på fallitens rand. Det er jo ikke særlig rart at læse. Og så er der jo de påsatte brande, som jo også har været bevidst påsatte, decideret for at skade eller slå mennesker ihjel, som så er omkommet i branden, men det blev så følgende af det i visse tilfælde. Og så er der jo det, vi kan kalde det egentlige mordbrande. Dem gør vi nu ikke så meget ud af her. Og vi omtaler dem meget kort i hvert fald, fordi nogle af dem er jo foregået i nyere tid, og det synes vi ligesom skylder lidt respekt for nogen, som jo stadig altså har det ind i deres hukommelse som en del af deres virkelige liv. Og det synes jeg, vi lader være.
0: Hvad med de voldsomme brande, der for eksempel opstod i forbindelse med de russiske bombardementer af Rønne og Nexø de dage, vi lige har været igennem her, hvor vi har tænkt tilbage på den tid? Er det noget, du regner med kommer til at fylde?
1: Ikke ret meget, fordi der blev sidste år skrevet en fantastisk bog, der hedder Man lader ikke en by brænde af Frederik Madsen, og vi mener ikke, at vi faktisk kan komme med noget nyt stof i forhold til det store forsknings- og researcharbejde, han har udført. Så vi nævner det kun kort, men vi har andre bybrænde med selvfølgelig fra ældre tid, hvor vi blandt andet brændte i Gudhjem i 1911 for sin helt egen artikel.
0: Jamen, der bliver jo noget at se frem til, og nu skal du og dine kolleger, han har sagt, tygge dig igennem en hel masse og få det omsat til den her udgivelse. God arbejdsløs med det, Finn Kauf Nielsen.
1: Tak skal du have. Ja.
0: Og tak, fordi du var med her.
1: Selv tak.
0: Hej. Det er planen, at resultatet her skulle udkomme til november.

0: Det her var August Højen med Kaster mig ud i.
1: I år bliver Eurovision noget helt
2: fantastisk!
1: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
1: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Ja, godt.
3: This is cool!
1: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DR TV og DR1.
0: Ja, det er faktisk ikke alle lande, man vil kunne se det, fordi udover public service tv-stationer i Spanien, Irland og Slovenien, som har meldt afbud til årets Eurovision, udover at de altså har meldt afbud, ja, så viser de heller ikke sangkonkurrencen i tv. De erstatter det. Det handler alt sammen om en boykot på grund af Israels deltagelse, skriver nyhedsbyrået AFP, kan jeg læse i en DRDK-artikel. Og i stedet så sender man i Irland en komedie, mens i Spanien, ja, der sender man et andet musikprogram. Holland og Island, de deltager altså heller ikke i konkurrencen, men har dog valgt alligevel at sende sangkonkurrencen i tv. Og herhjemme, ja, der gør vi det hele. Vi deltager oven i købet med en favoritstatus, i hvert fald blandt de tre bedste. Og ja, så viser vi det selvfølgelig også i fjernsynet. Og det er tirsdag, torsdag og lørdag, du skal sidde ved flimmeren, hvis du er til det. Hey.

0: Happy days, happy days.
1: Happy days var det her med Uro, 7 minutter i 5, tid til at kigge på vejret. Og jeg kan i hvert fald sige, at for et øjeblik siden væltede regnen ned her, hvor jeg er. Jeg er ikke helt styr på, hvordan det ser ud nu, men vådt er det jo i hvert fald nok derude og de fleste steder. Og sådan ser det ud til at blive ved. Sådan en 8-9 grader er der, og der bliver temperaturen ved med at være. Vinden let til frisk og kan være ved kysterne op til hård. Og når vi når aftenen og nattetimerne, så går vinden over i vest. Og hvad kan jeg ellers sige? Jo, det fortsætter med perioder med skyer og perioder med regn. Men i løbet af natten, så skulle det dog efterhånden holde tørt. Vi er tilbage i 85. Fra albumet Hvid Magi med Marquis de Sade får du her Venus.

Der er radioavis på vej til dig med Nina Høsberg, der blandt andet kan berette, at politiet får skarp kritik af rigsrevisorerne for at have lukket tusindvis af straffesager, uden overhovedet at undersøge dem. For eksempel heller ikke, da en ældre borger fik stjålet 183.000 på sin konto, og den sag, ja, den kunne opklares på under en time. Mere efter David Guetta og Jennifer Lopez samarbejdet Save Me Tonight.

0: Her kommer Radioavisen. Klokken er 17.
1: Politiet får voldsom kritik for at henlægge næsten 14.000 sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet over en periode på 6,5 år. Det er embedsmændene i Rigsrevisionen, som har afdækket de mange sager, efter at DR sidste år afslørede, at politiet i stor stil henlægger sager, der slet ikke er blevet efterforsket. Sagen får stor kritik af formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra De Konservative.
2: Det betyder, at gerningsmænd går fri og har mulighed for at begå nye forbrydelser, og at ofrene står tilbage med en krænket retsfølelse.
1: Det gælder for eksempel Helle og Kim Larsen. De pårørende til en ældre borger i Aarhus, som uretmæssigt fik hævet 183.000 kroner på sin konto. Ægteparret meldte sagen til politiet, men politiet lukkede i første omgang sagen uden efterforskning. Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at indlede efterforskning i sagen, skrev politiet. På den baggrund er Helle Larsen glad for, at politiet nu får voldsom kritik for at henlægge 14.000 sager, som slet ikke er blevet undersøgt.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Siger Helle Larsen, som sammen med sin mand kontaktede banken og fandt ud af, at det var hjemmehjælperen, der havde stjålet de 183.000 kroner.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: Rigspolitichef Thorkild Fogde erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem. Og så peger politiet på, at mængden af opgaver er stigende, forklarer DR's retsanalytiker Louise Dalsgaard.
4: Ledelsen siger også, at der er problemer med prioriteringer, fordi man står over for sikkerhedsopgaver, der skal løses. Man står over for en række psykisk syge borgere og har i det hele taget rigtig travlt med beredskab ud over efterforskning.
1: Den 31-årige mand, der er mistænkt for attentatforsøget mod præsident Trump på et hotel i Washington, nægter sig skyldig i alle anklager, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Ved angrebet blev en ansat i Secret Service ramt af skud, men slap uden alvorlige skader takket være en skudsikker vest. Præsidenten kom ikke noget til. Hvis den 31-årige ender med at blive kendt skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel. Parti efter parti har i dag lagt vejen forbi Troels Lund Poulsen, der nu har taget hul på opgaven med at skaffe os en regering. Venstreformanden har overtaget rollen som kongelig undersøger, efter at Moderaternes Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten fra socialdemokratiske Mette Frederiksen, og han vil i løbet af i dag og i morgen nå at tale med samtlige partier, inklusiv de nordiske mandater. Indtil videre har blandt andre SF, De Radikale, Socialdemokratiet og Danmarksdemokraterne været til møde, og Liberal Alliance er det netop nu. Politisk korrespondent Christine Kortsen, hvad der indtil videre kommet ud af møderne?
5: Ja, foreløbig er det jo lidt sådan en runde, hvor han hilser på partierne og lige skal høre, hvor de står. Og det er jo ret tydeligt, at nu vil venstrefløjspartierne blive skilt ud. De vil formodentlig ikke komme til flere møder, men det er meget det, den her første runde går ud på.
1: Om en halv time, der kommer turen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og det ved jeg, du synes er særlig interessant at holde øje med. Hvorfor det?
5: Det er jo fordi Morten Messerschmidt har sagt meget klart og gentaget i dag, at han vil vælte enhver regering, hvor Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, indgår. Og hvis man skal lave den blå regering, som Troels Lund Poulsen i første omgang har til opgave, så er det svært at se for sig, at der kan laves et flertal, hvor ikke både Moderaterne og Dansk Folkeparti indgår. Så derfor er det selvfølgelig interessant, om han også står fast på det, når han mødes med Troels Lund Poulsen i dag.
1: Hvad siger de andre borgerlige partier til, at Morten Messerschmidt på den måde kan sætte en kæp i hjulet på en borgerlig statsminister?
5: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Efter Dansk Folkeparti skal Venstre mødes med de færøske og grønlandske mandater, og i morgen fortsætter forhandlingerne med Borgernes Parti, De Konservative og Moderaterne. I aften og i nat får de østlige og sydlige egne perioder med regn eller byer. Ellers bliver det mest klart vejr. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader. I Jylland lokalt ned til omkring frysepunktet.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Nina Solberg.
2: Ja, vi har godt 50 minutter tilbage af eftermiddagens program. Så når klokken bliver halv, kan du få de sidste nyheder for i dag, de regionale altså, når Peter Skafte sidder ved mikrofonen. Og så har jeg min gode kollega Laurits Emil Mogensen på landevejen, og han er ude for at lede efter dyr. Seje dyr, farlige dyr, nuttede dyr og også gerne sjældne dyr. Vi er lidt inspireret af, at de to sølvræve er kommet til Brandskershaven som sidste nye tilbud, når man dukker op der i haven, der åbnede i går. Og Laurits har været deroppe og prøvet at få øje på dem. De er meget sky endnu, så det var ikke meget af dem, han fik set. Men altså, han har snuden i sporet, og han har lovet at prøve at lede videre, også i den her time. Og jeg vender tilbage til Laurits lige efter endnu et stykke musik, nemlig Shakira med meget passende Sue.

0: Shakira og Zoo. Vi er jo altså på udkig efter de spændende dyr, man kan finde på øen. Og Laurits Emil Mogensen, hvor er du nu henne?
1: Jamen, Nina, jeg har taget lidt et sats. Jeg har parkeret bilen her lidt uden for Rønne og træder ind ad døren her. Så kommer jeg altså ind til butikken Vild med Dyr, som mest af alt sælger fisk i alle størrelser og farver og akvarier også. Og her i butikken, der kan jeg altså få øje på en hel masse forskellige mega flotte og interessante fisk bag glasset. Jeg skal selvfølgelig ikke stå og banke på det, fordi så bliver de jo lidt bange. Men jeg har sammen med dig, Martin Bønne Lykke. Du er ejer af butikken her, og hvis jeg nu bare lige stiller dig et meget åbent spørgsmål her til at starte med. Hvad er så den sådan, sejeste eller sådan, mest interessante fisk, du har på lager?
2: Jamen lige i øjeblikket må det være de her Oscar-cichlider, vi står sammen med. Jeg har fået et rigtig stort par ind, som... Normalvis har vi dem ikke så store, men lige de her, de er sjove. Der er mange, der sikkert kender dem fra den gamle 80'er-film Zappa, så den boede i akvariet på værelset. Det er dem her, og de er nogle hyggelige nogen. De er sådan nærmest lidt ligesom hunde. Man kan håndfodre dem, hvis man tør at stikke fingeren derned. Så det må være de sejeste lige i øjeblikket, hvis man kan kalde en fisk for sej.
1: Det synes jeg nu godt jo, man kan, og hvis man nu ikke lige kan huske filmen, så kan jeg afsløre, at det er sådan en, den er sådan en lidt flad i det, med sådan rød-sort skæl på siden, omkring sådan en 30 cm. Er det her med at fodre det, er det noget, vi tør at begive os ud i?
2: Ja, det kan vi nok finde ud af, og give den et eller andet. Skal vi prøve at se, om vi kan...
1: Ja, lad os da lige åbne her en gang og se, hvad den kan.
2: Ja. Så vi kan få den op til overfladen.
1: Og altså udover den jo er kendt fra film, er der så noget andet, der sådan er specielt eller sådan særligt ved den?
2: Jeg tror lige med de der, det folk, de synes, der er sjovt, det er, at de har rigtig meget personlighed. Altså, at man sådan nærmest kan tæmme dem. det hænger mest sammen med, at de er meget, meget sultne. Det er en rovfisk, den her. Den lever af at spise andre små fisk og krabstyr og sådan noget, den kan fange. Og det der med, at den er sådan rovfisk på den måde, det gør, at den er jo nem at tæmme, fordi når den tænker med maven, så kan man få den til at komme helt op. Så det er, jeg tror, det er det, der tiltaler folk. Og så også de store øjne der, den ser sådan lidt, den ser lidt menneskelig ud.
1: Og nu står du jo selv med, nu være den så lidt opad, du står jo med fingeren her og ja. Dingler lidt i vandet. Nu siger du, det er en rovfisk, du er ikke bange for, at den kommer op og napper dig?
2: Nå, det kan jeg godt tænke, at den prøver. Men så kan den godt få lov at få lidt finger her. Så kan den lige spise lidt af den. Vi kan også prøve at give den noget kød.
1: Ja, jamen, lad os da prøve det.
2: Vi kan lige tage...
1: Og mens du lige går... okay. Du tager simpelthen bare nettet der og fanger nogle andre fisk til den. Fra ja, det andet akvarie.
2: Jeg får lige lov at få en enkelt her.
1: Okay, lad os se, hvad der sker. Nu ryger den ned. Okay. Den virker ikke super interesseret, Martin. Ikke nu i hvert fald, eller hvad? Selvom den lille fisk ser en lille bit smule skræmt ud, for at være helt ærlig. Ej, okay, nu jagter den faktisk lidt på livet løs. Lad os se, om den når at fange den. Altså, hvor gammel kan sådan en Oscar-cichlid nå at blive?
2: Jamen, jeg tror, de bliver en 10-12 år gamle i hvert fald. Sikkert også ældre. Mange af de der store cichlider der kan blive ret gamle. Og det er også jo måske det personlighed der, vi snakker om, at de har ligesom nemmere for at blive tamme, fordi de lever så længe, ikke? Og så sige normalvis.
1: det var ikke Oscar-cichliden, der spiste den. Det var simpelthen en af dens, de andre, der er inde i akvariet sammen med dem. Hvad er det for en fisk, der lige nappede den lille der?
2: Ja, men det var en anden cichlide, den går sammen med. Og normalvis så fodrer vi heller ikke med levende, fordi det er ikke sådan noget, vi praktiserer. Men for sjov skyld her kan de godt lige få... Det er jo deres naturlige måde at jage på, det er at tage dem levende.
1: Alright, jeg siger tusind tak til dig, Martin Bønne Lykke, altså ejer af butikken Vild med Dyr, der ligger lidt her uden for Rønne.
3: P4 på mission.

Det var selvfølgelig Natasha, du hørte her med Op med hovedet. Og jeg skal lige love for, at Laurits han fik noget fiskeaction, da han var hos Vild med Dyr, Martin Bønnelykke der, som har et hav af fisk. Man kan komme forbi og købe udstyr til akvarier og sådan noget. Og det vil sige, så fik Laurits faktisk rundet sin dyretrilogi af, kan man sige. Han startede med at være forbi Natur Bornholm og se på krokodiller. Så var det de her fine nye sølvræve, og nu altså en ciklide. Jeg har glemt det præcise navn, men sådan en, man kunne se i Saba. Og hvis man er på min alder, så kan man i hvert fald huske Saba, og hvilken rolle den spillede, den fisk der. Nå, men sjovt at høre, og om lidt så vender Laurits snuden hjemad mod studiet, så må vi lige tage et snak om, hvad det så var for en dyr, han så, som han synes var sejst af dem alle sammen. Og hvis du vil, så kan du stadig lige nå at give dit besøg med. Det kan være, at du selv er ejer af et dyr og har lyst til at fortælle om det. Det behøver ikke at være virkelig eksotisk. Det kan også bare være et dyr, du er virkelig glad for. Hvad for en dyr har du? Har du fisk? Du har nok ikke en krokodille derhjemme, eller hvad? En øgle måske? Et eller andet. Og så er der en her, der skriver på sms'en, hvad med at se japanske køer i Øster Lars? Og det når Laurit nok ikke i dag. Men det kunne være en idé til en anden gang. Japanske køer i Øster Lars. Okay. Jamen altså, dit bud på, hvad der er et sejt dyr, det kan være, at du ejer af et derhjemme. Hvad for nogle dyr har du? Måske har haft. Har du haft nogen, som du har lyst til at fortælle andre om? 12-12, BH et mellemrum. Vi nørder dyr lidt endnu. Men lige så stille nærmer vi os også en omgang regionale nyheder. Kan nå lidt musik først. Her er de i første ombæring. Chapel Rowans, Good Luck, Babe. Du skal lægge øre til.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Fire minutter i halv seks. Det her er Rune Rask sammen med Niklas på nummeret Giv dig det.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: En brand i boligen eller virksomheden har nogle gange ganske alvorlige konsekvenser. Det fortæller Finn Kjærlof Hansen fra Foreningen Bornholms Historiske Samfund. Han er redaktør af Temanummer, eller en bog, om man vil, under arbejdstitlen Brande og brandbekæmpelse på Bornholm. Går man et godt stykke tilbage i tiden, så kom mange ramte familier alvorligt i klemme.
2: Når man jo læser mange samtidige kilder, og der så står et referat i en avis, ja, de mistede alt. De kom kun ud i den bare særk og havde ikke noget tilbage. Og de havde ikke brandforsikring, så de var reelt på fallitens rand. Det er jo ikke særlig rart at læse.
1: Et andet aspekt af de bornholmske brande er det stærkt personlige, hvor en pyroman eller en anden ildspåsætter er involveret.
2: Påsatte brande, som jo også har været bevidst påsatte, i stedet for at skade eller slå mennesker ihjel, som så er omkommet i branden, men det blev så følgende af det i vist tilfælde. Og så er der jo det, vi kan kalde de egentlige morbrande. Dem gør vi nu ikke så meget ud af her. Og vi omtaler dem meget kort i hvert fald, fordi nogle af dem er jo foregået i nyere tid, og det synes vi ligesom skylder lidt respekt for nogen, som jo stadig altså har det ind i deres hukommelse som en del af deres virkelige liv.
1: Den historiske gennemgang af brande og brandbekæmpelse på Bornholm udkommer til november. I øjeblikket kører der nogle seriøst slagkraftige våbensystemer rundt omkring på øen i forbindelse med øvelsen Baltic Shield. Det oplyser forsvaret. Der både taler om det danske system Pulse, Precise and Universal Launching System, og så det polske forsvars HIMARS-system, det kommer fra USA. Det står for High Mobility Artillery Rocket System. Og de her danske og polske enheder træner indsættelse af raketkastersystemerne forskellige steder på øen. De har en rækkevidde på flere hundrede kilometer og kan også lades med forskellige typer af raketter. Øvelsen omfatter også en lang række andre enheder af den største militærøvelse på Bornholm i nyere tid. Der er tryk på færgetrafikken her i Kristi Himmelfartsferien, der starter torsdag, det viser Bornholmslinjen, hedder det nu om stund og bookingside. Onsdag er 4 ud af 6 afgange fra Ystad til Rønne udsolgt for biler, torsdag er det 5 ud af 6 afgange, der er udsolgt. Den anden vej, altså fra Rønne til Ystad, det er lørdag og søndag, der er mest travlt. Lørdag er 3 ud af 4 ture ud af Bornholm udsolgt for biler, og søndag så gælder det 5 ud af det i alt 8 afgange, der er på den dag en højkapacitetsdag. Man kan være heldig at komme med, selvom en afgang er udsolgt. Bornholmslinjen frigiver nemlig, som det skal efter kontrakt, omkring 10 bilpladser 24 timer før afgang. I aften fortsat skyde med noget regn i nat efterhånden tørt og ned til en 7-8 grader. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Christoffer ham med gitaren, og inden da var det Medina med Har du glemt? Og i mellemtiden, så er du kommet i studiet, Laurits.
1: Hej, hej, Nina.
0: Hej, hej. Du er

0: dyremanden.
1: Ja, vores... det har faktisk været det.
0: Ja.
1: Bornholms dyrekorrespondent.
0: Og det til trods for, at du aldrig har ejet et kæledyr selv?
1: Ja, på den måde er det jo imponerende, men på den anden måde kan man måske sige, at så er det lettere at imponere, fordi jeg aner intet om dyr.
0: Og det er ikke fordi, du decideret ikke bryder dig om dem?
1: Nej. Altså, da jeg var lille, var jeg meget, meget sur og vred over, at ingen af mine forældre ville lade mig få et kæledyr.
0: Okay. Nå, men så har du fået lysten stillet lidt i dag måske, selvom at dyrene jo har været lidt anderledes måske. End
1: jeg ved ikke nødvendigvis, om det har været sådan kæledyrs potentiale.
0: Sådan en lille krokodil hjemme i badekarret, hvad synes du til det?
1: Jeg synes bare, jeg har så mange historier med, hvordan det kan gå galt.
0: Jeg vil så sige, det lød som om de var, og jeg har jo set dem, når jeg har været på Naturbornholm, dem du var oppe at besøge. De er jo så små, så de vil trods alt jo ikke kunne æde en.
1: Jeg fik trods alt at vide, altså hvis den fik fat i armen på dig, hvilket åbenbart var sket i Lolland, krokodillesuge en gang, så kan den altså mere eller mindre flå armen af dig.
0: Det kunne den nok.
1: Hvis den får ordentligt fat, fordi at dens kæbeparti er så... eller kæbetrykket, altså den kan ligesom holde så godt fast, at den bare ikke giver slip igen.
0: Men halvdelen af dig ville stikke ud af gavet på den. Det var mere det, jeg mente. Men
1: nå, den kan gøre skade. Nå, at den nok ikke decideret kunne...
0: Må jeg ikke sluge dig?
1: Spise mig. Nej, det er rigtigt nok. Men det med at miste armen lyder lidt ubehageligt.
0: Det lyder jo en smule ubehageligt. Det vil jeg give dig ret i. Ja, og så var det, du tog hvorhen?
1: Jamen, skal vi lige gå igennem dyr?
0: Ja, lad os lige gå igennem dyr.
1: Jeg har været hos Natur Bornholm, hvor jeg har set en dværgkaiman. Det er en krokodille. Den er bare... Jeg skal sige, den er måske cirka en meter lang eller sådan noget. Ikke? Så har jeg været hos Brandsgårdshaven, hvor jeg har set deres nye sølvræve. De er meget søde.
0: Ja.
1: Men det er jo...
0: Og sky.
1: Ja, og sky. Men det er jo bare, i og for sig bare en ræv med en anden form for pels.
0: Meget, meget smukke.
1: Meget, meget pæn. Ja.
0: Kunne jeg se på billederne.
1: Så har jeg været hos Vild med Dyr.
0: Ja.
1: Hvor jeg har kigget på en Oscar-cichlid. Det er en fisk, som man måske kender fra Zappa.
0: Ja, Peter August-filmen. Har man ikke set den, så find den. Den er super god, og der spiller den der Zappa-hed. Det er jo fiskens navn i filmen.
1: Og så bare lige for lige at tilføje lidt ekstra til puljen, så vil jeg også bare lige gøre opmærksom på, i løbet af dag har jeg altså også set en emu.
0: Ja.
1: I en alpaka.
0: Ja.
1: Og en alpaka baby.
0: Mm.
1: Halvanden uge gammel, meget sød.
0: Var den sød, ja.
1: Og hos Natur Bornholm fik jeg altså også øje på, jeg kan ikke huske, hvad den hed, men det var sådan en dinosaurskildpadde med pigge på halen og lange, lange klør. Den var meget imponeret over.
0: Wow.
1: Men det var først bagefter, jeg altså var færdig med at sende. Den synes jeg var meget sej. Hvis man forestiller sig sådan en Bulbasaur fra Pokémon, bare med sådan ekstra kras.
0: Okay.
1: Så er det sådan en. Men...
0: Hvis du skal gøre regnskabet op, hvilket dyr har så fået flest, hvad kan man sige, stjerner fra dig? På de forskellige
1: parametre? Vi vil jo finde det mest spændende, eksotiske, sejeste dyr på Bornholm. Ja. Og der synes jeg måske, at det er svært at slå, hvad jeg altså startede ud med.
0: Krokodil.
1: En krokodil.
0: Ja.
1: Krokodiller, de er ret cool. Altså, der er skarpe tænder, der er ondskabsfulde øjne. Den kan bare ligge der fuldstændig stille og bare stirre på dig.
0: Og man er i tvivl om, den overhovedet er i live.
1: Ja, og så lige pludselig, så bevæger den sig.
0: Ja.
1: Bum.
0: Ja. Okay.
1: Der tror jeg, altså, den ligger i top.
0: Jamen, godt så, Laurits, det er noteret, og så kan du få lov at slippe for flere dyr i dag. Jeg skal snart hjem til mit dyr, det glæder mig til. Nå, men skulle vi i virkeligheden lade Laura Branigan tage over her med Self Control? Det tror jeg.
1: Og en god sang.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Mads Langer med You're Not Alone. 9 minutter i 6, det betyder en vejrudsigt, og denne gang en frisk en af slagsen fra DMI, som fortæller, at vi i aften fortsat får skydevejr med regn, men at det i nat efterhånden skulle holde tørt. Temperaturen vil ligge omkring de 7-8 grader, gør det måske allerede. Vinden let til frisk fra vest og nordvest, og ved kysterne kan den i perioder være op til hård. Så er der morgendagen. Tirsdag bliver skyet, men til gengæld mest tør. Dog er der også mulighed for, at der kan komme en enkelt byge forbi i morgen. Temperaturer omkring 10 grader tirsdag og let til frisk vind fra vest og nordvest. Igen med muligheden for, at de ved kyst, altså at vindstyrken ved kysterne kan være op til hård en gang imellem.

Det var Katinka, der sang om at have for mange tømmermænd. Om 5 minutters tid, en radioavis med Nina Høgsberg, som handler om, at det tog 3 kvarter for en borger og en bank at opklare et tyveri af hele 183.000 kroner, som var blevet stjålet fra en ældre borger. Men politiet havde bare henlagt sagen, uden overhovedet at have forsøgt. Og nu får politiet altså skarp kritik af Rigsrevisionen for at lukke tusindvis af sager som den, uden efterforskning. Og det er noget, Høgsberg har mere om i nyhederne her om lidt. Og så er der ellers liga på programmet i din P4-radio. Og efter gårsdagens hæsblæsende Superliga-runde kommer der nu mere ro på i aften, lover vært Morten Hausborg, som sammen med Rikke Smed er i studiet. Fordi den sidste kamp i næstsidste spillerunde skal nemlig afvikles i aften. Betydningen af opgøret mellem Randers og OB er blegnet en del efter gårsdagens resultater. Men du kan stadig følge kampen i liga her på kanalen, hvis du ikke kan få nok fodbold. Der er jo også fokus på fejringen af AGF's mesterskaber. Og så er der lidt kedeligt nyt om tennisspiller Holger Rune, der jo skulle have været i gang igen, men har måttet udgå, fordi hans helbred stadig driller, eller hans skade stadig driller. Så det er også en del af pakken, som kommer på den anden side af radioavisen, der kommer på den anden side af denne her med aha, som vi sammen med, som snakker om eller synger om, at The Sun Always Shines on TV. Vi kan drømme os til solen her. Og med det stykke norske pop musik, så vil jeg ønske dig en rigtig god aften. Og på forhåbentlig genhør i morgen.

0: Klokken er 18.
1: Tusindvis af politisager er i årevis blevet smidt direkte i papirkurven uden efterforskning. Det står klart i en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig både om sager om økonomisk og personfarlig kriminalitet, og det bekræfter den afsløring, vi i DR stod for sidste år. Og rapporten er kritisk for vores tillid til politiet, fortæller vores retsanalytiker Louise Dalsgaard.
2: Det er meget alvorligt for dansk politi. Vi hører statsrevisor Mette Abildgaard sige, at det er gift for tilliden i et retssamfund. Og det er også sådan, den her sag bliver opfattet. For det her med at tale om tilliden til dansk politi, det er jo helst ikke noget, man vil. Man vil bare have, at den er der i et retssamfund. At vi kan stole på, at når vi anmelder ting, så efterforsker politiet det, og de fortæller sandheden.
1: Helle Larsen er pårørende til en ældre borger, som fik lukket sin sag, fordi politiet vurderede, at der ikke var grundlag for en efterforskning. Men det var der. Sagen gik på, at der var forsvundet 183.000 kroner fra den ældre borgers bankkonto. Og da Helle Larsen selv kontaktede banken, kunne de bevise, at en hjemmehjælper var løbet med pengene.
3: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet af sted med det.
1: Så hun er glad for, at politiet nu har fået kritik.
3: Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man ikke kan tro på, når man anmelder en sag til politiet, at de så gør et stykke arbejde for at efterforske. Også når vi ved, at det tog 3 kvarter at opklare sagen.
1: Rigspolitichef Torkel Fode erkender, at politiet ikke skal fortælle borgerne, at de har henlagt sager på baggrund af efterforskning, når politiet slet ikke har efterforsket dem.
4: Politiet behøver ikke at vaske sager. Politiet bør kunne stå ved sine prioriteringer og fortælle befolkningen, hvorfor vi prioriterer, hvordan vi gør det inden for retsplejelovens rammer og hvilke konsekvenser det har.
1: Evakueringen af de sidste passagerer fra det virusramte krydstogtskib Hondius er i fuld gang. Det ventes, at alle passagerer kommer væk fra skibet i dag, og så vil der kun være besætningsmedlemmer tilbage. Skibets kaptajn Jan Dubrovskovski sendte i dag en besked ud til både passagerer og besætning.
5: The past few weeks have been extremely challenging to us all, as I'm sure you know.
1: Det, der har rørt mig mest, har været jeres tålmodighed, jeres disciplin og også den venlighed, som I viser hinanden hele vejen igennem, sagde han. Og Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife, hvad er status på evakueringen?
6: Jamen, små både kredser lige nu om krydstogtskibet, der stadig ligger for anker her i havnen lidt endnu. Og 22 personer, besætninger og passagerer bliver altså evakueret her de næste 2 timer. Og en del af besætningen bliver så på skibet og sejler det efter planen videre til Holland.
1: Der er nogle af øens beboere, der tidligere har været skeptiske over at skulle tage imod krydstogtskibet. Hvordan er situationen nu?
6: Jamen, dem vi har talt med i dag, de har været over hele linjen relativt rolige. Der er sådan en stemning af, at nu vil man bare gerne have den her evakuering overstået og se skibet stævne ud fra havnen og lukke det her kapitel her på øen.
1: Lød det fra Caroline Engelund, vores udsendte på Tenerife. Og så til fodbold. For Aarhus er slet ikke færdig med at fejre AGF's første Superliga-mesterskab i 40 år. Det kom i stand i går med en 2-0-sejr i næstsidste runde ude over Brøndby. Det betyder, at spillerne først får pokalen i sidste kamp hjemme mod Viborg på søndag. Men allerede i dag kom pokalen på skinnebenet af 18-årige Mikkel Sandberg hos en tatovør i Midtbyen.
7: Jamen, det er faktisk noget, jeg har tænkt på længe. Altså sådan, altid, hele sæsonen, når vi har lagt nummer 1, så tænkte jeg, at så bliver jeg nødt til lige at få lavet det. Sådan et tegn på min kærlighed til klubben.
1: Og der er god grund til at fejre det i Aarhus, for der kan let gå 40 år, før det sker igen, siger en anden inkarneret AGF'er i Aarhus Stiftstidendes chefredaktør, Jan Skovby.
8: I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub, der er med så mange penge. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League-millioner i kassen, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen.
1: Sidste gang AGF vandt var i 1986. De sydlige og østlige egne får perioder med regn eller byer, ellers så skulle det blive mest klart vejr i aften og i nat. Det bliver ned til mellem 2 og 8 grader i Jylland, lokalt ned omkring frysepunktet. Frederik Sundby var redaktør på Eftermiddagens Radioaviser. I studiet Nina Høgsberg.
0: Du lytter til P4.

0: sammen med Marie K. Gå med dig.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Som det er blevet betonet så mange gange i løbet af i dag, og for den sags skyld også i løbet af i går aftes, så har AGF jo sikret sig det danske mesterskab i fodbold. Jeg har haft den tanke. Tror du, Smed, at der er mennesker, der har fejret den her AGF-triumf uombrudt siden i går? Altså, de har ikke været i seng endnu. Det er mange timer. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, om det kan lade sig gøre.
0: Kampen var færdig der omkring kl. 20, ikke?
2: Ja.
0: Altså,
2: hvis nu, at de så har været derovre.
0: Jeg vil sige, jeg var jo nede i smut i byen, nede i Aarhus Midtby i går, efter jeg havde sendt kampen her i Liga. Jeg skulle lige ned og mærke stemning. Dem, jeg mødte på min vej, de har ikke holdt 24 timer.
2: Nej.
0: De var rigtig godt kørende.
2: Jeg tror, vi afskriver muligheden.
0: Ja, det tror
2: fordi
0: jeg også.
2: Vi må jo også sige, at hvis du nu var nogen, der i teorien havde været vågne uafbrudt siden i går, men som bare har sagt, jeg er nødt til også lige at få kamp mellem Randers og OB med, inden jeg går i seng.
0: Ja, den skal man altså lige. Så skal vi sige, hold ud. Den starter om ikke alt for længe.
2: Nej. Man kan vinde en mulepose, og vi er jo efterhånden ved at være derinde, hvor man siger, det begynder så småt at være nærmest det mest interessante ved den kamp. For vi ved jo godt, uanset hvad OB foretager sig i kampen i aften, og det er jo stadigvæk det sidste opgør næste spilrunde, hvad OB foretager sig på søndag, det er ligegyldigt. De bliver nummer 8. Det kan der ikke ændres ved. Og så er der så Randers, der jo i den ekstreme teori stadigvæk kan blive overhalet af Fredericia. Men der er jo bare så mange mål til forskel på de her to hold. Jeg synes jo ikke rigtigt, det holder.
0: Det kommer ikke til at ske.
2: Så vi er jo næsten ved at være derhen, at det mest interessante, det er, om det bliver Silkeborg eller Randers, der ender på 9. pladsen.
0: Men må jeg bare lige sige, Hausborg, der er vel faktisk en lille kamp om den 8. plads. Altså, Randers, så skulle vi lige have tjekket herinde. Altså, Randers kan jo få 6 point, så kommer de op af point med OB. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Den tager vi med Mathias Jakobsen senere. Der er kampstart kl. 19.00 Randers mod OB. Men indtil da, der har vi masser af fede ting på programmet. Og en af dem er, at vi har brug for jer lytteres hjælp, fordi vi skal have lov at dvæle. Jeg vil ikke sige en sidste gang, men en smule mere ved det her AGF-mesterskab. Vi skal have nogle øjne, ører, oplevelser fra nattens strabasser.
2: Ja. Eller dagens strabasser for den sag. Altså, vi kunne godt tænke sig, og hvis vi er inde på vores 12-12'er, kan få nogle oplevelser. Hvad er der sket af sjove, interessante, kuriøse ting for dig, mens du har været i gang med at fejre et dansk mesterskab til AGF?
0: Præcis. Så det er egentlig bare nu, vi åbner indbakken. SMS til 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med din historie fra det seneste døgn.
2: Og det vi gør, det er, når vi modtager de her beretninger om mesterskabsfejring, så på et tidspunkt, så lukker vi, og så trækker vi lod blandt de indkommende historier og uddeler en mulepose.
0: Fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke bare få skudt den her ligaudsendelse i gang?
2: Det synes jeg.
0: Velkommen til Liga på B4. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby just relax.

0: Prayer Sky med Silent Treatment.
1: Har du en beretning om, hvordan du har fejret AGF's danske mesterskab i fodbold, så modtager vi gerne en øjenvidende beretning på 12-tonneren, der er med P4 lav mellemrum, og fortæl, hvordan det er, du har markeret, at mesterskabet igen lander i Aarhus.

0: Undressed her fra Sombor.
1: Jesper skriver, på vej ind med bussen for at se kampen, og det er jo så AGF's opgør i går, da jeg taler om her. Der går snakkeren til et fælde fyr og står af og råber, at han giver øl, hvis vi vinder.
0: Det gør han vel.
1: Ja, ja. Skift til Parker lige kl. 23. Jeg er på vej hjem ved stoppestedet. Der står han sgu. Og så siger jeg til ham, hey, du skylder en øl. Han griner og trækker en pilsner op af inderlommen.
0: Okay, hvad
1: Jesper fik den sidste på vej hjem. Det er den slags historie, vi leder efter på 12-12'eren. Har du en beretning om, hvordan du fejrede AGF's mesterskab? Eller måske stadigvæk fejrer AGF's mesterskab? Så skriv til 12-12, start med P4 lav mellemrum.
0: Vildt at møde den samme. Det samme menneske i den menneskemængde der. Wow, godt gået. Nå, vi vender lige blikket lidt væk fra AGF, og så kigger vi mod tennis. Fordi nu skal vi byde velkommen til dig, Christen Mosbæk, først og fremmest.
2: Jo, tak.
0: Det er jo sådan, at det nok ikke gået nogens næse forbi, at Holger Rune, han i oktober sidste år sprang sin akillessene, og så har han sagt, han skulle lave comeback i den her ATP-turnering i Hamburg. Men, Christen, det skal han så ikke alligevel, men det er jo egentlig ikke akillessenens skyld.
2: Nej, han skulle jo have spillet her i Hamburg faktisk om en uge og havde annonceret det her lyncomeback. Det gjorde han i april, og så har vi ligesom ventet på at se ham tilbage. Men i dag, der meldte han så ud, at han har fået et lille tilbagefald i genoptræningen i knæet. Så vi ser ham ikke før tidligst ved græssæsonen, så han misser først og fremmest Hamburg, men allermest dævligt, så misser han jo French Open Grand Slam-turnering på grus. Så er en lidt bitter pille at sluge for Holger Rune.
1: Det er jo altid skidt, når ting ikke går efter planen. Er der grund til at være lidt ekstra bekymret nu på Holger Runes vegne efter den her seneste melding?
2: Ej, det vil jeg ikke sige, også fordi, altså jo, selvfølgelig har knæet måske drillet ham lidt, men jeg tror også, at generelt det her med at komme så hurtigt tilbage efter den her akillessenskade allerede i grussæsonen, det var sådan et drømmescenarie fra start, hvor alt skulle spille, så også ud fra de videoer, han har lagt op de sidste uger, der har jeg faktisk hele tiden tænkt sådan, okay, det når han nærmest ikke at blive klar til, fordi han har knap spillet tennis, han har knap kunne fuldføre sådan en fuld duel, og skulle stå i kamp, uanset hvem han så møder om en uge. Det virkede for mig ret urealistisk, så jeg er faktisk ikke sådan så nervøs på Holger Runes vegne. Tværtimod er jeg måske faktisk også sådan lidt lettet over, at han ikke forser noget og presser sin krop igennem nogle lange gruskampe ved eksempelvis French Open.
0: Og så er der jo en måneds tid til Wimbledon. Altså, er det så realistisk, at han bliver klar til græssæsonen?
2: Ja, altså jeg tror, han nu er det jo så heldigvis først 1. juli, at Wimbledon starter, så han har lidt mere tid at løbe på. Men han siger jo allerede, at han vil tilbage i Queens som opvarmningsturnering, og det er jo særlig spændt på, fordi han siger godt nok, at han kommer til at stå skarp til græssæsonen, men igen står han jo i det der dilemma med, skal han bevæge sig ud og få nogle kampe, også sådan måske træningsmæssigt, men problemet er jo bare, eksempelvis Wimbledon, jamen spiller bedst af 5 sæt, samtidig så bevæger han sig ind på et underlag, som også er sådan lidt ubekvemt for alle tennisspillere. Altså græs er bare noget, man kun spiller på én gang eller én måned om året, så det er heller ikke sådan ligesom gruset, som han kender så godt, så altså, det kan godt være, han siger, at han er tilbage ved Queens opvarmningsturnering ved Wimbledon, men jeg er langt fra sikker på, at han bliver klar, fordi han skal stå, som man selv siger, 110% for ikke bare at være med, men også at kunne slå de spillere, han møder.
0: Ja, for det du også siger med de der 110%, nu har du snakket med ham en del gange efterhånden. Altså, han er jo ikke sådan en, der kommer tilbage på sådan halv kraft. Det skal jo være fuld smæk på og all in. Men altså, tænk også mentalt. Altså, er det realistisk, at man efter sådan en skade... Altså, har han selvtilliden og selvværdet og alt troen på egne evner til, at han kan komme tilbage på fuld smæk?
2: Det er jo den evige balancegang, fordi jeg tror også, at Holger Rune får svært ved at komme tilbage og tabe et par kampe. Men det tror jeg også, at det han skal erkende. Altså, jeg hørte faktisk Alexander Zverev, den tyske verdensstjerne, som selv havde en forfærdelig ankelskade. Han var ude at sige, at noget af det sværeste, det er at mærke den der stivhed i kroppen de allerførste kampe, uanset hvilken skade det er, fordi det er så lang tid siden, han har spillet. Så jeg tror, Holger Rune skal indstille sig på, jamen han taber måske tidligt i Queens, han taber måske tidligt i Wimbledon, og det er bare en del af den der proces. Men for en spiller som Holger Rune, som stadig siger, jamen jeg har et mål om at udfordre stjernerne Alcaraz og Sinner, der tror jeg, det bliver mentalt svært for ham at ligesom stå og igen måske ikke lige være der på toppen, også fordi det var måske det, han kunne bruge grussæsonen til, at stå 100% skarpt i græssæsonen. Nu er det måske mere græs, han skal bruge til at stå helt skarpt i efteråret. Men ja, vi ved jo ikke, hvilken version han kommer ind med.
0: Det bliver spændende at se, hvornår han laver sit comeback. Christen Mosbæk, tak skal du have for lige at være med her.
2: Fornøjelse.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Nick og Jay med Lækker. Vi har efterlyst beretninger fra, hvordan AGF's mesterskab er blevet fejret. Der er kommet en længere fortælling ind her. Min ven Jesper og jeg røg spontant afsted efter kampens afslutning. Jeg havde lige puttet den lille, og så tog vi turen hele vejen ned ad Frederiks Allé til Midtbyen, hvor vi kun blev mødt af glade og dejlige aarhusianere i alle aldersgrupper. Jeg så en elcykel uden ejer, crowdsurfe hele vejen op fra Busgaden til Toppen af Frederiks Allé. Vi gik forbi samtlige åbne barer, fik skålet og smagt på ølerne. Jeg endte med at være en af de heldige, der kom ind på Lulu.
1: Ja,
0: et etablissement i Aarhus, hvor spillerne blev fejret. Jeg blev krammet af Rasmus Tandholt.
1: Sådan. Han var også
0: fra TV2. Ja. Og fik skålet med på alle Aarhus-sangene. Det var uvirkeligt rørende. Der kommer så et PS her til sidst.
1: Ja.
0: Jeg er Silkeborg-fan.
1: Nej, det er svinestreg.
0: Bosat i Aarhus, men elsker at fejre, når andre også vinder.
1: Ej, og så har han fået adgang på Lulu feststedet, hvor spillerne kommer og skal fejre med deres fans. Står der sådan en Silkeborg-fan og gemmer sig. Okay, snedigt lavet det der. Der er også en her fra Anders. Han skriver, jeg har fejret AGF's mesterskab ved at svare på alle sms'er, jeg har modtaget med. Ja! Og grunden til, at jeg trækker den net, det er, fordi der er 34 af jer.
0: Et J.
1: Et enkelt J.
0: 34
1: af jer. Og så bare, han er klar. Også sms'er, der ikke handler om fodbold. Og så skriver han, next up, Champions League-trofæet. Og det må jeg bare sige, det der, det er en rigtig AGF-fan, der skriver. Fordi AGF-fans, de tror på guldet hver eneste år. Og nu også Champions League-trofæet. Det er sådan, det skal være.
0: Jeg tror, vi er ved at have et gennemgående tema for de her beretninger.
1: Ja.
0: Fordi en anden sms lyder. Jeg har en sjov historie fra strabasserne i Aarhus. Udover at have mødt Rasmus Tandholt.
1: Igen. Han er jo også AGF.
0: Han er over det hele.
1: Ham og jøden, det er de to, og selvfølgelig Helmi.
0: Og før dette lige set to skønne mennesker prøve at forplante sig midt i Busgaden.
1: Modigt.
0: Så opleves, jeg ønsker at dele, at have set en ung, ærkestiv mand oprigtigt forsøge at bestige hestestatuen af Christian den 10. på Stortorv ved hjælp af hans venner. Det lykkedes delvist.
1: Ja, ja. Altså, det fremler en. Der er masser af gode sms'er i indbakken. Vi tager et par stykker mere om et kort øjeblik.

0: Lonely Heat fra Drew Sycamore.
1: Det er jo ikke alle, der har fejret AGF's mesterskab i Aarhus. Der er jo for eksempel Thomas, der bor i Korsør. Jeg er Aarhus-dreng på 49 år, men bor altså i Korsør. Jeg fejrede mesterskabet, på trods af, at der ikke var en event i Korsør.
0: Sådan.
1: Forståeligt nok.
0: Selvfølgelig,
1: måske,
0: man skal altså, da fejre sit hold.
1: Ja, men han gik til den alligevel. Det er jo Thomas, der altså har Aarhus i hjertet.
0: Så er der en, der hedder Jannik, der skriver, jeg er Viborg FF-fan. Jeg har fejret AGF's mesterskab ved at bære Viborg-trøjen på min arbejdsplads i Herning. For at minde om, at vi som ærkerivaler var med til at sikre pointtab hos FC Midtjylland. Så vi er i den grad klar til guldkamp på søndag, og hvem ved, måske bronzekamp også i Aarhus.
1: Vi skal have trukket lod.
0: Det skal vi nemlig.
1: Blandt de indsendte historier, fordi vi skal også sætte gang i det her med første mål.
0: Præcis.

0: The Minds of 99 under din sne. Havsborg og jeg, vi er i mulepose gavehumør her til aften. Vi uddeler 2 styks.
1: Ja, men det handler jo ikke bare om en mulepose. Siden i går er der jo sket noget nyt på fronten, fordi jeg modtog jo i morsdags gave fra vores kollega Thomas Loft.
0: Ja.
1: Et meget flot Danmarkskort, der nu hænger bag mig på højre side. Også fordi, at det jo sådan, hvad kan man kalde det, grafisk ligner meget de Danmarkskort, som jeg så tilbage i folkeskolen. Det er sådan det farvemæssige i det.
0: Ja, ja.
1: Det man hæver ned.
0: Præcis, jeg kan godt
1: det er meget klassisk i det.
0: Ja.
1: Og vi er jo nået frem til, at den, der vinder en mulepose, vil være bedst til at gætte tidspunktet for det første mål, jo så også får sin hjemby markeret med en knappenål på dette kort. I går var det Mariager, der kom til. Så det er jo ligesom en ekstra gevinst. Så har du lyst til at deltage i konkurrencen om en mulepose og at få din hjemby markeret på et Danmarkskort?
0: Det er en stor ting.
1: Så skal du sende dit bud ind til 12.12 og starte med at lave et mellemrum. Og så giv det minut- og sekundtal, hvor du tror, at det første mål kommer i

0: kampen mellem Randers og OB.
1: Husk nu.
0: Er for pokker.
1: Husk ja, det nu.
0: Det er det vigtigste.
1: Dit fulde navn og din adresse.
0: Ja, fordi hvis ikke adressen er der, hvad skal jeg så gøre med min knappenål?
1: Ja, det ved jeg
0: ikke. Slet ikke at tale med kuverten.
1: Du kan slet ikke få sendt din mulighed.
0: Jeg vil være fastlåst.
1: Det er nu. Du skal sende en sms til 1212. Du har ind til klokken 19:00.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: YouTube med Beautiful Day. Havsborg, vi to, vi skal jo sende helt frem til klokken 22, så det er vigtigt,
1: nu er det glad.
0: At vi det er vigtigt, at vi bevarer den gode stemning her i studiet.
1: Ja, ja.
0: Og derfor så det, skal vi to ikke sidde og diskutere vigtige tal.
1: Nej.
0: Og kampe, vel? Det har vi andre til.
1: Ja, bestemt. Der har vi Mathias Jacobsen, som er på plads på Randers Stadion, hvor OB er på besøg. Og det, der skete i går, det var jo, at Randers vel sådan i teorien redde sig i Superligaen, nu rigtigt at gøre noget for det. Altså, Fredericia kan jo stadigvæk overhale, men det kræver så, at Randers løber ind i nogle temmelig gevoldige nederlag, altså både i aften og så mod FCK i den sidste spillerunde, samtidig med, at Fredericia så også besejrer Silkeborg med en ordentlig sækfuld mål, Mathias Jacobsen. Da jeg var inde og kigge på sociale medier i går, og Randers havde sikret sig overlevelse i Superligaen, så var der ikke ret mange af de her jubi-kommentarer fra Randers fans. Nej, det var mere i retning af, alle skal fyre os.
0: Voldsomt.
2: Ja, og ja, jeg synes også, det er hårdt, ikke? Og det er jo også noget af det, de hæfter sig meget ved, randrusianerne, at det jo egentlig har været en sæson til par i forhold til det, de har, altså den måde, de har spillet på. De har bare haft ekstremt store problemer med at lave mål, og så er det jo altså bare en faktor. Hvis ikke man laver mål, så kan man komme ned i det der nedrykningsdøn, og det har de jo altså også været, men nu vil jeg sige, der var glæde hos Randers FC's sports- eller fodbolddirektør, som det jo hedder, altså stillingen, som Søren Pedersen, han sidder på. Han råbte og skreg i går, da der blev fløjtet af i Vejle, og det indebærer jo også, eller hvad kan man sige, det indikerer jo også meget godt, at Randers er godt klar over, at de overlever i den her sæson. Altså, de skal, ja, tabe de her 17 mål til FC Fredericia på en enkelt kamp for Fredericia, to for Randers, så de skal tabe kæmpestort i aften, i stedet for kan de roligt fokusere på, nu spiller de Superliga igen i næste sæson, og så kan vi andre jo så tillade os at presse et andet scenarie ned over hovedet på randrusianerne, fordi de kan altså også ende med at spille europæisk fodbold i næste sæson, og nu tænker I, hvordan, Mathias? Er det ikke rigtigt?
0: Det må da være helt umuligt.
1: Det kan da ikke lade sig gøre.
2: Det burde da ikke lade sig gøre.
1: Hvad sidder du og fabler om?
2: Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men omvendt vil jeg alligevel sige, det er mere realistisk, at det sker, end at Randers FC de ender med at rykke ned, som jo også teoretisk set kan lade sig gøre. Det kræver, at Randers de fanger OB. Og OB, som er dagens modstander, de er 6 point foran Randers med 2 kampe igen. Randers skal altså vinde i dag over OB, og så skal de vinde i Parken mod FC København, der i så fald skal være pokalmestre på torsdag i pokalfinalen i Parken mod FC Midtjylland. Der skal de vinde der, FC København. Så kan Randers via 8. pladsen stadigvæk komme til at spille Europa Playoff mod Superligans 3. plads. Så der er mange hvis. Jeg siger bare, sæsonen er ikke helt slut. Hverken for Randers FC eller OB, der aktuelt ligger nummer 8 i Superligaen.
1: Vi sidder og kigger på et direkte tv-signal fra Randers Staten i øjeblikket. Jeg har bemærket, at vores fodboldkommentator Kenneth Møller Petersen er inde på banen. Randers er vel ikke så skidt kørende, at de skal have gang i ham igen?
2: Ej, så vil det godt nok være skidt. Men det er rigtigt, han står hernede sammen med en flok helte. Nu klapper han også febrilske hænderne over. Hold op, for det går det godt. Sammen med Carsten Fredegård i øvrigt, der blev pokalfighter. Årets pokalfighter, og det er det, de fejrer i dag. Ikke at Carsten Fredegård blev pokalfighter, men at de for præcis 20 år siden i dag, 11. maj 2006, vandt pokalfinalen i klædt orange trøjer, og derfor så spiller Randers FC også i aften i sådan en jubilæumsdragt, som er delvist orange, og der er masser af orange folk på lægterne. Man kunne komme til fodbold for 20 kroner i dag, så masser af tilskuere, der er dukket op. Og altså også en invitation til heltene, heriblandt Kenneth Møller Pedersen.
0: Ej, hvor godt. Det er altså klokken 19:00. Kampstart Randers mod OB.

0: feel it coming.
1: Jeg kan jo se, at den nye lille detalje, der er kommet på vores lille konkurrence om at vinde en mulepose.
0: Ja.
1: Men man også får sin hjemstavn markeret med en knappenål her i studiet. Den
0: lokker.
1: Den er begejstring.
0: Ja.
1: Den er begejstring omkring det. Altså tag for eksempel Jens fra Næveren, altså Næstved, som virkelig har lyst til at få den der knappenål placeret.
0: Never for ever.
1: Lige
0: som
1: over i Næveren. Mm. Det er 34 minutter og 56 sekunder, der er gået, når det første mål kommer, hvis Jens skal være stensikker på at vinde aftens konkurrence.
0: Ja, fordi det lakker lige så stille mod enden. Der er kampstart om 4 minutter mellem Randers og OB, og det er altså de 4 minutter, du har til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i den her Superliga-kamp. Du skal skrive både minut og sekundtal, og så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum først. Husk nu dit fulde navn og din adresse, så vi ved, hvor vi skal sende den mulepose hen, hvis det er dig, der er tættest på.

0: Olivia Rodrigo, nummeret Drop Dead. Kampstart mellem Randers og OB om et kort øjeblik. Men først så skal vi runde en radioavis. Klokken er 19.
1: Netop nu sidder Dansk Folkeparti til møde med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen, og det er utvivlsomt det mest interessante og vigtigste af dagens møder om at danne grundlaget for en ny regering. For skal der komme en ny centrum-højre regering, så skal både Moderaterne og Dansk Folkeparti nikke ja til den. Og Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt sagde inden valget, at han aldrig kommer til at støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og da han gik ind til forhandlingerne på Scandic Hotel i København, lød det sådan her.
2: Nå, men altså, det er meget enkelt med mig, fordi det, jeg siger i en valgkamp, det gælder sjovt også efter valget.
1: Men helt så enkelt er det nu ikke, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Det er meget åbenlyst, at der bliver varmet op til et massivt blåt pres på Morten Messerschmidt, og at hvis det her mislykkes, altså den blå regering mislykkes, fordi han står fast på det, så vil det blive meget klart fra de andre side, at det er ham, der har ansvaret.
1: Og en af dem, der varmer op til det, er Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh.
4: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister.
1: Og lad os bare blive ved Lars Løkke Rasmussen, men i en lidt anden rolle. For i aftes kaldte USA's præsident Donald Trump Irans seneste forslag til at afslutte krigen for fuldstændig uacceptabelt. Og netop forholdet mellem USA og Iran bliver drøftet i dag af EU's udenrigsminister, fortæller fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Europa står jo ret meget i tilskuerens rolle, desværre. Det kører mellem amerikanerne og iranerne. Det er jo ikke os, der udløste den her øjeblikkelige situation.
1: Selvom EU støtter en fredsaftale, er det en sag mellem USA og Iran. Og det bliver ikke nemt for EU-landene at gøre den helt store forskel, siger Lars Løkke Rasmussen.
5: Jeg må jo helt ærligt sige, at det er jo ikke på et møde her i dag i Bruxelles, og i det hele taget nok ikke i Bruxelles, at vi får løst op for det her.
1: Ikke desto mindre så er Storbritannien og Frankrig i morgen værter for et virtuelt møde, hvor forsvarsminister fra over 40 lande deltager for at drøfte militære planer for at sikre den fri sejlads i det lukkede Hormuzstræde. Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men som nu nærmer sig sin afslutning. For den 15. juni falder der dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneder, skriver TV2 Norge. I aften og i nat er stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Andreas Oddbjerg hjem fra fabrikken.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Skal vi tage en drastisk beslutning, Smed, og så sige, at indtil kampen mellem Randers og OB er afsluttet, taler vi ikke mere om AGF's mesterskab?
0: Ej, det kan vi da ikke.
2: Nå, ja, det var bare en idé.
0: Ej, det kan vi da ikke. Det kommer vi da til at snakke om.
2: Men så vi kan jo selv bestemme.
0: Hvad siger du, Mathias Jakobsen? Det kan vi da ikke undgå helt. Kan vi det?
3: Ah, det er 40 år siden. Det tror jeg efterhånden ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at det er 40 år siden.
0: Hvis de gør, det var 40 år siden.
3: Ja, det er svært. Det er svært at, jeg vil sige, det er svært at tale om, men altså, eller lad være med at tale om retligt, så også fordi de jo nærmest kunne mærke de der rystelser i jorden hele vejen herop til Randers, hvor jeg er i dag, og ser det her opgør mellem Randers FC og OB. Antageligt hele natten, altså på grund af de festligheder, der har været, og i øvrigt, Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen bor jo i Aarhus. Det kan vi lige tage om lidt. Her Fidde Arp med et frisparksforsøg, og så har vi også aftens første scoring. Jan Fidde Arp, det her tyske vidunder af en fodboldspiller. Det synes jeg, han er. Han er kommet til OB i sommerpausen fra tysk fodbold. Har jo tidligere været i HSV, har været i Bayern München. Her, der viser han, hvad han kan med sin højre fod. Han køller den simpelthen ind over muren og sparker den ind bag Paul Issow. Jeg sad med den her fornemmelse, inden kampen gik i gang, at Randers var jo de facto overlevet i Superligaen. Jeg troede, det ville kunne hjælpe dem på ret kurs. De har kun vundet 2 af de seneste 10 hjemmekampe, og nu 8 minutter inde i det her opgør, der er de bagud med 0-1 for rygende frisparksscoring af Jan Fidde Arp. 1-0 til OB.
0: Jeg havde da tænkt mig at sige, at det ikke Randers, der er kommet bedt fra start i den her kamp, men det vendte så åbenbart hurtigt i hvert fald, Mathias.
3: Det ændrer sig.
0: Ja, det må man sige.
2: Og målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder. Der skal findes en vinder.
0: Det er så typisk, der er

0: 1000 timer. OB, de rykkede jo tilbage i Superligaen den her sæson, Mathias Jakobsen. Jeg tænker, de er jo sikret overlevelse til næste sæson. Så uanset hvilken plads de ender på, så er de vel også tilfredse det der med at få lov at blive og ikke at skulle ned i første division igen.
1: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Altså, OB's første målsætning i den her sæson var selvfølgelig at overleve i Superligaen. Så ville de også gerne have været i top 6. De var jo meget, meget tæt på at komme i top 6. De havde en kamp eksempelvis på hjemmebane mod FC København, hvor de var foran med 2-0. Kun fik 2-2 i gåsøjne. På daværende tidspunkt var FC København ikke særlig gode. Så de var meget, meget tæt på at komme med i det der eftertragtede selskab. Og derefter så hed målsætningen så at jagte 7. pladsen, så længe det var teoretisk muligt. Og det blev det så ikke længere efter i går, da FC København vandt med 4-0 i Silkeborg. Nu handler det så om, at OB, de skal have fat i 8. pladsen. Det får de, så længe de bare får et enkelt point mere i resten af sæsonen. De
0: kan passe på det i dag mod. Se, om de også når det. Nu siger du alle de målsætninger, der falder lidt til jorden, kan jeg høre.
1: Jeg synes, altså, skulle de få 8. pladsen, det er jeg på at sige, så kan de jo stadig ind med at komme i europæisk fodbold. Det var det, vi talte om. Hvis FC København, de vinder pokalturneringen, så er det ikke 7. pladsen, der skal spille den der Europa playoff, så er det 8. pladsen i stedet for. Så det lever for OB, og igen, som oprykker, så kan man jo ikke tillade sig at brokse over, for det første, at man overlever i Superligaen. Og i øvrigt har spillet underholdende fodbold også i aften. Man vil gerne byde Randers rigtig godt op til dans, og jeg synes egentlig, det er et opgør, hvor det bølger frem og tilbage. Randers startede bedst, det var også det, du gerne ville have spurgt mig til, Rikke. Og så scorede OB så på et flot frisparks forsøg fra Jan Fide Arp. Nu Randers i modsatte ende et indlæg herind mod en mand, der får chancen i dag, Thibaut Clichet, lejesvinden fra skotsk fodbold. Han er ikke rigtig lykkes med at sætte noget sammen indtil videre i Randers i tiden her, hvor han kom til i vinterpausen. Altså Randers prøver at se, om de kan holde fast i situationen her. Men vi nærmer os efterhånden et kvarter spiller. Jeg synes, OB kan være tilfredse med de første 30 kampe, og så altså også de første 13 minutter her af kamp nummer 31, de fører 1-0 i Randers.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can.
1: Human.
0: I'm just a man.
1: Musik fra Rag & Bone Man i Liga på P4.
2: Det er den sidste kamp i den næstsidste spillerunde af Superligaen, Randers mod OB. Mathias Jakobsen, OB stadigvæk foran 1-0. Er der tid og plads til lige at høre om springvandssituationen inden kampen?
3: Det er der. Det er der tid til. Skal jeg bare tage den helt fra bunden, eller vil du
2: stille
3: spørgsmål?
2: Jeg fik bare sendt et billede af dig, eller ikke af dig, fra dig, med en stråle, en søjle af vand, der stod op nærmest ned bag det ene mål, og jeg har mange stadig for forklaringen.
3: Ja, men det skyldes jo, at der overalt på grønsværen nede foran mig er placeret de her, ikke overalt, men sporadisk på banen trods alt er placeret de her vandingsanlæg.
2: Er det så tæt på lygtepælene også?
3: Jeg ventede på et velkommen. Der er jo faktisk noget der decideret minder om lygtepæle her på Randers Stadion. Det ved Morten Havsborg også, og jeg tror også, der er lamper i dem. Så det er for lytter, if you know, you know. Nå, men nede i den ene ende, nede ved det ene mål, nede ved Randers FC's mest inkarnerede fans, der var altså lidt problemer med en del af det her vandingsanlæg. En af de her sprinkler, der bare skød vand direkte op i luften, og de kunne ikke rigtig få lukket for selve vandudforskningen. Det krævede, at man lukkede helt for vandingsanlægget. Så det betyder så også, at vi snakker måske 5% af banen, der ikke er vandet, nede i venstre side af det ene straffesparksfelt. Men de fik løst det. Jeg synes, det lignede et sådan sprængt vandrør i et sommerhus, I ved, når man kommer ud og har været væk fra sit sommerhus hele vinteren, så kommer man ud og ser, at vandet det fosser bare ud over det hele. Det er heldigvis ikke tilfældet længere. Så alt er løst. Vi spiller så ikke fodbold lige nu, fordi vi har en OB'er, der ligger inde på midten af banen. Han hedder Ismaila Ouedraogo, og nu er han også kommet på højkant igen, men han ser noget groggy ud og på vej ud mod sidelinjen. Måske det er slut for midtbanespilleren. Han kan da konstatere, at efter 18 minutter spil, så fører OB med 1-0 i Randers.
1: Det har været et drama.
2: Jeg har aldrig set dig se sådan derude før, faktisk. Havsborg.
1: Det har været et drama. Det handler om at finde vinder af aftenens mulepose og den person, som får en knappenål placeret på mit Danmarkskort. Målet kom efter 7 minutter og 15 sekunder spil. Og så det jo rimelig godt ud for Pia fra Herlev, som havde budt 7 minutter og 11 sekunder.
2: Okay, 4 sekunder fra. Flot.
1: Problemet er jo så, at Peter fra Rødovre kom med 7 minutter og 12 sekunder.
2: Nej, okay.
1: Så er han jo kun 3 sekunder fra.
2: Ja.
1: Han bliver så overhalet af en anden person fra Rødovre, der hedder Claus. Med 7.17, der kun er 2 sekunder fra.
2: Okay, det er et drama.
1: Ja, ikke mindst fordi, at der så er Claus fra Oksbøl, der også har budt 7.17, og har gjort det et splitsekund, og jeg kan se det på sms-listen her. Et splitsekund inden, at Claus ankommer med sin 7.17, så er det altså Claus fra Oksbøl, som går 7.17.
2: Ej, jeg har så heller aldrig set dig så fordybet i den indbakke før.
1: Så det er Oksbøl, og når jeg siger Oksbøl, så siger du naturligvis...
2: Jeg tænker militæret.
1: Ja, præcis. Yes. Oksbøllejren, herligt øvelsesterræn. Jeg har brugt mange dage ned. Herligt. Og når man skulle i byen, så tog man ind til Varde og frekventerede jernbanehotellet, der bare gik under navnet Jernstangen, hvilket var et fremragende navn til det forlystelsesetablissement. Det var dengang, jeg sender en mulepose afsted til Oksbøl.
2: Sådan, det skal på kortet.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR-lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Jeg må jo sige, at holder man med Randers FC, og har man betalt sølle 20 kroner for at komme ind og se kampen i aften, så kan det alligevel godt være, at man sidder med en fornemmelse af, de 20 kroner kunne være brugt på blandt selv slik, eller hvad ved jeg. De bliver altså ikke forkælet af fodbolden her i Randers, sådan helt generelt i den her sæson. Vi har spillet 25 minutter af den sidste hjemmekamp i sæsonen for Randers. De bagede 1-0 til OB.

0: M People med nummeret Moving On Up.
1: Randers med bolden i nærheden OB's straffesparkfelt. Lad os gå ud til dig, Mathias Jacobsen. Ja, det gik i sig selv igen.
2: Ja. Så bare bliv væk.
0: Lad os tage noget mere musik.
2: Ja, nu lad os se, at der måske komme noget her. Ej, nu er Gadaus, han presser højt på banen, og det giver så et Randers indkast ned på egen banehalvdel. Jeg var måske også lidt hård ved randosianerne, da jeg sagde, at 20 kroner, det er en overbetaling af det her fodboldopgør. Det er jo billigere at gå til fodbold for 20 kroner trods alt, og det er også fornøjeligt, at sæsonkortholdere og så videre, de har fået en gratis øl eller vand også.
0: Man får altså ikke meget slik for 20 kroner mere, vil jeg bare sige.
2: Det kommer an på, hvor man handler. Kan I huske dengang, hvor Glenn Ridder... nu skal vi lige se her en kæmpe fejl af William Myhre. Så kommer der et rødt kort. Det er jeg ikke i tvivl om. William Myhre laver en klodset aktion her, efter han har smidt bolden væk. Så slagter han simpelthen Elias Mahmoud på kanten af straffesparksfeltet, og han er på vej ind mod målet. Mahmoud, men lige nu er det jo nok værre for Elias Mahmoud, som han overhovedet kan spille videre i det opgør. Men William Myhre... med en horribel første berøring, så ryger bolden fra ham. Mahmoud kommer på den, tager den lige ind over William Myhre, der så bare flyver igennem luften og nedlægger Elias Mahmoud. Og lige nu ligger han så altså og får noget skadesbehandling dernede. Vi nærmer os en halv time spillet. Så kan det være, at man får noget underholdning. Det kan også være, at man lige i skadespausen her kan nå ud og blande noget selvslik et eller andet sted. Og så hygge sig med det, når vi skal... Ja, nu får han lige igen. Han tager bolden ned. Han skal bare lade den gå ud, sådan set, af banen. Og så laver han den her klodset aktion efterfølgende. Og klart rødt kort til OB. Så OB reduceret til 10 mand. Målmanden smidt ud. Det betyder, at vi skal have reservekeeper Theo Sander i aktion. Han skal nok lige have lov til at varme lidt op. Så der går nok lidt tid, før vi får sat gang i spillet i hvert fald. Men en halv time spillet. OB reduceret til 10 mand, som nævnt, og foran 1-0 i Randers.
1: Altså, da jeg var dreng, der fik man en krone hver lørdag til at købe slik for, at man kunne sagtens få en hel pose. Men for nu at vende tilbage til det røde kort, Mathias Jacobsen, det virker jo som en lidt kortsigtet beslutning. Fordi, okay, er det bedre stadigvæk at have 1-0-føringen, og så skal spille resten af kampen med anden målmanden og 10 mand på banen? Eller skulle man, havde det ikke været smartere simpelthen bare at sige, jamen, så står der 1-1, og så kører vi alligevel videre med fuld skrue?
2: Jo, det er den der klassiske med at frarøve en oplagt scoringsmulighed. Kan det rent faktisk svare sig? Det kan svare sig, hvis det er sidste sekund eller et eller andet. Så må man trække i nødbremsen eller redde bolden ind på stregen med hånden, og så er der straffespark, og så håber på, at modstanderen brænder straffespark. Men her, jeg tror simpelthen, William Myhre, han går 100% efter at fange bolden. Det gør han så bare ikke. Og så koster det altså marsordre for OB's norske keeper, der øvrigt senest i seneste landskampssamling var med det norske landshold, og måske banker på til en rolle som tredje keeper ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico til sommer. Lige nu, der ærger han så nok noget så gevaldigt. Theo Sander, han skal lige have lov til at varme op, men han er altså på vej på banen nu. I stedet for en anden OB'er, det bliver Jonas Nimic, til at det ud til, der går for banen. Så man skal jo tage en spiller ud, for at man kan få en ny spiller ind, når man får smidt en ud, som tilfældet var her. Så er problemer for OB og en klar åbning for Randers.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Og i det tidsrum, der har OB jo så kunne øve sig i det her med at kunne at spille med 10 mand på banen mod Randers. Jo, det også at have en ny målmand mellem stængerne. Hvad har det betydet for kampens karakter, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu trykker de på. Randers FC, synes jeg, de har testet Theo Sander, den nye unge keeper fra Skørping, i øvrigt 21 år gammel, og i den grad reserve, spiller altså ikke særlig tit. Nu kommer han ind og er jo så godt som iskold, og fumlet også lidt med bolden, vil jeg sige, første gang han blev testet dernede. Men selve frisparket, det kastede ikke noget af sig. Der blev bolden sendt direkte ind i muren af Martin Schjølstad her, i øvrigt en Randers-spiller, der går i græsset på kanten af straffesparksfeltet. Spørgsmålet om det giver et frispark, eller hvad han siger derover Jakob Carlsen, eller om han bare konstaterer, at der er en hovedskade eller et eller andet. Jeg tror, han ender med at dømme et frispark eller hvad. Jakob Carlsen, han får i hvert fald en masse gloser med på vejen af Martin Schjølstad, som altså er normalt bak på, og det er Randers FC-hold, men i dag, fordi de fik rødt kort for en uge siden til Cyril Edutsi, så han altså rykket frem som en kantspiller i den her kamp. Jeg tror, den skal tjekkes for, om der måske er en forseelse dernede på Schjølstad. Det sker så uden for billedet og i en situation, hvor bolden er over i modsatte side, så den skal måske lige tjekkes en gang eller hvad. Ej, han siger bare Jakob Carlsen, vil du ikke? Vi tager lige så får vi sat gang i spillet igen her. Elias Mahmoud med bolden, det er oppe på OB's banehalvdel. Randers skal bare trykke på nu, men problemet er fortsat for Randers. De har ekstremt svært ved at lave mål, og de har især svært ved at lave mål, når modstanderen stiller sig langt ned på banen, ned på egen bane, og det gør OB jo unægteligt også nu, særligt i slutningen af første leg. Vi har 10 minutter tilbage af de første 45 minutter, plus det, der bliver lagt til. OB altså en mand i undertal, men foran med 1-0 i Randers.

0: Sabrina Carpenter og nummeret Tears.
1: Vi har spillet 38 minutter her i Randers, hvor det ellers startede lovende, synes jeg, Randers med en god mulighed til at starte med til den nye mand i front, Thibaut Clichet, fik ikke afsluttet situationen, og så efter bare lige godt 7 minutter spil, forrygende frisparksmål af Jan Fitte Arp, men altså også den eneste scoring, vi har fået indtil videre. Nu kommer Randers måske den anden vej, Elias Mahmoud her. Hvad kan han finde af løsninger tilbage til Laurits Pedersen? Det er ikke den rigtige løsning. De skal gå den anden vej, især hvis Randers de skal lykkes med at få scoret et mål. OB får igen ryddet op. Så altså, lige på den gode side af 6 minutter tilbage af den her første leg. Vi får nok lagt en del tid til, som nævnt, på grund af det her, den dramatik, vi havde omkring det røde kort til William Myhre, OB's keeper, og dermed altså indskiftning af Theo Sander. Men OB, de kan være fint tilfredse. De har styr på det opgør, synes jeg selv. En mand i undertal, de fører 1-0 i Randers.

0: Coldplay med Speed of Sound. Ved I to godt, at det er 40 år siden, at AGF vandt mesterskabet?
1: Hold nu op.
0: Ved I godt det?
1: Ja.
0: Det lykkedes altså for dem i går. De vandt guldet i Superligaen. Jamen, vi har slet ikke snakket nok om det, du spurgte, men det kan vi da ikke lade være med.
1: Jeg prøvede jo bare.
0: Jeg var også sikker på, at I vidste det.
1: Jeg ved jo til gengæld godt, at Randers jo har en spiller mere på banen. Men er det egentlig ikke OB, der er farligst?
2: Jo, og man kan sige, at Randers prøvede jo det omvendte scenarie for 8 dage siden, da de her på banen selv fik et rødt kort i første halvleg og spillede mod Vejle, der kæmpede for ikke så meget andet end æren, men der vandt Randers jo altså 1-0, og var også det bedste hold, selv en mand i undertal. Så det er ikke altid en fordel at være en mand i overtal. Altså det kan sagtens være problematisk, også fordi modstanderen jo så tillader sig, eller kan tillade sig at stille sig længere ned, og det har OB gjort. Og i øvrigt, ja, du siger det selv, jeg synes også, OB er farligst. Største chance efter det røde kort, den er tilfældet. Gæsternes Noah Ganaus, tyskeren, der kom i en løbeduel med en Randers-spiller, trak den over til højrebenet, fik afsluttet stor redning, synes jeg egentlig, af Paul Isov dernede. Det gav et hjørnespark. Men helt generelt, så er det OB, der fortsat virker til at være i godt og grundig kontrol. Der kan selvfølgelig ske nogle ting hen over pausen, men her eksempelvis Elias Mahmoud, der bare skal trille bolden tilbage til en holdkammerat. OB står næsten med alle mand på den anden banehalvdel, og alligevel så sparker han bolden direkte ud over sidelinjen, i stedet for at ramme sin belgiske holdkammerat Lukas Lissens. Det giver så OB et indkast oppe på Randers banehalvdel. Markus McCoy ved godt, jamen han kan kigge op på uret og konstatere, at vi har 30 sekunder tilbage. Er det en ordinær tid? Vi får nok lagt en håndfuld minutter til, eller sådan noget den dur. Lad os bare trække så meget tid af klokken som overhovedet muligt. Men nu smider OB så bolden væk. Det kan være Randers mulighed at slå et kontrastød på et hold, der er en mand i undertal. Det synes jeg jo næsten ikke burde kunne lade sig gøre. Men det vidner også om, at OB, de spiller jo relativt frit. Trods alt, de vil gerne bare ud og spille noget god fodbold. Hold gang i momentum til en eventuel Europa-playoff-kamp. Nu kommer OB igen her. Det er Max Seidum, der får spillet ned til Markus McCoy i en situation, hvor han egentlig godt kan afslutte, trækker ind i banen, så bliver han taklet. Lars Pedersen vil gerne have sig et straffespark. Det får han ikke. Til gengæld får vi 3 minutters tillægstid. Dem har vi taget hul på. OB fører 1-0 i Randers.

0: Hele august er med prøveperiode. Vi skal lige have det sidste fra første halvleg mellem Randers og OB. Hvilken karakter vil du give den her første halvleg sådan på en rigtig skolekarakterskala, Mathias Jacobsen?
1: 4. Jeg har oplevet værre. Jeg har også oplevet bedre. Så jeg tænker, en stille og rolig 4, og Randers FC kan så få 0-0, for de har simpelthen bare gjort det godt nok. Slet ikke efter det røde kort til OB. Og så kan man sige, så kan OB så trække karakteren for fodboldopgaven en smule op. Jeg synes, det er OB, der vil mest. Også selvom de er en mand i undertal. Nu kommer de sådan set igen her. Det er Noah Ganaus, der får spillet den videre over mod Jan Fidarp. Eneste målskytte indtil videre på et fint frisparksmål efter bare lige godt og vel 7 minutter spil. Men det er også det eneste, vi får i den her første halvleg. Der er pause i Randers, hvor OB fører med 1-0.
0: Jeg har fået en blændende idé. Er du klar?
2: Kom med den.
0: Ja. Du kunne jo fortælle, at inden kampen, der var der jo en masse tidligere Randers-spillere på grønsværen, fordi der blev markeret en pokalsejr for en hulens masse år tilbage i tiden. Blandt dem vores egen fodboldekspert, Ken Møller Petersen. Kunne vi få lukket ham op til en mikrofon, måske i anden halvleg, for at fortælle lidt om festlighederne, og hvordan han ser øvrigt aftenskampen mellem OB og Randers?
1: Jamen, vil du være... Jeg har kommenteret alt mellem Superliga og U17-fodbold med Kenneth Møller, så nu går jeg ned, og så finder jeg ham. Forhåbentlig er han ikke gået i øllen, så
0: skal vi nok få ham til at sætte ord på. Han skal være
1: ædru. Lige præcis. Skal vi ikke give tro på, at det lykkes?
0: Prøver.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lød.

0: Miles Smith sammen med Niall Horan og nummeret Drive Safe. Der står stadigvæk 1-0 i aftenens Superliga-opgør. Det er OB, der er foran.
1: Og samtidig står der jo også sådan et rødt, firkantet kort ud for Via Myra. OB's målmand, der rode efter en lille halv time.
0: Ja.
1: Så nu har de altså spillet et kvarter i undertal, der venter yderligere 45 minutter. Spændende at se, om OB er i stand til at overvinde den modgang.

0: For en time siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med blå mandater. Det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet.
1: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold. Men jeg vil også have respekt for den seriøsitet, der skal være omkring en ny regering, sige, at det, der er foregået i lokalet, det bliver i lokalet. Og vi ser frem til forhåbentlig at blive inviteret tilbage næste senere på ugen.
2: Et af de stridspunkter, der jo er mellem DF og Venstre, det er pensionsalderen. Der vil I gerne have, at den bliver på 69. Er det stadig planen?
0: Ja, og det kom der så ikke noget svar på. Droner har fået en central rolle på slagmarken, og nu også i forsvarets træning af kommende soldater. I den seneste uge har 36 værnepligtige fra Haderslev Kaserne skiftet mudder og øvelser i skoven ud med skolebænken og den her lyd. De værnepligtige bliver oplært i at bygge og reparere droner, og noget af undervisningen foregår på dronecentret på Syddansk Universitet, for man bliver bedre til at bruge droner i kamp, hvis man kender indmaden i de flyvende apparater, forklarer Kjell Jensen, der er viceleder på dronecentret.
3: Når de kommer ud i felten og oplever at få ny teknologi i hænderne, jamen så begår de forhåbentlig færre fejl, og skulle der være problemer med udstyret, jamen så vil de måske også kunne afhjælpe nogle af de problemer lidt mere effektivt, end hvis de ikke havde forstået, hvordan droner virker.
0: Paprika Gjævulf er en af de værnepligtige, der er ved at lære, hvordan en drone er sat sammen.
4: Så er det jo sådan lidt lavpraktisk, at man kan finde ud af at få den til at fungere. Og så er det jo også, altså, at du ved, hvad du flyver med lige pludselig, i stedet for at du bare flyver med, eller du får sat noget i hånden. Og så bliver det lidt mere teknisk.
0: Holger Rune har udskudt sit comeback. Han skulle have stillet til start ved den kommende ATP-turnering i Hamborg. Men han har meldt afbud på grund af det, man kalder en irritation i knæet. Det kommer ikke helt bag på DR's tenniskommentator Christen Mosbæk.
5: Ud fra de videoer, vi har set fra Holger Rune, han har trænet i Monaco de sidste mange uger, der har vi altså godt kunne se, at det er ikke været en Holger Rune, som er kampdygtig, så det kommer ikke som det store chok.
0: Holger Rune siger i en pressemeddelelse, at han ikke vil føle sig næsten klar, men 110% klar, når han skal i kamp igen. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers så skulle det holde tørt og være klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du

0: Adele med Send My Love.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og stadigvæk et par timer tilbage af aftens udsendelse, hvor vi har et hængeparti i Superligaen. Randers mod OB, det sidste opgør her i næstsidste spillerunde. OB med en føring på 1-0 efter første halvleg, men altså også et OB-mandskab, der har fået deres målmand vist ud. Og derfor er lidt udfordret på mandskabsfronten, når vi går i gang med anden halvleg.
0: Så lad os se, om Randers de lige kan steppe et gear op og gå ind og udnytte den her fordelagtige situation. Og Hausborg, inden vi satte radioavis på, da vi sagde farvel til Mathias Jakobsen i efter første halvleg, så havde du et ønske.
2: Ja.
0: Og Mathias Jakobsen, du lovede at gøre alt, hvad du kunne for at opfylde det. Så nu skal jeg bare høre, om du har fået besøg.
3: Selvfølgelig har jeg fået besøg. Ikke ham, vi gerne vil, men jo, vi har det.
0: Hvem
3: Kenneth
0: har du så skaffet?
3: Kenneth Møller er selvfølgelig træsket ind ved siden af mig. Så det er skønt. Så er det jo egentlig op til jer, om vi, hvad vi skal tale om.
2: Ja,
3: om vi skal tale om,
2: jeg har et presserende spørgsmål.
0: Noget. Var det ikke bare det?
2: Nej. Jeg har et presserende spørgsmål, fordi grunden til, at Kenneth Møller er til stede, vores normale fodboldeksperten og landsholdet er i aktion, det var for eksempel Kenneth, der gelejtede os fint gennem kampen mod både Belarus og Tjekkiet i VM-kvalifikationen. men Kenneth er jo så nu en del af det hold, som for 20 år siden vandt pokalfinalen for Randers, og I har så været på grønsværen, og I førte sådan en fin orange trøje. Mit spørgsmål er, hvorfor var der en af disse spillere, der ud over trøjen havde en vindjakke på, så man nærmest ikke kunne se den fine orange trøje?
4: Ja, men det er jo fordi folk er kommet op i alderen og virkelig ikke skal tilrage sig en forkølelse. Så det siger sig selv.
2: Blev du ikke mødt med kritik af den beslutning, for du skilte dig altid temmelig meget ud?
4: Nu bekommer der mig så vel, at jeg er oppe i alderen, så jeg hører heller ikke, hvis folk de sviner mig til. Så det er en perfekt konstellation, vi har samlet i aften.
0: Men Ken, du er med på, at du var nede på banen og blev fejret, ikke? Så langt er
4: det
0: du med.
4: Det husker jeg, ja.
0: Okay.
2: Kenneth, det er jo noget, man fejrer i Randers, så det har været billigt at komme til fodbold i aften. Og triumfen dukker jo op igen for dem, som overvejede det dengang. Vil det altid ikke være så lidt af en streg i regningen, hvis nu at det nutidige Randers FC-hold ikke er i stand til i det mindste bare at få uafgjort mod OB med det her udgangspunkt for anden halvleg, at de altså har spillet mere på banen?
4: Jo, alt imens vi også har været vidne til en første halvleg, hvor de virkelig har svært ved, altså Randers, at skabe chancer mod de her, hvad skal man sige, udnummererede OB'er, som efter William Myhrs udvisning jo egentlig bare stiller sig langt tilbage, men Randers skaber ikke nogen chance. Det er du ret i, men ikke desto mindre, så er vi jo inviteret herop 20 år efter, og det virker virkelig underligt at sige 20 år, fordi når man så mødes med sådan nogle gamle gutter der, så er man der igen. Jeg ved godt, det her ikke er parken, og jeg ved også godt, at det ikke er en pokalfinal, men alligevel så er stemningen altså været rigtig, rigtig høj, men du har da ret i, at Randers lige nu, de kæmper lidt med tingene, skal jo nok være glade for, at der er andre, der næsten i godsøjne har afgjort, at de ikke kan rykke ned.
3: Kunne du gøre en forskel derinde?
4: Måske hvis jeg tog vindjakken af, som jeg har også prøvet at sige.
0: Nej, det bliver for koldt. Det bliver
4: for koldt. Jeg bliver nok for kølt. Nej, det kan jeg love dig for. Altså, jeg kan fortælle dig, at går jeg op fra sofaen, efter jeg har set lidt fodbold i går aftes, hvor jeg så AGF fortjent blive mester. Jamen, så kan jeg mærke, at kildtingen, de strammer en lille smule til, og jeg kan også mærke, når jeg løber rundt og skal fange bolde og træne lidt med min 13-årige søn over på græsbanen ved siden af, hvor vi bor, jamen, så er formen simpelthen ikke det, hvad den er, eller har været, og det, der kræves. Så jeg har ondt af folk, hvis de skal søge, at jeg spiller fodbold.
0: Det her, det er rigtig dejligt og rigtig hyggeligt. Jeg håber, du lige vil blive hængende, Kenneth. Vi tager lige et stykke musik, og snakker vi mere med jer to.

0: Søren Torbegård Lund, før vi går hjem.
1: Det trækker lidt ud med at få den her anden halvleg sat i gang, men så er det jo godt, at vi har fået fornemt og dejligt besøg i kommentatorboksen hos Mathias Jacobsen. Det er jo dig, Kenneth Møller Pedersen, og du er der, fordi det er 20 år siden, at du spillede for Randers FC, og I vandt pokalturneringen. Nu er I blevet fejret på banen, altså inden kampstart. Jeg stod og tænkte på, hvordan er dit forhold til de her andre spillere? Har du set dem? Har I sådan en årlig julefrokost, eller snakker man ikke rigtig sammen her 20 år efter?
2: Jo, man snakker der med en del. Ikke mødes som oftest. Altså, nu er sagen jo den, at jeg er odenseaner og flytter tilbage igen. Og der er Carsten Fredegård, som også flytter tilbage til København. Og flere bor både i Aarhus, Silkeborg og Randers og omegn. Så det er jo på de der sociale medier, vi så skriver til hinanden gang imellem. Har blandt andet lykkeønsket Ralf Petersen med at skulle til Polen og være assistenttræner. Han er her ikke i aften. Men det er bare det er sjovt at blade, når man mødes de her gutter her igen. Og Steve var jo glad i går, da der var det AGF-hold, der vandt. Og han er også glad i dag. Steve, det er Tøfting. Jeg har været holdkammerat med ham, så det er ikke altid, han er glad. Hvis du laver en kanal på ham, for eksempel, så kan godt
1: sige sig. Det er der ikke nogen, der er glad for.
2: Nej, det er der ikke nogen, der er glad for. Men det har været en fornøjelse. Det har været en lang tur ned ad memory lane.
1: Skaber det et særligt bånd at vinde sådan en titel her sammen?
2: Det skal jeg love dig for. Det er noget helt særligt. Bare spørg AGF. Men det er noget helt særligt, og det er ganske få for ondt at få medaljer. Og så pokalfinaler. Dengang var det jo sådan, at vi var et første divisionshold. Vi rykkede også op i samme sæson. Så det var også helt usædvanligt, og ikke noget, nogen havde regnet med. Men på vores vej, der slog vi jo, inklusive Esbjerg i finalen, der slog vi jo 4 Superliga-hold. Så man kan sige, at vi gjorde os også fortjent til den her pokaltitel. Men det er noget helt særligt. Vi er mega glade for at blive fejret på den måde.
0: Og det er også vigtigt for en spiller som dig, Kenneth, jo at have et trofæ at se tilbage på i karrieren. Tak fordi du har tid til at kigge forbi og fortælle om gamle dage.
2: Kæmpe fornøjelse.
1: Mathias Jacobsen, skal vi så ikke lige nå at have et lille pip fra dig, fordi nu er anden halvleg også fløjtet i gang.
3: Opgøret er sat i gang. Jeg kan lige slukke for Kenneths telefon her. Kenneth, han skal selvfølgelig ud og se fodbold. Det Randers på bolden her. Og måske egentlig også med en løs mulighed over i højre side. Lise Magmuts kommer ikke på den der. Det giver et Randers indkast. Jeg kan se, at de har foretaget sig 2 indskiftninger. En af dem, en angriber, der er kommet ind i stedet for Laurits Pedersen. Det signalerer det trods alt, når man tager midtbanespiller ud og sætter en angriber ind, at de vil spille fodbold her i anden leg. Så der er forhåbninger om flere mål. Vi fik et enkelt i første leg. Det var 2 OB, Jan Fidarp. Altså 1-0 til OB mod Randers på udebane. Der spillede 1 minut af anden leg.

0: Beyoncé med nummeret Irreplaceable.
1: I er jo kommet noget forsinket i gang med anden halvleg. Mathias, hvad er årsagen til det?
2: Ja, årsagen er, at over på modsatte langside her i pausen, der er der simpelthen en tilskuer, der er blevet ramt af hjertestop. Og de positive nyheder er så, at tilskueren er ved bevidsthed igen og er blevet kørt på Randers sygehus, som ikke ligger så forfærdeligt langt her fra stadion. Så altså en tilskuer, der har fået det rigtig skidt, så ja, egentlig har fået hjertestop, men heldigvis er blevet genoplivet igen og er ved bevidsthed, som nævnt. Så spillet får lov til at fortsætte, men det var altså også årsagen til, at vi kom et kvarter senere i gang, vel sagtens nærmest med anden halvleg her, fordi der skulle styr på sagerne derovre på modsat langside. Det er der heldigvis kommet. Og så vil jeg så også sige, at dem, der ser opgøret her, de kan konstatere, at Randers er kommet rigtig fint ud til anden halvleg, selvom fodbold selvfølgelig er sekundært, også i sådan en situation. De prøver at lægge pres på OB og prøver altså at fremtvinge en udligning, men indtil videre er det ikke lykkedes. Der spillet 6 minutter af den her anden halvleg Randers mod OB. Lad os lige igen understrege, hvad det er, de spiller om dernede. OB sikrer sig 8. pladsen. Hvis bare de får et enkelt point i aften, så har Randers FC heller ikke rigtig noget at spille for længere. Hvis de ender med at tabe det her opgør, så er de 3 point foran FC Fredericia inden sidste spillerunde, men med en så meget bedre målscore, at det ikke kan lade sig gøre for FC Fredericia i praksis at overleve i Superligaen. Så lige nu 1-0 til OB, altså efter godt og vel 7 minutter af anden halvleg.

0: Barsong fra Shabuse.
1: Det er stadigvæk 1-0 til OB og et Randers hold, der jagter og jagter og jagter, Mathias Jacobsen.
2: Ja, de bliver ved, og nu her igen en rigtig, rigtig fin mulighed til Randers FC. Det viser sig så, at der er offside på Thibaut Clichet, der bliver sendt afsted ned mod OB-målet, hvor det jo er lejesvinden fra FC København, den unge keeper Theo Sander, der står efter rødt kort til William Myhre i første halvleg. Jeg synes også, vi begynder at se tegn på, at Randers FC har fået fodfæste i den her situation, hvor de spiller 11 mod 10. Man kan sige, det lyder jo unægteligt som en fordel, men jeg synes, de formår nu endelig at lægge et egentligt tryk ned mod OB. Forsvaret skaber også chancerne. Senest ser inden muligheden her til Thibaut Clichet en tredobbelt chance til Randers FC, hvor bolden bare blev ved med at blive sparket ind i en OB'er, og derfor ikke kastet noget mål. Altså nu Daniel Høgh, der lige skal arbejde defensivt for at smitte den tilbage til Paul Iso, der jo ikke kunne gøre noget ved kampens indtil videre eneste mål, da Jan Fidarp efter 7 minutter spil kølede et frispark i kassen her. Et frispark, nu er Ganao snart. Undskyld, det er Marcus McCoy, der begår det på en Randers-spiller, indskiftet Sabil Hansen, der er kommet ind ned i forsvaret på højre bak i stedet for Lukas Lissens her i forbindelse med sidebyttet. Og så Randers, i modsætning til første halvleg, når de får boldene her, sætter det hurtigt i gang. Ikke noget med at vente. Ikke noget med at vente på, OB kommer tilbage og står nede i forsvaret. Nej, de skal se, om de kan udnytte hver eneste mulighed i en eventuel sprække i OB's defensiv, fordi den er der, eller dem er der ikke mange af OB, der ellers har i sæsonen igen her lukket rigtig mange mål ind, men i dag der fremstår de som en jerndefensiv dernede, så på et eller andet tidspunkt, så skal Randers jo se, om de kan finde en mulighed, og så omsætte den til et mål her. Også et indlæg ind mod en OB-spiller. Det er sådan set Julius Bert Laskov, der får hættet mod sit eget mål, og så skal Theo Sander op under overliggeren og få viftet den der ud til et hjørnespark. Så jeg synes, de kommer tættere på Randers. Vi har spillet 10 minutter af anden leg. Det er stadigvæk OB, der fører med 1-0 i Randers.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse bruden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Og mens vi venter på fredagstamtam, så kan vi nøjes med fodboldtamtam. Og jeg synes simpelthen, at Randers FC de begynder at ligne sig selv fra hele sæsonen. De første 30 kampe her i runde 31. Og er det så positivt? Nej. Det betyder bare, at Randers FC skaber en masse chancer, og Randers FC har ekstremt store vanskeligheder med at omsætte chancerne til mål. Og så scorer vi jo ikke. Og det har de altså ikke gjort indtil videre. Vi har spillet en time. Det er OB her i Randers, der er nede med en mand, men får en med 1-0 mod Randers.

0: Selv på en mandag, så kan det godt med lidt fredagsstemning. Her er det fra The Cure med nummeret Friday I'm In Love.
1: Der var spillet en halv time af første halvleg, da Oble blev ramt af et rødt kort og en udvisning. Og det betyder så, at anden målmand Theo Sanders skulle på banen. Han har holdt nullet. Har du derudover bemærket nogen form for usikkerhed, fordi det ikke er førstevalget, der står inde og vogter målet for Fynboerne?
2: Ej, jeg synes, de får testet ham for lidt, altså taget betragtning af, hvor lidt han egentlig har lavet i sæsonens løb. Kom jo altså i sommer på en lejeaftale tidligere OB, og det er kun kamp nummer 10, Superliga-kamp nummer 6 i aften for OB. Og hver eneste gang, han er i aktion dernede, så er det sjældent, han formår at holde bolden, så jeg synes, at de skulle prøve noget mere. Der var heller ikke spillet meget mere end 6-7 minutter af anden leg, da Daniel Høgh, midterforsvaren, bare trykker af langt ud fra, og også tvanger ham til at sådan, og diske op med en redning, men de er bare ikke farlige nok, OB. Og boldene sidder for meget på Theo Sanders. Så han er ikke rigtig blevet testet. Jeg har ikke set den der redning, hvor man tænker, okay, det er landsholdets kommende keeper en eller anden dag, fordi det har han jo været tælt op til. Theo Sanders, der har været U17 keeper også, har også været ind omkring både U21 landsholdet og U19 landsholdet, og har jo virkelig været et af de her helt store talenter. Så kom han til FC København, så røg han bag i køen, da han skiftede væk fra OB, altså for en 3 års tid siden. Nu får han chancen for OB, og vi ved jo så også, at han får også chancen i sidste spillerunde, hvor det er Vejle, der kommer på besøg, og hvor OB ikke rigtig har noget at spille for. Og så kan man sige, skulle OB ende i Europa Playoff, så får han også chancen der, fordi William Myhre fik direkte og et kort dermed er ude i de næste 2 kampe også. Det kan være, at han bliver testet nu dernede. Theo Sanders render sig igennem over i højre side. Det giver et net. Det giver ikke, at hjørnesparken kommer ind over, hvor Warren Caddy, den indskiftede angriber, får sat hovedet på. Han hætter den så bare videre. Det får de ikke noget ud af. Randers, der bliver ved med at trykke på. Nu fik jeg sagt for kort tid siden, inden vi hørte The Cure, at de skaber chancerne. De har også, de er lige ved at næsten, der næsten bliver til en chance, hvor de ikke lige får sat afslutning på. Det går bare for langsomt fra tanke til handling, når de får mulighederne foran mål. Og ellers så er de bare for upræcise den sidste aflevering, og derfor så skaber de altså heller ikke den der gigant chance, der gør, at de skulle have lavet et mål. Og det har de altså heller ikke gjort endnu. Der er 25 minutter tilbage til at gøre det. De er stadigvæk mand i overtal, de presser stadigvæk på, men det er stadigvæk OB, der fører med 1-0.

0: Rasmus Seebach og Faller.
1: Det var da i rette tid, at vi fik i talsat Theo Sander, anden målmanden hos OB, som nu har lukket to kasser ind. Kan han klandres for nogle af de her to Randers mål?
2: Jeg synes det første, lad os lige starte kronologisk. Randers FC, der udligner ved Nicolas Dyr, venstrebakken, der får bolden over på bagstolpen. Jeg synes, det er en spidsvinkel. Han lykkes alligevel med at hætte bolden forbi Theo Sander. Der kunne den relativt høje keeper med italienske rødder jo, at men oprindelse i Nordjylland. Han kunne nok godt have gjort sig bredere og fået nappet den. Det lykkedes ikke, og så mål nummer to, der er det Elias Mahmoud, der slår den ned bag OB-defensiven. Jeg er på Jan, kan ikke følge med. Så spørgsmålet så afleveringen fra Elias Mahmoud, om den er så lang, at Theo Sander skal ud af sit mål og gøre noget ved den. Han når ikke ud inden Thibaut Gletier, altså angriberen fra Togo, scorer sit første mål under sit lejeophold her i Randers FC. En angriber. Nu skal vi lige se her, om OB måske kan blive farlig i den anden ende. Det er Rasmus Falk, der prøver at drible sig igennem. Randers defensiven lykkes ikke trods alt for den fynske kreatør, der også er ved at være oppe i årene. Men nej, Thibaut Gletier, som jo er kommet til på en lejeaftale fra Hibernian, jo et rekordindkøb for Hibernian i sommer, nåede også at spille europæisk fodbold mod FC Midtjylland i kvalifikationen til Europa League, blev indskiftet i begge kampe, der Randers har sagt, vi kommer formentlig ikke til at udnytte den frikøbsklausul, der er. Et, fordi han ikke har vist sig særlig godt frem indtil videre, og to, fordi den er ret høj, altså ret dyr, så det er ikke bare lige penge, som Randers FC de hiver ud af rumpetten, skulle muligheden byde sig. Men nu har han da trods alt fået lov til at score, og Randers FC har på hvad? Ja, der er nogen, der lige må måle op for mig, men umiddelbar vurdering, den lyder på 40-45 sekunder. Vent 0-1 til 2-1, og kan udnytte, at de er en mand i overtal. Det er en festaften i Randers, der er masser af tilskuer på lægterne. Nu kommer de igen, randrusianerne. Arsabil Hansen, han glider i bolden. De har da så alligevel fast i kuglen derover. Mulighed for, at Mathias Greve kan spille den ud i højre side. Nyt indlæg, der kommer ind her, bliver alt for højt, og OB kan få ekspederet bolden væk her ved Anssi Suhonen. Vi har spillet 70 minutter, 20 minutter tilbage. OB skal frem nu. Randers FC øjner nu også muligheden for stadigvæk at hente OB, og dermed få 8. pladsen, der som nævnt kan give europæisk fodbold. Der er mange aspekter i det her opgør, og 20 minutter igen. Det nyder vi. Randers FC fører 2-1 mod OB.

0: Capaldi med Before You Go.
1: Randers, de har altså bragt sig foran 2-1, og de har haft så... Ja, det var tæt på at få OB-hæk. Så de har haft så svært ved at score.
2: Der er mål! Der er mål nu.
1: Mathias Jacobsen,
2: der var ikke mål før. Det var Rasmus Falk, der trykkede på kassen fra distancen. Paul Iso redder. Så ryger den ud i venstre side. Så kommer indlægget over til Leroy Owusu. Højre bakken, og bam! Så sparker han bolden i mål. Flugter bolden ind, så det kan godt være, OB fremstod som på en eller anden måde begravet i det her opgør. Bagud med 1-2 efter at have været foran med 1-0. En mand i undertal. Men her, der viser de også, at hvis ikke Anders evner og lukke kampen, så lever OB jo i den grad. Det gør de så også her for på en eller anden måde fortjent. Udlignet til 2-2, så vi fortsætter med at have en fodboldkamp her med over et kvarter igen. Jeg kan se, at Randers FC er ved at gøre klar til en dobbelt indskiftning dernede. Både Mark Thiemsen skal ind. Han er sådan lidt mere en offensiv kreatør, kan ligge ude på kanten også. Og så André Rømer til at komme ind og stabilisere midtbanen, hvor man jo i pausen tog Laurits Pedersen, den her stabiliserende midtbanespiller, ud og sat en angriber ind. Så jeg tror, Rasmus Bertelsen har rendt rundt dernede og tænkt, nu er vi foran med 2-1. Nu skal vi sørge for, at vi får midtbanen i balance igen. Vi skal ikke kaste alt frem. Men pludselig, jamen så ændrer tingene sig. Og jeg kan også se, at de venter lidt med indskiftningerne nu dernede. Fordi OB altså lykkes med at få sendt udligningen i kassen. Så jamen, det kan da godt være, at de her to hold ikke har alt i verden at spille for, men de leverer da underholdende fodbold dernede. Og vi skal også huske på, OB sikrer sig jo trods alt 8. pladsen, der kan give europæisk fodbold, hvis de bare får et enkelt point i det her opgør. Uafgjort vil også sikre Randers endegyldigt endnu en sæson i Superligaen. Vi mangler et kvarter. Det bliver mere og mere underholdende. Randers OB, der står 2-2.

0: been doing it wrong. En kunstner, som du jo rigtig godt kan lide.
1: Ja.
0: Smed Christoffer.
1: Jeg skal faktisk koncert med ham i Valby.
0: Nej.
1: Jeg ved ikke, hvor mange tusind, der kommer. Altså, det er den nye, den der med gitaren. Jeg synes, den er helt kanon.
0: Er du så en af dem, der er først ind gennem dørene og ned?
1: Nej. Lige stå med en øl bagved og hygge og sådan noget. Det skal nok blive dejligt. Nå, lad os snakke om fodboldkampen Randers mod OB. OB, altså i undertal, men formår at komme tilbage fra en hurtig 2-mål-scoring for Randers. Det er da også ret godt gået i sig selv. Altså, de ligesom formår at holde hovedet koldt, trods undertal og trods at være bagud.
2: Jamen, jeg synes bare på en eller anden måde, det understreger også den sæson, de har haft OB'erne. Jeg synes virkelig, der har været højdepunkter, der har også været lavpunkter med store afklapsninger osv. Men generelt har det været fodboldhold under Alexander Zornikos ledelse, tyskeren, der jo har været Brøndby-træner også. De vil bare gerne spille fodbold, så det er altid fedt at gå til OB-kampe. Det er altid fedt at få lov til at kommentere de her OB-kampe. Og jeg må jo også lige huske tilbage til august måned, hvor de her to hold spillede mod hinanden i Odense. Der stod der 3-2 til OB. Efter første halvleg, det var simpelthen måske sæsonens bedste første halvleg, sæsonens bedste enestående halvleg, så spillede de så nogle måneder efter i Randers 0-0. Det var så den diametrale modsætning. I aften, der synes jeg, det har været en god blanding af de to kampe. Fordi første halvleg var jo ikke super underholdende. OB scorede efter 7 minutter på et frisbaksforsøg af Jan Fidarp. Rigtig, rigtig fint mål. Og så anden halvleg her, markant mere åbnet. En markant mere åben fodboldkamp, hvor Randers har skabt chancer. De har scoret 2 mål. Det er jo den sjældenhed, at de scorer 2 mål i en og samme fodboldkamp. Det er blot anden gang i de seneste 8 kampe, at det lykkes her, hvor Randers vil have sig et hjørnespark. Der er en OB'er, der bliver skubbet hele vejen over i banden. Han har også slået sig derover. Så er det Jaja Bojang. Hvad giver det så? Ja, lidt skamyster dernede i hvert fald. Flere spillere hen og diskuterer med både dommer og målvogter Theo Sander dernede. Og det er altså en OB'er, der har slået sig efter at være blevet skubbet ned i den der LED-bande nede bag mållinjen, og han skal nok lige have lidt hjælp dernede, ser ud til, han bliver i hvert fald liggende dernede, og flere af OB'erne, der også er henne og spørger, hvad er det, du har gang i? Jeg tror, det er målscorer til 2-1, Thibaut Clichet, der giver et skub efter bolden er gået ud, og Randers egentlig skal have sig et hjørnespark. Lige nu lader det sig til, at det kan ende med et frispark i stedet for dernede til Jaja Bojang, som får et skulderskub, og det er så i øvrigt Warren Caddy, der gør det og skubber ham ud i banden. Og det er selvfølgelig også farligt, og uden hensynstagen til sin modstander, så det burde give et frispark. Han er jo lige ved at banke hovedet ind i LED-banden dernede, og nu skal han også ud og se video eller hvad, eller skal han ud og tale med bænken? Jeg tror, han skal ned og tale med bænken. Det kan være, det giver en reprimande, eller måske endda et kort til Randers FC-bænken i sekvensen her. Uanset hvad, så synes jeg stadigvæk, at der er åben for, at vi kan få endnu flere mål i det her opgave. Jeg har hørt set, det er en eller anden effekt, der er blevet kastet på banen dernede fra Randers-fansene, som skal ekspederes væk, og så skal der nok lige fortælle jer, at det er simpelthen en flaske, kan jeg se. Som, okay, nu kan mine øjne svigte mig. Men det ligner en flaske, der er blevet kastet ind mod Jaja Bojang, der lå nede ved banden. Altså, uanset hvad, spilstop, som nu er overstået, så kan vi lige tage hjørnesparket med herinde. Vi går i musik, hjørnesparket, som trods alt bliver til Randers FC. Kommer ind i boksen her, der kommer Theo Sander ud. For første gang i kampen, synes jeg, med en rigtig, rigtig god situation her. Sekvens kommer ud og får grebet bolden, og OB kan starte forfra i egen zone. 8 minutter plus det, der bliver lagt til, mangler vi i Randers, hvor der står 2-2 mellem Randers og OB.

0: nummeret What About Us.
1: Hvis Randers skal finde ud af at udnytte det her med, at de er en spiller mere på banen, så skal det jo til at være. Fordi OB'erne bør efterhånden kunne mærke det her med, at de har skulle løbe lidt ekstra i opgøret, Mathias Jacobsen.
2: Ja, jeg synes egentlig i bund og grund, at den der 2-2-scoring, den har gjort kampen lidt mere låst igen. OB selvfølgelig meget fint tilfredse nu, så de behøver ikke at blæse frem eller noget som helst. De kan ikke nå 7. pladsen, men 8. pladsen, den er til gengæld i hus. Hvis de bare får uafgjort her, så kan de så krydse fingre for, at FC København de vinder pokalturneringen. Pokalfinalen på torsdag i Parken, altså en kamp, vi også sender i Liga på P4 mod FC Midtjylland, fordi så skal 8. pladsen altså spille Europa Playoff om en plads i Conference League. Det tror jeg da gerne, de tager med. Trods alt, det vil så være mod Superligaens nummer 3. Nu ser vi her Randers FC i angreb. Det giver et målspark. Jeg synes, det er gået lidt i stå igen for Randers oven på udligningen, som nævnt. Men der er tid nu, og jeg har også på fornemmelsen af, at vi nok skal lige få et lille svirp med halen her i slutminutterne også. Vi har 3 minutter tilbage, så bliver der lagt et eller andet til, og status er altså fortsat Randers FC OB, der står 2-2.

0: Jonathan, alle mine tanker. Lige om lidt er der radioavis, men vi kan lige nå en kort status fra Randers.
1: Ja, lad os lige få de sidste små 30 sekunder op til radioavisen her klokken 21, altså Randers FC OB, hvor vi selvfølgelig nok skal få afgørelsen med. Hvad end det så er slutfløjtet eller de sidste sekunder på den anden side af den radioavis, Randers i angreb her, får ikke noget ud af det her. Mike Thiemsen bliver taklet, så OB kører den anden vej. Jeg synes, opgøret er åbnet op igen. Det ligner to hold, der gerne vil have fat i alle tre point i den her næst sidste spillerunde. Vi får lagt 3 minutter til, så det betyder, at når vi kommer tilbage fra radioavisen, så er opgøret antageligt slut. For nuværende altså 2-2 mellem Randers FC og OB nu. Radioavis her på kanalen. Klokken er 21.
2: Evakueringen af passagerer fra krydstogtskibet Hondius, der ligger ud for havnen på den spanske ø Tenerife, efter flere ombord er blevet smittet med den dødelige hantavirus, er netop overstået. Det fortæller DR's udsendte på stedet, Caroline Engelund.
3: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
2: Det er kun en lille del af besætningen, der er blevet tilbage for at sejle skibet til Holland. Her vil skibet blive undersøgt og desinficeret. For et par timer siden kom Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti ud fra forhandlingerne om en ny regering med den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Og netop det møde var der set frem til med spænding, fordi Morten Messerschmidt inden valget gjorde klart, at Dansk Folkeparti ikke vil støtte en regering med Lars Løkke Rasmussen. Og det skal der ellers til for at danne en flertalsregering med de blå mandater. Men det var en yderst formelt Morten Messerschmidt, der kom ud fra mødet uden at tale om netop det.
4: Vi har haft et rigtig godt møde, og jeg tror, at hvis det kun var Dansk Folkeparti og Venstre, der skulle blive enige om et regeringsgrundlag, jamen, så var vi kommet langt. Altså, det er ikke uenighederne, der definerer vores forhold.
2: Men de andre blå partier presser på for, at Dansk Folkeparti skal ændre kurs. Blandt andre Liberal Alliances og partiets leder, Alex Vanopslagh.
5: Nu er muligheden her for at få en borgerlig ledet regering. Lad os gribe den, og lad os gribe den i fællesskab. Og jeg håber, at Morten også vil se på mulighederne her, frem for at fastholde en trussel om at vælte en eventuel borgerlig statsminister. Ja.
2: Og så til en retssag, der har vakt stor opsigt, men nu nærmer sig sin afslutning. Den 15. juni falder der nemlig dom over Marius Borg Højby. Det oplyser byretten i Oslo til DR. Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, er tiltalt for 40 lovbrud. Det gælder blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer og vold. Marius Borg Højby har nægtet sig skyldig i de fleste og mest alvorlige anklager. Han risikerer en straf på op til 7 år og 7 måneders fængsel. Og så til noget, der vil være godt for nattesøvnen for mange, i hvert fald dem, der investerer. Siden marts er Novo-aktien steget med mere end 30%, og alene i dag er den steget med 4. Det skyldes især salget af vægttabspillen Wegovy, vurderer Søren Lønstoft Hansen, der er senioranalytiker i AL Sydbank. Han siger, at lanceringen af pillen i USA er gået over al forventning. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og sydlige egne, men ellers tørt og klart. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4.
1: Og det her, det er Randers FC mod OB. De absolut sidste sekunder er opgøret. Vi har rundet de 3 tillægsminutter. Det er Randers i angreb med et indkast. Langt indkast. Nicolas styrer målscoren til 1-1 for Randers. Ind i straffesparksfeltet. Vi hættet videre her. OB får clearet den. Og så spørgsmålet om ikke det var det sidste for dommer Jakob Sundberg. Ikke umiddelbart. Randers FC holder fast i kuglen af Mike Thiemsen ind i feltet og sparker bolden langt, langt forbi. Så det slutter lige om lidt. 2-2 mellem Randers FC og OB. Det slutter her lige præcis. Randers overlever i Superligaen. OB sikrer sig 8. pladsen. 2-2 slutter det i Randers.

0: Pet Shop Boys sammen med Dusty Springfield. What have I done to deserve this?
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og det gør du en lille time endnu den her mandag aften, hvor vi selvfølgelig skal høre en masse dejlig musik, og så skal vi også have rundet aftens Superliga-opgør helt af. Det var Randers mod OB og en kamp, der endte uafgjort.
3: Og uafgjort 2-2, Mathias Jacobsen. Hvis vi kigger på opgøret som helhed, er det så ikke et resultat, som OB'erne kan være mest tilfredse med?
4: Jo, i den grad. Altså at spille over en time en mand i undertal efter det røde kort til William Myhre, og egentlig også, synes jeg, i store perioder, særligt her i anden halvleg, være trykket godt og grundigt ned, og egentlig også komme bagud for den der kolde spand vand i hovedet med to scoringer inden for et minut nærmest der Randers, og så pludselig skulle rejse sig igen og få 2-2 ud af den her kamp, og dermed sikre sig 8. pladsen og ikke skulle ud i den der afgørende kamp på søndag, hvor det jo er alle kampe på samme tid i kvalifikationsspillet kl. 14. Og så kan man stå i en situation, tabe 8. pladsen, og til den tid ved man jo, om 8. pladsen den kan give europæisk fodbold. Fordi som det ser ud lige nu, vinder FC København på torsdag, jamen så har OB altså ud over kampen på søndag en Europa-playoff-kamp. Så kan OB alligevel ende her i den første sæson i Superligaen, tilbage i Superligaen med europæisk fodbold i næste sæson. Og så kan man sige, for Randers uafgjort i dag 2-2, det sikrer dem jo nu endegyldigt en sæson mere i Superligaen, selvom det andet nedrykningsdrammede, nedrykningsspøgelset var ekstremt teoretisk. De havde altså målscore, der var 17 mål bedre end FC Fredericia med bare en enkelt runde tilbage. Men jeg tænker, at de trods alt kan glæde sig over nu, at sæsonen den er slut om en uge, og så kan de kigge fremad mod en forhåbentlig for Randers FC markant bedre sæson, når vi kommer om på den anden side af sommerferien.
0: Mathias Jacobsen, tak skal du have. Du skal ned og snakke med nogle spillere, og så snakkes vi ved senere i den her time. Og mens vi venter på gode reaktioner dernede fra, så skal vi altså vende VM i ishockey. Fordi Morten Hausborg, det starter 15. maj. Ja. Det er på fredag.
3: Og der er jo ikke noget, der signalerer forår og højsommer mere end en god gang ishockey.
0: Præcis. Lad os vende det lige om lidt.

0: Alex Warren med Fever Dream. Morgen har sport i ishockey-tid.
1: Det er det nemlig. Man kan jo mærke det på luften. God aften, Ola Fæller.
2: God aften, Morten Havsborg.
1: Og tak, fordi du har lyst til at være med, ishockey-ekspert. Hvad er det for et VM, der begynder i Schweiz her i slutningen af ugen?
2: Jamen, det er jo et utroligt spændende VM, fordi Danmark har en tung arv at løfte fra sidste VM, hvor det bliver til en semifinal for første gang nogensinde. Så højt skal vi nok ikke skrue forventningerne op her. Men det er klart, at det har skabt forventninger, at vi nåede en semifinal for første gang.
0: Men hvad kan vi så tillade os at have af forventninger til dem?
2: Jamen, jeg synes, at på trods af en del skader og fravær på landsholdet, og sådan lidt nogen, der efter OL synes, at nu har de gjort deres sidste indsats. Danmark leverede jo også en flot indsats ved OL. Så kan vi godt tillade os at have en forhåbning om, at Danmark når en kvartfinale igen i den her VM-turnering. Men det bliver selvfølgelig hårdt.
1: De åbner mod Tjekkiet på fredag, når jeg kigger på resten af holdene i Danmarks gruppe, så er det jo for eksempel Canada, det er Sverige, Slovakiet, Slovenien, Norge og Italien. Hvilke af de her opgør ser du som nøglekampe for det danske hold?
2: Jamen, jeg ser... nu kan man sige, at Canada kan vi jo altid slå, ikke? Altså, sådan er det.
0: Nå ja, ja, ja. Men det har vi jo gjort før.
2: og det bliver jo ikke ved. Nu har vi slået dem to gange på de sidste tre gange, vi har mødt dem. Så det fortsætter nok ikke sådan. Men jeg ser en meget, meget vigtig kamp mod Slovakiet. Og derfor var det jo en utrolig, kan man sige, jeg tror også for spillerne og for trænerstaben og ledelsen, en lettelse, uden at det skal blive tilfredshed, en lettelse, at Danmark vandt den ene af de to testkampe her i sidste uge i Slovakiet. 3-0 i den ene kamp, og den anden tabte man med 4-2. Men det tegner et billede af to ret jævnbyrdige hold, da begge hold var nogenlunde tæt på stærkeste, formodet stærkeste VM-opstilling.
0: Og hvem er så favoritterne? Det er jo det her med, at der er to grupper, ikke? To grupper. Danmark er selvfølgelig den ene, de skal spille mod alle mand. Der er 7 gruppekampe, og så de 4 bedste, de går videre og skal spille mod de 4 bedste fra den anden gruppe. Hvem er sådan de stærkeste i Danmarks gruppe? Hvem er det, man forventer går videre?
2: Ja, man forventer jo, at Sverige og Canada og Tjekkiet går videre uden de store problemer. Og så er det jo et slag mellem Slovakiet, Danmark og Norge, ikke at forklejne Norge, som ikke er lykkedes alt for godt i VM i de sidste par år, men alligevel er en stærk nation, som Danmark altid spiller tætte kampe mod. Så det er mellem de tre lande, at den sidste kvartfinalist skal findes.
1: Hvis vi nu kigger på VM som helhed, jeg kan jo ikke lade være med at bemærke, at det foregår i Schweiz, og Schweiz er jo efterhånden blevet lidt af en magtfaktor. Begynder de at nærme sig sådan en halv favoritværdighed til at stå tilbage med guld?
2: Schweiz har været i de sidste to VM-finaler. De har ikke formået at lave et mål i en VM-final endnu. Det er jo ret specielt, at ikke have scoret i to VM-finaler af træk, og tabt den ene i overtid og den anden med 2-0 i ordinær tid. Schweiz er en magtfaktor og en meget, meget stærk nation, og jeg tror, at Schweiz er i det absolutte favoritfelt.
0: Olaf Eller, du er jo mester ishockey for mig. Hvad glæder du dig personligt allermest til ved det her VM?
2: Jamen, jeg glæder mig til at se, at denne her sådan start på foryngelseskur på det danske landshold, den falder succesfuldt ud. Og det synes jeg, jeg har set tegn på i de her testlandskampe, hvor Danmark faktisk har leveret rigtig, rigtig godt. Så det glæder jeg mig enormt til, at det kan fortsætte, så unge spillere som Kasper Larsen, der nu kommer ind og ikke har spillet ret meget internationalt før, kommer ind og løfter en tung arv af Mads Søgaard, og målmandsteamet kan løfte efter Frederik Dikov, der har været skadet hele sæsonen. Så der skal nye kræfter ind og spille på målmandssiden, der skal nye kræfter ind på baksiden, også på angrebssiden. Men det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, at holdet har vist i testkampene, at vi er på rigtig god vej.
1: Ola Fæller, vi vil ønske dig et rigtig godt VM, og tak fordi du har tid til at være med i Liga.
2: Det var så hyggeligt. Det er jo også ishockey Liga.
0: Det er lige præcis det der. Tak fordi du var med, Olaf.
2: Hej, hej, hej.

0: Det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

Sissy Sisters, I Don't Feel Like Dancing. Superliga-kampen, den er afgjort for i aften. Randers spiller uafgjort mod OB 2-2. Og det betyder, at jeg også har tid til lige at vende blikket mod England, mod Premier League, hvor Tottenham de møder Leeds, der står 0-0 efter 27 minutter spillet. Og den her kamp, den er faktisk lidt vigtig, fordi Tottenham, de ligger lige over nedrykningsstregen, men altså kun 2 point bedre end West Ham. Så derfor så er 3 point på kontoen til Tottenham altså ret vigtige, så de kan få god afstand derned til den streg, man ikke gider ligge under. Så det er altså en kamp, jeg følger her til aften. Stadigvæk 0-0, som sagt, mellem Tottenham og Leeds. Så er der også gang i Serie A i Italien. Det er Napoli mod Bologna. Der står 2-0 til Bologna. Rasmus Højlund er altså inde for Napoli. Og La Liga, der er også gang i den. Det er Girona mod Valenciano, 0-0 efter 26 minutter spillet.

Casey Musgraves, nummeret Dry Spell. Det var i aften, at OB de sikrede sig 8. pladsen. Det kan altså ikke laves om på. Og samtidig så sikrede Randers også helt officielt en plads i Superligaen næste sæson. Det kan heller ikke laves om på. Og på søndag, der skal vi så have sidste spillerunde i den her sæson af Superligaen. Og det bliver en heftig en af slagsen. Både hvis man skal se med i fjernsynet, men også hvis man skal lytte med her i radioen. Fordi på Liga, der kommer vi til at sende fra kl. 14 til kl. 21. Og kl. 14, der er der altså tre kampe i gang på samme tid. Det er kvalifikationsturneringen, det er nedrykningsgruppen. Og der er som sagt tre kampe. Det er FC Fredericia mod Silkeborg, så er der FCK mod Randers, og så er der OB mod Vejle. Kl. 18.00, der starter så tre kampe mere. Det er AGF mod Viborg, det er mesterskabsspillet, og så er det FC Midtjylland mod Brøndby, og til sidst Sønderjyske mod FC Nordsjælland. Så det er altså en af de der søndage, hvor det er ret fedt både at lave radio, men også at lytte med, fordi det er kaos og fuld smæk på fodbolden på samme tid med tre kampe på samme tid. Det er altså en ret vild søndag, vi har i vente. Vi er tilbage der på søndag, men inden da, så er vi faktisk også tilbage i liga på torsdag. Det skal jeg nok vende tilbage med om et kort øjeblik, fordi der er jo pokalfinale.

0: med It's My Life. Tidligere på aften, der blev det 2-2 mellem OB og Randers FC. Og vi sendte Mathias Jakobsen ned for lige at høre, hvordan de der spillere, de synes det var at spille den kamp. Og Mathias Jakobsen, nu er du tilbage.
1: Yes.
0: Hvem fik du fat i, og hvad fortalte de der?
1: Jamen, skal vi ikke starte med Randerslejren, hvor jeg jo talte med Nicolas Dyr, der formåede at score sit blot tredje mål i Randers FC, tror jeg. Det er en sjældenhed, han scorer. Han, så også, han er også venstre bak, men han var glad for at få scoret. Så talte jeg også med Randers FC's cheftræner Rasmus Bertelsen, som jeg har talt med rigtig mange gange i den her sæson. Og vi formåede på en eller anden måde at sætte et punktum for sæsonen, selvom Randers jo har en kamp tilbage. Den spiller de på søndag inde i parken. Den handler kun om sekundære placeringer. Randers FC har sikret sig overlevelse. De kan ikke spille for 8. pladsen, der kan give Europa. Men han sagde, det har været en irriterende sæson, og det er jo et meget godt billede på, hvad det har været. Fordi sidste sæson, der spillede de jo mere om medaljerne. I den her sæson, der har de indtil det sidste hængt i sådan en tynd tråd i forhold til overlevelse. De har haft ekstremt store problemer med at lave mål, og det var også det, han forholdt sig til, og konstaterede jo også, at det på en eller anden måde er det meget rart, at sæsonen er slut, og de kan se frem mod 26-27 sæsonen. Skal vi tage OB også?
0: Det synes jeg, lad os bare tage OB.
1: Ja, der talte jeg med Theo Sander, der jo kom på banen ishammerende kold. Altså ser sin holdkammerat, sin målmandskollega William Myhre for rødt kort og skal direkte ind. Det er jo ikke noget med en mulig skade eller noget, hvor han lige får tid til at varme op ude på sidelinjen. Nej, direkte ind, og han skulle lige varmes op også og konstatere så, at nu er det egentlig meget fedt for ham. Han er jo lånt i FC København og får nu chancen for at vise sig frem både i dag, men så altså også på søndag, hvor de spiller sidste kamp i sæsonen mod Vejle. Og det er han glad for, at få lov til at bruge den kamp som et udstillingsvindue, enten til at vise FC København, de skal satse på ham, enten vise OB, at de skal købe ham måske endda i FC København, det kan de nok ikke, eller måske endda byde sig til for en anden klub uden for landets grænser. Og så fik jeg også talt med Rasmus Falk, OB's anfører, som jeg også har talt med flere gange i sæsonen, og han stod og sagde, vi kan ikke, selvom de er glade for, at de har sikret sig 8. pladsen, og nu måske hvis FC København, Rasmus Falks tidligere arbejdsgiver i øvrigt gennem 9 år. Hvis de sikrer sig pokaltitlen på torsdag, så skal OB jo altså spille Europa Playoff gennem den her 8. plads mod Superligaens nummer 3 på bagkant af kampene på søndag. Men han vil ikke stå og juble over, at OB måske skal spille europæisk fodbold. Han var ærgerlig over, at de er i en situation stadigvæk, hvor de

0: have hjælp af andre for selv at kunne opnå noget. Men skulle det lykkes, så vil han se frem mod selv at have noget på spil sammen med OB. Og så drømmer han jo om at kunne gentage en bedrift, som han for efterhånden rigtig mange år siden har opnået med OB. Han forlod jo OB til fordel for FC København i 2016, er vendt hjem efter 9 år i hovedstaden. Han vil gerne have lov til at spille europæisk fodbold med OB igen. Og den drøm, den lever for OB.
1: Det er bare lidt federe, når man selv kan få lov at afgøre det, ikke?
0: Det er det. Op til andre. Det var den følelse, han stod med.
1: Og så sidder jeg også bare og tænker, det der med at være anden målmand generelt, ikke? Det må altså være et lidt usagnemmeligt job. Det er så sjældent, de kommer ind, og så er det bare, bum, værsgo, præstere. Men ja.
0: Det er svært, det, og især for en knægt, som er 21, altså han er jo ikke 16 år længere, han nærmer sig efterhånden en alder, hvor han skal spille, og jeg tror også, han havde regnet med, at han kom til OB, at han skulle spille på daværende tidspunkt, så var William Myhre i øvrigt ude med hjertearytmi, altså hjerteforstyrrelse og samtidig også stress. Han kom tilbage i det tidlige efterår og har så spillet sig ind som første keeper, så Theo Sanders situation, da han kom til OB, var jo anderledes, end den egentlig har endt med at være.
1: Mathias Jakobsen, tak for i aften. Det var en fornøjelse. Kom godt hjem.
0: Jo tak, i lige måde.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Jesus vågner i natten på torsdag. Der er det Kristi Himmelfarts dag, og det betyder også, at der er pokalfinaler. Jo, der er det altså FCK, der møder FC Midtjylland. Her i Liga, der sender vi fra klokken 18 til 21 på B4, og kampen den går altså i gang klokken 17.00. Og det er jo sådan, at FC Midtjylland, de i går tabte guldet af AGF. De altså vandt 2-0 i Brøndby. Det betyder også, at nogle gange, så det der med en ulykke, ikke, den kommer sjældent alene. Det er, at de mister det her guld. Men efter FC Midtjylland søndag, de som sagt så AGF løbe med det danske mesterskab, så er der altså mere dårligt nyt før pokalfinalen på torsdag, fordi deres træner, FC Midtjyllands cheftræner Mike Tulbør, han trak et gult kort søndag mod FC Nordsjælland. Og dermed så bragte han sig selv i karantæne. Og da reglerne er lidt anderledes for træner end for spillere, så skal den afsoning ske i den kommende kamp i dansk regi. Og det betyder altså, at han ikke kan være en del af pokalfinalen. Så FC Midtjylland, de er altså uden deres vante cheftræner på torsdag. Som sagt, det er pokalfinale, det er FCK mod FC Midtjylland, og du kan lytte med i Liga fra klokken 16.

Barcelona med udsving 0-0. Der er pause mellem Tottenham og Leeds, og i Serie A i Italien, der er det altså Napoli mod Bologna, der har spillet 3 minutter i anden halvleg, og Napoli scorede et enkelt mål, så nu står der altså 2-1 til Bologna. Liga er slut for i dag, men heldigvis er der mere god radio hos dig, fordi før natten de overtager her kl. 22, det er med Sofie Bobbikoni.

0: Bifal med sætter alt på spil, og så står der 2-2 mellem Napoli og Bologna. Assist fra danske Rasmus Højlund. Tusind tak for i aften. Nu er der radioavis. Klokken er 22.
1: Politiet bliver kraftigt kritiseret fra både højre og venstre, efter at statsrevisorerne i dag udtalte skarp kritik over den måde, politiet har håndteret mange sager om økonomisk eller personfarlig kriminalitet. Ifølge en rapport fra Rigsrevisionen er 14.000 sager gennem de seneste 5 år blevet henlagt uden at være blevet efterforsket ordentligt. Noget visse politifolk kalder at vaske sager, og noget man gør for at komme hurtigere igennem sagsbunkerne. Og det går bare slet ikke, siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Politiet skal jo fokusere på at opklare forbrydelser i Danmark. Vi skal ikke fokusere på, hvordan man kan slippe for at opklare forbrydelser.
1: Og det er SF's Karina Lorentzen helt enig i.
3: Jeg synes, det er en kæmpe skandale og et svigt af borgerne, som jo har afleveret deres sager i god tro.
1: Helle Larsen er en af dem, der har prøvet det. Hun anmeldte, at en ældre pårørende uretmæssigt havde fået hævet 183.000 kroner på sin konto. Men politiet lukkede sagen uden efterforskning. Det tog herefter Helle og hendes bank bare 3 kvarter at finde ud af, at det var en hjemmehjælper, der havde gjort det.
4: Havde vi ikke gjort noget, så havde han mistet de penge. Så havde gerningsmanden jo sluppet afsted med det.
1: 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverden skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny og er derfor ikke helt driftsikker, siger Kjell Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
5: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
1: Otto Janus, der er på det første hold med droneværnepligtige, synes, at de værnepligtige er blevet taget godt imod på universitetet, selvom de to verdener er forskellige.
6: Det er en skide sjov overgang, fordi at, vi passer jo igen som to, når vi kommer slendrende der på universitetet, og vi fik da godt nok blikke og folk, der pegede og sådan noget.
1: USA's præsident Donald Trump vil nu følge efter flere europæiske lande. I et interview siger han til CBS News, at han midlertidigt vil suspendere afgiften på benzin og diesel. Priserne på benzin i USA er ifølge CBS steget med over 50% siden USA og Israel angreb Iran den 28. februar. Statsafgiften er på omkring 18%. Trump skal dog have en midlertidig suspendering godkendt i kongressen, før det kan blive til virkelighed. I aften og i nat stadig lidt regn eller byer over de østlige og de sydlige egne, men ellers tørt og klart vejr. 0-8 grader med en kun svag til jævn vind fra en nordlig retning.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko lytter vi til her. Den her, den hedder Gør mig lykkelig.
1: Du lytter til Før natten på B4.
2: Før natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: God mandag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før natten. Og hvis du er sådan lidt mandagstræt, så er det totalt i orden. Her kan du altså få lov til at få skuldrene ned, komme ned i gear, lige få lidt god energi i kroppen, inden der venter en ny dag i morgen. Men husk nu, vi er jo i gang med sådan en lidt kort uge, ikke også? I hvert fald, hvis man sådan følger de almindelige arbejdsregler, havde jeg sagt. Altså, så er der jo en helligdag på torsdag, og for mange også en fridag på fredag. Så der er altså masser af skøn tid her i ugen til, at forhåbentlig jeg kan nyde foråret. Nu skal vi til gengæld have lidt fokus på musikken. Jeg vil tage dig med en tur i Glemmebogen her om 20 minutters tid. Og så skal vi altså lige have en skulderklapsang i næste time. Det er i store træk det, som aftenen byder på her i Før natten. Lige nu her, der byder jeg på musik fra Louis Henderson. Gør det hele forfra. Velkommen til.

Vi er faktisk ikke kommet til vores glemmebogsindslag endnu, men det her, det var da altså også et godt bud på den ellers fra Agnes Release Me fra 2008. Nu skal vi til 2023 sammen med Teddy Swims, Lose Control.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager det dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Erika Jane her med lige så ligeglad hendes nye single. Om lidt en tur i glemmebogen efter lidt mere musik blæst, kommer til dig med disco i KBH, det er lige efter Harry Styles' As It Was. Okay.

0: Før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Kan du huske de der kvinder fra 90'erne, der var sådan lidt vrede i det? Det var de i hvert fald, når de lavede musik, sådan en som Alanis Morissette for eksempel. Der var også hollandske Anouk. Og så var der også Meredith Brooks, som du måske ikke lige umiddelbart kan huske, hvem er. Men når du nu hører sangen her, så kan det godt være, at du kan det, for det var faktisk et ret stort hit. Og sammen med alle de der andre, jeg lige nævnte, så var Meredith Brooks, i hvert fald den her sang fra hende, også en af mine helt store yndlingssange. Og det var altså den gang, hvor jeg ikke engang helt vidste, hvordan man stavede til bitch. Derfor skal vi høre den i Glemmebogen i Før natten her til aften.

var altså ikke, fordi hun lavede så mange andre hits, Meredith Brooks, men hun lavede altså denne her. Og det passede perfekt ind i tiden, dengang, hvor Alanis Morissette og Anouk i forvejen havde nogle store hits kørende for sig. Nobody's Wife, blandt andet, og Ironic med Alanis Morissette. Der er rigtig mange at tage af, og Meredith Brooks har så dog ikke stået stille i det her musikalske liv. Hun har blandt andet komponeret sange for Bebe Rexha og Tate McRae, bare for at nævne nogen. Så der er altså fuld gang i den, selvom man måske ikke er den, der står forrest og foran mikrofonen altid. Det var altså vores lille tur i glemmebogen, Meredith Brooks her med Bitch fra 1997, vi lyttede til.

0: fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
6: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
7: Jeg synes, det lyder svært.
8: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
9: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
10: En af gang.
3: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
11: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Nyt fra Thor Farlov, den her hedder Vind og Vejr. Vi iler mod en 23 radioavis, og så er der altså meget mere før natten på den anden side. Vi skal lige have lidt musik frem til en nyhedsopdatering fra ind- og udland. Det er Allo Black, der står for det de næste 4 minutters tid her på P4. Den her, den er fra år 2010. Den hedder I Need a Dollar.

0: Missionen er fuldført. Sådan lød det her til aften fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Theodos Gebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Gebreyesus takkede herefter de spanske myndigheder for indsatsen. Evakueringen fra det hansavirusramte skib er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller DR's reporter Caroline Engelund om her fra havnen på Tenerife.
1: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde at hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
0: 27 besætningsmedlemmer samt en læge og en sygeplejerske fra WHO er stadig på skibet. Efter ankomst til Holland skal det efter planen desinficeres. Venstres formand Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skriver han her til aften i et opslag på Facebook. Det har været en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier, og i morgen fortsætter vi med de sidste, lyder det. Venstreformanden understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Troels Lund Poulsen, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. En af de politikredse, der ifølge rigsretsrevisionen har henlagt flest sager om personfarlig kriminalitet, trækker kritikken til sig. Statsrevisorerne har i dag rettet skarp kritik af politiets måde at håndtere sager på, hvor blandt andet volds- og voldtægtssager er blevet henlagt, inden de overhovedet er blevet efterforsket. Og det giver stof til eftertanke, siger Anne-Marie Rom Svendsen, der er politidirektør i Nordjyllands Politi.
2: Jeg synes, at vi tager det virkelig alvorligt, at der bliver rejst sådan en voldsom kritik imod vores måde at behandle sager på.
0: Rapporten rokker ved tilliden til politiet, og det skal der gøres noget ved, siger hun.
2: Det her med, at folk skal have tillid til, at når man anmelder noget til os, så tager vi det seriøst. Og det synes jeg, det her giver lidt sprækker i facaden. Og derfor er vi også nødt til at blive meget bedre, især i vores kommunikation med borgere. Også vores skriftlige kommunikation. Det her med, når man så vælger en forkert begrundelse, så er det ikke bare ligegyldigt. Det skal være den rigtige begrundelse.
0: Det kan stadig drøbe lidt i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle blive tørt og klar. 0-8 grader med kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og det her var Radioavisen med Camilla.
3: Du lytter til P4.

0: Scarlet Pleasure, her var det Wendy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med et mandagsprogram her i Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Den tager vi om 20 minutters tid. En sang om mangfoldighed og om... Ja, den gode energi, der bare skal presses fremad, og det der med at være en del af et fællesskab. Det er altså om 20 minutters tid, vi kigger på den, men der er jo altså alt muligt andet skøn musik. Indtil da, og også efter selvfølgelig lige nu her, er det Bella K, vi skal have med I Love It, I Love It, I Love It.
3: I

Det her det er sådan noget, der passer perfekt til de her mange forårs- og sommerfester, der helt sikkert står for døren, eller allerede er i fuld gang. Måske har der været til nogen allerede her i weekenden. Regndans fik vi med danseorkestret, og så fortsætter det, fordi det, der også er dejligt at se frem til, det er sommerens lyse nætter. Og her er det Sverige og Sigvart, der synger netop det.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen, B3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen B3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Lover her fra Taylor Swift. Vi skal lige om lidt have en skulderklapsang her i før natten, vores faste lille tradition. Men jeg har lige lidt musik, inden vi når dertil. Vi skal have Billie Eilish med Birds of a Feather, men det er lige om et øjeblik. For først her lidt dansk musik fra Christoffer. Den her hedder Ham med Gitaren.
1: Ham med

0: før natten. Præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg har brugt noget af min søndag aften i går på at doomscrolle på Instagram. Er det ikke det, man engang imellem bruger sin søndag aften på? Det gør jeg i hvert fald. Og der faldt jeg over et kor, der hedder Copenhagen Gay Choir. Og de synger en hel masse forskellige skønne sange. Og en af dem, de synger og også har været ude og optræde med, det er Chappelle Roan's Pink Pony Club. En sang, som handler om mangfoldighed, handler om det her med at være en del af et fællesskab, og at alle er fuldstændig perfekte, som de er. Det synes jeg i det hele taget i sig selv er et godt budskab. Men det, der også er lidt sjovt med Copenhagen Gay Choir, det er, at de poster en masse på Instagram, hvor de synger den her sang. Sandra Sanchez fra det danske Melodi Grand Prix 2026 er faktisk forsanger på sangen, og så koret backer ham op. Men de prøver at få Chappelle Roan til at se den her video. Måske har hun, men i hvert fald prøver de at få hende til at like den. Og det er ret sjovt at følge med. Jeg håber virkelig for dem, at, at hun lige pludselig ser det. Det er i hvert fald, uanset om hun ser det, eller ret skøn energi, man får af at tjekke dem ud på Instagram. Så her skal vi høre den også i før natten på B4.

Den skulderklapsang fra Pink Pony Club. Ikke fra Pink Pony Club, det er jo... Måske er der nogen, der har sådan en klub, men det er i hvert fald Chipper Rowan, der synger den. Og så sender vi altså også lidt god energi afsted til Copenhagen Gay Choir, som prøver at få Chipper Rowan til at se, hvor dejligt og skønt og god energi de sender ud, når de synger den her sang i deres kor.

Hun hedder Berg, her var det 1000 timer. Så fik vi også PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Og Gavin DeGraw med Don't Wanna Be. Og nu skal vi så have dansk musik. Mere dansk musik. Vi skal tilbage til 1989 og have fat i popduoen Back to Back. Og den her, der hedder En Elsker Som Dig.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lapper.
2: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne tirsdag og torsdag med Danmark på DRTV og DR1.
5: Jeg elsker, når du

Elsker, når du smiler, her fra Tobias Rahim. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen, ja, der kan vi lyttes ved igen lige her på P4 kl. 22. Frem til radioavisen Burhan G. hermed kalder mig her.

0: Hvis du bliver overfaldet eller stalket og melder sig ind til politiet, så er der stor forskel på, hvordan den bliver efterforsket, afhængig af, hvor i landet du bor. Det konkluderer en ny rapport fra Rigsrevisionen. Det drejer sig især om områder som voldtægt, voldsepisoder og stalking, hvor politikredsene efterforsker forskelligt. Nogle sager bliver for eksempel oprettet under paragraffer med lavere strafferamme eller kortere tidsfrister. Og de regionale forskelle er bekymrende, siger Thomas Schou Ruhr, politiforsker ved Københavns Professionshøjskole.
1: Der er i hvert fald nogle steder, hvor man kunne være meget bekymret over, at der er nogle ledere, der har glemt, at det var altså borgerne, der var i centrum og ikke måltal.
0: Kigger man på voldsepisoder, oprettes mange som administrative sager om forstyrrelse af den offentlige fred og ikke som en voldssag. Og betjente fra næsten alle kredse tilkendegiver i undersøgelsen, at de har oprettet sager med en lavere strafferamme i stedet for voldssager, fordi deres ledelse ønsker det. Chefen for Rigspolitiet, Torkild Fode, siger, at alle sager ikke kan efterforskes lige grundigt.
2: I stærkt pressede situationer har politiet en strammere prioritering. I bedre tider kan politiet tage mere af. Men det skal selvfølgelig være inden for en samlet, acceptabel ramme.
0: Men nogle steder er der måske større forskelle, end hvad godt er, siger han, og derfor har Rigspolitiet sat gang i en analyse på tværs af landet. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer stiger. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det at stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
3: As a political and electoral force, we will be better.
0: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. 36 værnepligtige er for første gang rykket ind på Syddansk Universitet for at lære at lodde, samle og flyve med droner. Det umage samarbejde mellem forsvar og forskningsverdenen skal klæde de værnepligtige på til en ny slags udfordring i felten. For droner og teknologi er blevet en del af krigsførelsen, men meget af teknologien er ny, og derfor er den ikke helt driftssikker, siger Kjeld Jensen, der er vicecenterleder på SDU's dronecenter. Så ideen med kurset er, at soldaterne skal kunne fikse mere selv.
4: Hvis de forstår, hvordan tingene virker, hvis de forstår, hvordan radiokommunikation virker, sådan basale elektronik og også nogle redskaber, som for eksempel det at kunne lodde, så tror vi på, at vi kan afbøde mange af de her udfordringer.
0: I nat temperaturer mellem 0 og 8 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det er blevet normalt blandt unge at følge med i hinandens lokationer. For eksempel på SnapMap, som er et virtuelt kort på det sociale medie Snapchat. Det fortæller flere organisationer. Henriette Høst Madsen, socialfaglig chef i organisationen Bryd Tavsheden, oplever, at mange unge selv synes, at det er ret uskyldigt. Og det er bekymrende, siger hun, for det kan udvikle sig til kontrollerende adfærd, lyder det.
2: Det bliver et problem, fordi de ikke er opmærksomme på, at det fjerner noget privatliv. Og at de ikke kan styre nødvendigvis deres eget privatliv mere. Og det kan blive et problem, fordi når det er normalt, at man kontrollerer hinanden på den her måde, så er der også nogen, der kommer til at tage det endnu længere.
1: Vi ved ikke præcis, hvor mange der følger hinanden online på tjenester som SnapMap, men Børns Vilkår oplever også, at det er blevet en meget naturlig del af mange børn og unges liv at holde øje med hinandens lokationer online. En af dem, der ofte tjekker op på, hvor vennerne er placeret, er Ida Refstrup Carlsen, der går på 3.G på Nørresundby Gymnasium.
3: Jamen, jeg bruger det for det meste til at se, om mine venner er aktive og om de er hjemme. Hvis man for eksempel gerne vil have planer med dem, eller hvis man skal i kontakt med dem, eller man har skrevet til dem, og man ikke kan finde ud af, hvorfor de svarer. Så man ender at tjekke, okay, men hvornår var de sidst aktive?
1: Men det kan også være ret grænseoverskridende selv at opleve, siger hun.
3: Altså, nogle gange så er der nogen, der har skrevet til mig, hey, hvorfor har du ikke delt, men så har det tit været nogle lidt ubehagelige typer, man ikke har kendt så længe, hvor man har været sådan, synes det er lidt ubehageligt, at de ønsker at se, hvor jeg befinder mig.
1: Våbenhvilen mellem Iran og USA er i respirator. Sådan lød det i går fra den amerikanske præsident Donald Trump. Udmeldingen kom på et pressemøde, der egentlig handlede om noget andet. Men efter Iran har afleveret deres modsvar på USA's fredsforslag, et modsvar, som Trump har kaldt dumt og totalt uacceptabelt, blev han spurgt om status på våbenhvilen. Jeg vil sige, at den aldrig har været et værre sted, efter at have læst det ravelse, Iran sendte os. Jeg læste det ikke engang færdigt. Våbenhvilen ligger i respirator, svarede præsidenten. Missionen er fuldført, sådan lød det i aftes fra Verdenssundhedsorganisationen WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, efter at de sidste passagerer fra krydstogtskibet Hondius var blevet evakueret til ventende fly på den spanske ø Tenerife. Evakueringen fra skibet, der har været ramt af et udbrud af Hansa-virus, er sket over de sidste 2 dage, og det fortæller Caroline Engelund, vores reporter på den spanske ø, om her.
4: 2 dages evakueringsarbejde og enormt koordineringsarbejde er hermed over. De sidste passagerer og besætning, der skulle i land, jamen de er gået ind for kort tid siden. Vi har set dem køre forbi i busser, og nu er krydstogtskibet stævnet ud mod Rotterdam i Holland.
1: Temperaturerne ligger spredt rundt i landet mellem 0 og 8 grader med kun svag vind fra den nordvest.
0: Det her. RP4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Troels Lund Poulsen er fortsat optimistisk efter første dag med officielle møder som kongelig undersøger. Det skrev han i aften sit opslag på Facebook. Efter det, venstreformanden beskriver som en dag fyldt med gode snakke og drøftelser med mange af Folketingets partier. Tirsdag, altså senere i dag, vil møderne med de sidste fortsætte, lyder det. Troels Lund Poulsen understreger, at det har været vigtigt for ham at invitere samtlige partier samt de nordatlantiske mandater med til forhandlingerne. For uanset hvordan en regering ser ud, så skal vi kunne samarbejde på tværs af Folketinget, skriver han. I opslaget lyder det dog også fra Venstres formand, at det langt fra er alle partier, der vil være med til at føre den ansvarlige økonomiske politik, der er helt nødvendig. Det interne pres på Storbritanniens premierminister Keir Starmer tager til. Efter det historisk dårlige resultat ved de britiske lokalvalg i sidste uge, har i alt 70 ud af 403 parlamentsmedlemmer fra hans parti Labour i Storbritannien nu åbent opfordret Starmer til at forlade sin post, eller i hvert fald give en tidslinje for, hvornår han vil træde tilbage. Det skriver BBC, der bemærker, at tallet løbende er steget gennem dagen i går, og ifølge det britiske medie ventes det, at det kan stige yderligere. Starmer selv har påtaget sig ansvaret for det skuffende valgresultat, men vil blive på posten og kæmpe for partiet.
2: As a political and electoral force, we will be better and do better.
1: Vi vil være og gøre det bedre i de kommende måneder og år, lød det tidligere i går. Lidt over hver femte unge føler sig for fuldt online, det viser en ny undersøgelse blandt unge mellem 15 og 31 år, som Opinion har lavet for P3. Og i mange tilfælde er det faktisk jævnaldrende, der udsætter de unge for forfølgelse, lyder det fra Ditte Haug, postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: De fleste vil nok tro, at det er den her stereotype ældre mand, som sidder nede i sin kælder og forfølger unge piger, men det er faktisk ikke nødvendigvis tilfældet. Vi ved, at unge i højere grad forfølger andre unge, og at det også ofte er personer af samme køn.
1: Ifølge Ditte Haug, så bør forældre tage fat i deres børn, hvis de mistænker, at de oplever forfølgelse eller stalking. Men de unge skal også selv række ud og tale om det.
3: Fordi det er noget, flere og flere oplever, og jo mere vi taler om det, jo mere kan vi imødekomme og forebygge og stoppe det. Dernæst så vil jeg anbefale, at kontakt Dansk Stalking Center, som er en landsdækkende rådgivende organisation, der tilbyder rådgivning og vejledning både til pårørende, men også til dem, der primært er udsat for stalking.
1: Hvis du oplever, at en person forfølger eller chikanerer dig, kan du kontakte politiet eller, som du lige hørte, Dansk Stalking Center for råd og vejledning. Det kan stadig dryppe lidt her i nat i de østlige og sydlige egne, men det skulle ellers blive tørt og klart.
0: P4. Du lytter til P4.